0: Razmišljajmo konstruktivno.
1: Sokrat je znan po svojem kritičnem razmišljanju, kajti sogovornika je spraševal, zakaj si to mislil, kaj točno si želel povedati. Platon je iskal resnico, eno samo resnico, ki je skrita. Aristotel je vse pospravljal predalčke v kategorije. Njihove misli se skoraj zašle v pozabo s padcem starogrške in rimske civilizacije. A oblastniki so navedeno, kritičnost, eno samo resnico in kategoriziranje uporabljili, da bi nasprotnikom dokazali, da nimajo prav. Redko kdo je navajen gledati izven teh treh omejitev in razmišljati konstruktivno namesto prepirljivo in pristransko. Se vprašati, zakaj je zamisel v drugih dobra, lahko koristna, pozornosti vredna, če tudi je drugačna od naše in običajne. Prvič nam to ni preveč naravno, saj smo kot živali navajeni biti oprezni in iskati razloge, zakaj je nekaj novega slabo, tvegano, škodljivo, nevarno. Drugič pa je to tudi v nasprotju s tradicionalnim zahodnjaškim razmišljanjem, ki preganja razlike. A povezovanje razlik je ustvarjalno. V najboljšem primeru je enostranski kritik, ki je zgolj kritik, morda kaj izboljša, popravi, ustvari pa redko kaj novega razen odpora. Z rumenim klobukom, kot soncem, se zorni kot spremeni.

0: zelo proti čemu. Z rumenim klobukom iščemo razloge, zakaj je to dobro. Predlagamo, da se potrudite najti čim več takih razlogov, če tudi nedokazanih špekulacij, kratkoročnih ali dolgoročnih. Najbolje, da sebi in sodelavcem skupini postavimo normo in se trudimo najti vsaj 7 razlogov, zakaj je neka stvar pozitivna. Rumeni klobuk razumljivo odlično sodeluje v paru s črnim. S črnim iščemo slabosti, tveganja, težave, nevarnosti. Skupaj sta odlično orodje za ocenjevanje, ekonomistom znano tudi kot SWOT analiza. Z njo iščemo prednosti in slabosti, priložnosti in grožnje. Potrudimo se samo, da vedno najprej iščemo pozitivne vidike, šele potem negativne. Kajti pozitivni nam bodo šli veliko težje, negativni pa skoraj sami od sebe. In vedno, ko bo kdo zelo proti, ga vprašajte samo to. Kaj pa misliš, zakaj je to dobro? Dajva razmisliti. Veliko boljši učinek boste dosegli, kot pa če se boste s tem človekom šli dokazovanje z argumenti. Vaših argumentov ne bo sprejel, štel jih bo za prepir. Ko pa bo sam razmišljal, se bo morda vseeno premaknil iz svojega ustaljenega prepričanja. Vprašajte magistra Nastjo Mulej, edino licencirano trenerko Debonovih metod 6 klobukov in lateralno razmišljanje pri nas. Ima množico izkušenj. Naslednjič naprej.
1: Razmišljajmo konstruktivno z edino licencirano trenerko Debonovih metod razmišljanja v Sloveniji, Nastjo Mulej.
2: V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: 909. noč. Ko je minister to historijo končal, rekel je kralj. To pa je res čudno, da tacga človeka ne more otrpeti, kdor resnico govori. Historija o istini tu nam to prav lepo spričuje. Pa tudi to je čudno, da se je prerokovanje, ki ga duhovnik pri krstu izrekel, tako natanko spolnilo. To je res, reče minister Plevrat. Pa jaz vem še drugo historijo, katera je tudi jako mikavna, namreč od kalcu, katerega je žena prisilila, da je zdravnik postal. Tedaj moraš pa še tisto povedati, reče kralj. 19. večer je torej minister povedal sledečo historijo. Historija o tkalcu, ki je zdravnik postal. V Perziji se je neki revni tkalec oženil z gospodično iz plemenite grofovske rodovine. Toda ta grofovska rodovina je bila čisto obubožala in ko so gospodični starši pomrli, ni imela nikogar na svetu, da bi bil zanjo skrbel. Tako se je vdala temu tkalcu, pa le proti obljubi, da bo ona hlače nosila in da jo mora on v vseh rečeh ubogati. Zraven tega je podpisal ženi še pismo, da jej hoče izplačati 10.000 goldinarjev, ko bi se hotel kdaj od nje ločiti. Tako sta že več let v miru živela. Tkalec je ravno toliko zaslužil, kar sta potrebovala. Vendar pa žena ni bila zadovoljna in je hotela po gospodsko živeti. Enkrat je videla zdravnika, kako je imel na sredi trga preprogo na tleh razgrnjeno, na preprogi pa vsakovrstna zdravila. Ljudje pa so stali okrog njega in ga vprašali, kaj bi pomagalo pri tej ali oni bolezni. Kdor je plačal, temu je kar zdravilo v roke dal in mu povedal, kako naj se ravna, da bo spet ozdravel. Žena si je mislila, glej, koliko ta mož denarja zasluži, to mora njegova žena dobro živeti. Ko bi pač še moj mož kaj takega znal, da nam ne bi bilo treba garati. Vsa žalostna je prišla domu in njen mož jo je vprašal, zakaj se tako kislo drži. Zato sem žalostna, reče ona, ker smo tako revni, kot tkalec si ne zaslužiš toliko, da bi zmogla oba pošteno živeti. Poprimi se kake druge obrtnije, če ne se bom ločila od tebe in ti mi moreš izplačati 10.000 goldinarjev, kolikor v pismu stoji. Mož jo je začel karati in je rekel, saj imaš svojo jed in svojo obleko, varuj se, da te Bog ne kaznuje in ti še tega ne vzame. Res, da nismo bogati, pa to si prej videla, kdo sem. Če se kaj drugega lotim, česar ne znam, morda bo tam še slabej. Ona pa ga ni poslušala, ampak mu ukazala naj precej doli na trg gre k tistemu zdravniku in naj dobro pazi, kako ta ljudi zdravi, da se bo še sam naučil in tako k boljšemu kruhu prišel. No, bom pa šel, reče mož, saj menda to ni tako velika umetnost, ljudi zdraviti. Tkalec je res zdaj vsak dan hodil tistega zdravnika gledat, opazoval bolnike in si zapomnil, kaka zdravila jim zdravnik daje in priporočila in kaj je vsacega živeti, jesti in piti podučil. Čez nekaj tednov je mislil, da že dosti zna, zato je svoji ženi rekel, zdaj že poznam celo zdravstvo. Toda v tem kraji ne bom začel zdraviti, ker me ljudje poznajo in bi mi nič ne zaupali. Češ, kaj bo ta neumni tkalec zdravil? Morava iti v kako tujo deželo, kjer sem čisto neznan. Tam bom začel zdraviti in bom dosti zaslužil.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Radio 1 Krvavec. Mali nočni kino.
0: Anglovce v hotelu, v izvirniku angliško The Suite, Life of Zack and Cody, je ameriška najstniška televizijska serija, ki jo predvaja Disney Channel. Premiera te nanizanke je bila 18. marca 2005. Bila je ena od prvih 5 Disneyjevih nanizank, ki so bile naprodaj na spletni trgovini iTunes Store. Posnete so bile 3 sezone, skupno 87 epizodami. Glavna igralca sta dvojčka Dylan in Cole Sprouse. Igrata Zack and Cody, identična dvojčka, čigar samsko mamo Carrie igra Kim Rhodes in je glavna pevka hotela Tipton v Bostonu. Družina stanuje v 23. nadstropju hotela, kjer se tudi odvija večina dogajanja. Na nizanko sta ustvarila Danny Kellis, pisatelj, producent in TV režiser, ter Jim Gogan, ki je med drugim napisal in sproduciral serijo Družinske zadeve. Po seriji je nastalo tudi več mladinskih romanov in 3 videoigre. Več o zabavi za vaše najstnike pa izveste v kratkem.

0: Nočni kino.
1: Pridite v razkošni hotel Tipton, kjer enojajčna dvojčka Zack in Cody Martin, ki ga igrata Dylan Cole Sprouse, živite lagodno življenje. Pridružite se jim pri vragolijah, razdejanju in vseh vrstah nezaslišanih dogodivščin v vseh 26 epizodah prve sezone priljubljene izvirne serije Disney Channela. Ko njuna mati postane pevka v hotelskem salonu, se v hotel preselita tudi Zack in Cody in ga seveda zavzameta. To pomeni dvojne dogodivščine in dvakrat toliko zabave, saj se navihanca trudite očarati vse, ki stopijo v luksuzni salon. Ko njuni prijateljici Maddie in London igrata ju Ashley Tisdale in Brenda Song dodata še svoje drčije, se hotel znajde v velikih težavah. Se bodo najbolj cool TV dvojčka in njuni prijateljici vedno znova poskrbeli za dvojno mero smeha v nanizanki paglavca v hotelu.
0: Mali nočni kino, Dario Štraus ti su.

0: Ali nočni kino.
1: Kevin Nickin Jones se po svojih najboljših močeh trudi uskladiti vlogo svetovno znanih pop zvezdnikov z življenjem popolnoma običajnih srednješolcev. Toda v življenju najbolj vročih glasbenih zvezdnikov na svetu ni nič običajnega. Pod modernimi oblekami in za spretnim igranjem kitare se skrivajo le trije fantje, ki živijo svoje sanje. Okusite življenje skozi oči najpopularnejšega trija na svetu v vseh 21 epizodah prve sezone. Ne zamudite tudi zabavnih posnetkov s praktičnimi šalami bratov Jonas, s katerimi se radi privoščijo sodelavce in prijatelje, kot sta Chelsea Staub in Jordan Sparks. Rokovska poslastica, ob kateri se bo okrohotala vsa družina. Jonas Brothers.
0: Mali nočni kino, stari oštravsti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Makedonske narodne pripovedke. Volk. Nekoč se je volk sprehajal po nižavi in lovil. Hodil je sem in tja in najprej našel ovna, ki sta se pasla drug poleg drugega. Hej, ovna, zdaj vajo bom požrl, ima je rekel volk. Oba dva. Kar požri najo, volčič, sta mu odgovorila ona. Toda ali veš, zakaj te bova prosila? Za sedaj vsaj enega ne pojej, ker sva ti oba naenkrat preveč. Eden izmed naju naj ti ostane za jutri, ker je več dni kakor klobaska, kor pravijo ljudje. To najino prošnjo nama moraš uslišati, toda kaj porečeš na to? Hočeva ti le dobro. Če sva ovna, sva zato na svetu, da naj ljudje pojedo, ker pa si naj jo ti našel, naj jo kar ti pojej, zakaj gospodar naj jo je pustil in naj jo prav nič ne išče. Kar pojej naj jo, gospodarju pa naj ostanejo rogovi na mesto mesa. Le enega ti prosiva, enega pojej danes, enega jutri. Zdaj pa poslušaj, kaj ti praviva. Ti se postavi tam na ravnini, midva pa bova prišla iz razdalje 100 korakov. Eden z desne, drugi pa z leve strani. Silno se bova zaletela in pritekla k tebi. Kateri bo prej prispel do tebe, tistega si prihrani za jutri. Kateri pa bo zaostal, tistega požri že danes. Kaj praviš temu, volčič? Ali se strinjaš, ali je tako prav? Hajdi, postoj sedaj, da bova tekla. Dobro, ima je rekel volk, obstal bom tam, naj bo po vajeni voli dobro. Volk je sedel na določeno mesto in si začel brusiti zobe, da bi laže jedel ovnovo meso. Ovna pa sta odšla, eden na eno, drugi na drugo stran. Ko sta zbrala svoje moči, sta stekla, kar sta mogla, in sta ga obenem butnila z rogovi v slabine ter ga pustila na pol mrtvega. Oh, je zavzdihnil volk. Jaz reveš, kaj me je doletelo, in se zvalil pod lehko mrtev. Ovna pa sta se spustila v beg in zbežala v vas k svojemu gospodarju. Ko si je volk zopet nekoliko opomogel, je ostal in si rekel, glej, glava moja, kaj ti je treba ovna puščati za jutri? Danes najdi, jej, ne najdi, ne jej, volku ni treba suhega mesa. Vstal je in zopet odšel na lov. Na svojo srečo je našel mulo, ki se je pasla in je rekel, hej, mula, zdaj te bom požrl. Dobro, volčič, požri me, mu je odgovorila mula. Toda težko, da bi to lahko storil, ker me po carskem odloku nihče ne sme jezditi ali na meni to voditi, kako bi me tedaj ti lahko požrl. Glej, tako je, da boš vedel. Oh, mula, je rekel volk, če imaš ta carski odlok, mi ga pokaži, da si ga bom prebral in videl ali prav, da te ne smem požreti. Dobro, volčič, mu je odvrnila mula. Pojdi nazaj, preberi si ga in poglej, ali te varam. Meni ni do življenja, ali si slišal? Glej, tako je, da me boš poznal. Jaz ne maram laži, zakaj z lažjo ne postaneš aga, kakor pravijo ljudje. Prosim, stopi nazaj, glej, rep sem že dvignila. Pojdi in si preberi carski odlok. Nesrečni volk se je dal prevarati, stopil je za mulo in jo prijel za rep, da bi prebral carski odlok. Ko je mula brcnila zadnjima nogama in ga s podkvama obeh nog udarila po čeljustih, ga je vrgla 3 korake daleč, da je padel na zemljo ko mrtev. Mula pa se je spustila v beg in zdirjala domov v vas. Čez nekaj časa so volku prešle bolečine. Vstal je in začel sam s seboj govoriti. Glej, glava, glej, buča, kaj mi je treba brati carske odloke? Če si kaj našel, jej, če nisi našel, ne jej. Hajdi, naj mi bo to v poduk. Odšel je v bližino vasi, ker ga je glad priganjala, da bi nekaj ujel. Na njegovo srečo se je tam pasel star osel. Hej, osel, zdaj te bom požrl, mu je rekel. Tako in tako sem lačen. Kar požri me, volčič, mu je rekel osel. Toda vaša navada je, da 3krat preskočite osla, ki ga hočete požreti, potem šele ga požrete, da vam tekne. Naj bo, bratec osel, zdaj sem tako lačen in lahek, da te ne preskočim samo trikrat, temveč tudi šestkrat, če želiš, mu je odgovoril volk. Začel ga je preskakovati, toda pri skakanju so ga opazili vaški psi in se spustili na lov za njim. Na begu je volk našel svinjo. Pograbil jo je, da bi jo požrl in je rekel, hej, stoj svinja, zdaj te bom požrl. Eh, volčič, kar pojej me, le to veselje naj ti še naredim, da ti zagodem na diple. Potem pa mi ni nič mar, če tudi me požreš, mu je odgovorila svinja.
3: Oh, svinja, kar zaigraj mi, je rekel volk, samo hitro, ker sem zelo lačen, tako rad bi že jedel, da je joj, že 3 dni nisem imel ničesar v ustih.
2: Svinja se je vzravnala in na vso moč zacvilila, kot da jo koljejo. Cvilila je in cvilila, da jo je na njeno srečo slišal svinjar. Poklical je psa in prihitel svinji na pomoč. Komaj je pes zagledal volka, že je planil nad njega, da bi ga zadavil. Volk se je spustil v beg in mu ušel, svinjo pa je svinja rešil. Volk je nekaj časa bežal, potem pa je na svojo srečo srečal botro lisico.
3: Oh, botra lisica, ravno tebe sem iskal, je rekel. Zdaj te bom požrl, dovolj sem že 3 dni gladoval, kar pridi sem kaj.
2: Oh, botr volk, mu je odvrnila lisica, mar te zato že 3 dni tako iščem, da me že noge zapuščajo od hoje, da bi te našla. Dobro, da sem te našla, ti pa me hočeš požreti. Oh, volk, ko bi vedel, kakšna sreča te je doletela, bi mi dal še nagrado.
3: No, povej mi že, da bom slišal, je rekel volk.
2: Botr volk, da ti povem, mu je odgovorila lisica. Iskala sem te z vabilom, da bi bil nunko na svadbi. Celo jabolko za tebe sem nosila seboj, a potolklo se mi je in se gnilo, da sem ga naposled vrgla proč. Zakaj, rekla sem si, z gnilim jabolkom se nunko ne vabi na svadbo. Hvala Bogu, da sem te našla, glej, ustno te vabim. Prosim, botr volk, pridi na svadbo, da boš nunko in da boš poročil ženina z nevesto. Če gospod da, boš letos poročil, prihodnje leto pa krstil. Hajdi, prosim te, pridi z menoj, da te odpeljem na svadbo in posadim na čelo mize.
3: Oh, lisica, ne prevari me, kako ravna, ki sta me premotila in butnila z rogovi. Zakaj potem te bo vzel sam črni hudič? Ali veš ali ne veš, je rekel volk.
2: Oh, botr volk, ali je to kaka beseda, kar praviš, mu je odvrnila lisica. Jaz, da bi te prevarila? Jaz sem se 3 dni mučila, da sem te našla, ti pa me hočeš požreti. Prška ne bom sedla zraven tebe na čelu. Zakaj, tako mi je rekel gospodar, ki te vabi za nunka na svadbo. Pojdi, lisica, mi je rekel, in povabi botra volka, da mi bo zanunka. Reci mu, mi je rekel, da sem tista ovna, ki sta ga butnila za klav in mu ji bom dal pečena, da jo bo pojedel. Sem kaj na čelo ga bom posadil, ko ga boš pripeljala v bližino vasi, ga bom prišel sprejemati z vso vasjo in velikim sijajem. Polena in kamenje bomo držali v rokah, da mu bomo izkazali veliko čast. Zahvala naj bo gospodarju, pri odhodu mi je snel ledvico pečenega ovna in mi jo dal. Ko sem jo poskusila, prisegam ti, botr volk, ljuba duša, kako je hrstela, bila je kot sam sladkor. Oh, še vedno se mi zdi, da jo imam v ustih. Samo toliko ti še povem, ubogaj me, da ti ne bo žal, prosim te, pojdi zdaj z menoj. Ker je bil nesrečni volk manj zvit kakor lisica, se je dal premotiti in je odšel z lisico na svadbo. Ko sta prišla blizu vasi in so ga videli kmetje, so eni takoj pogrobili polena, drugi pa kamenje in mu šli nasproti. Ko so prišli do njega, so udarili po njem, da mu niso pustili nobene kosti cele. Komaj živ se je rešil. Ker je botra lisica hodila zadaj, je pomegnila in smuknila v mlin. Mlinar si je bil pripravil ponev kaše in jo pustil, da bi se ohladila. Lisica se je lotila in jo skoraj vso pojedla, z ostankom pa si je namazala glavo in odšla v gost. Ko je videla volka, ki jo je iskal, je začela šepati in stokati. Oh, joj, jasreva, oh, joj, jasreva, oh, oh, možgani so se mi izsuli, oh, joj, jasreva, umrla bom, kaj me je doletelo. Volk jo je slišal stokati in prišel k ni.
3: Kaj tako stokaš, lisica, je rekel. Kaj ti je, kaj te boli, povej mi vendar, meni so polomili rebra, pa ne upijem, ti pa stokaš, ko ti niso ničesar storili.
1: Oh, kako da mi niso ničesar storili, Potter Volk, ko pa so mi razbili glavo. Le pogledaj, da so mi iztekli možgani. Oh, usmili se me, Potter Volk, vzemi me na ramo in odnesi v mojo luknjo, drugače bom tukaj umrla, mu je odgovorila lisica. Volk je dvignil lisico na rame in jo nekaj časa nesel proti njeni luknji. Lisica pa je začela vpiti. Bolni zdravega nosi, bolni zdravega nosi, Volčič jo je vprašal.
3: Oh, lisica, zakaj govoriš tako?
1: Od bolečin se mi blede, mu je rekla lisica. Ko je volk prinesel do luknje, je skočila z njega, smuhnila v luknjo in se začela iz njega norčevati. Volk je spoznal, da se lisica iz njega norčuje. Segel je v luknjo in jo pograbil za zadnjo nogo. Tedaj mu je lisica zaklicala. Pusti koren, Volčič, in pograbi nogo. Pusti koren, Volčič, in pograbi nogo. Ko je nesrečni volk slišal, kaj mu pravi lisica, je pustil njeno nogo in pograbil koren, ki je bil pri luknji. Ko je lisica prišla v luknjo, se je začela iz njega še bolj norčevati. Lja, lja, lja, lja, se mu je spakovala in mu kazala jezik. Botr volk je obstal pred lisičino luknjo in gledal lisico. Hotel je iti v luknjo, da bi jo pograbil in raztrgal, toda nesrečna luknja je bila premajhna, da ni mogel priti vanjo.
3: Oh, kak reveš in bedak sem bil, si je rekel volk. Ovna sem si našel za hrano, pregovorila sta me, da si jo razdelim, češ enega naj takoj pojem, drugega pa prihodni dan. Prevarila sta me in bi me bila skoraj ubila. Oh, ne umneš, kaj ti je treba deliti, kadar najdeš jej, kadar ne najdeš ne jej. Našel sem mulo, hotel sem prebrati carski odlok, z brcami mi je izbila zobe. Kaj mi je treba brati carski odlok? Če kaj najdeš jej, če ne najdeš ne jej. Našel sem osla, hotel sem skakati čez njega. Kaj mi je treba junaštva, če najdeš jej, če ne najdeš ne jej. Našel sem svinjo, hotela mi je igrati na diple. Dipel mi ni bilo treba, kadar najdeš jej, kadar ne najdeš ne jej. Našel sem lisico, hotela me narediti za nunka. Meni ni bilo treba, da bi bil nunko in da bi mi polomili kosti s poleni in kamenjem. Treba mi je bilo hrane. Kadar najdeš jej, kadar ne najdeš ne jej. Glej, zdaj pa bom umrl od gladu.
1: Ko je Botr Volčič dogovoril te besede, je sklonil glavo in poginil.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
1: Pozdravljeni, danes govorimo o ritmični gimnastiki. Ritmična gimnastika je zvrst športa, ki združuje prvine gimnastike, baleta in plesa. Z njim se v glavnem ukvarjajo dekleta, ponekod pa tudi moški, predvsem na Japonskem. Ritmičarke odlikuje niz sposobnosti, ki si jih pridobijo z ustrajno vadbo, gibčnost, moč, ravnotežje, smisel za ritem in glasbo, izraznost in spretnost. Na tekmovanjih se predstavijo z individualnimi ali skupinskimi vajami z različnimi rekviziti, kot so kolebnica, obroč, žoga, kij in trak. Ritmičarke tako ne odlikuje le povezanost različnih elementov ob spremljavi glasbe, pač pa tudi zahtevne ročne spretnosti z rekviziti. Program Mednarodne gimnastične zveze predpisuje 4 vaje, vsako s svojim rekvizitom. Zgodovina ritmične gimnastike. Začetki te graciozne oblike gimnastike segajo pozno 19. in zgodnje 20. stoletje. Tedaj se pri skupinskih telovadnih nastopih pojavijo prve preproste oblike koreografij. Kot športno panogo so je začeli gojiti v bivši Sovjetski zvezi v 40. letih prejšnjega stoletja. Leta 1949 je bilo tam tudi prvo nacionalno prvenstvo v ritmični gimnastiki. Prvo mednarodno tekmovanje je bilo leta 1961, na njem so tekmovale ritmičarke iz Sovjetske zveze Bolgarije in Čehoslovaške. Prvo svetovno prvenstvo je bilo leta 1963 v Budimpešti. Na njem je sodelovalo 28 športnic iz 10 evropskih držav. Na olimpijskih igrah nastopajo ritmičarke od leta 1984. Danes se ritmična gimnastika sijajno in hitro razvija in postaja tudi vse bolj popularna. Še vedno pa svetovni vrh krojijo Rusinje, Ukrajinke, Belorusinje, Bolgarke in druge tekmovalke, večinoma vzhodnih držav. držav. V Sloveniji imamo nekaj dobro razvitih klubov, ki se z ritmično gimnastiko ukvarjajo na vseh stopnjah A, A1 in C. Rekviziti v ritmični gimnastiki. Kolebnica. Kolebnica je prvi rekvizit, s katerim se srečajo začetnice, saj na začetku vsakega treninga delajo poskoke čez kolebnico za ogrevanje. S kolebnico se izvajajo vrtenja, meti, manipulacije ter enojni in dvojni preskoki. Dolžina kolebnice je odvisna od višine tekmovalke in znaša približno dve dolžini od ramen tekmovalke do tal. Na koncih kolebnice ni ročajev, temveč so vozli. Žoga. Žoga velja za najbolj eleganten rekvizit. Osnovni elementi so meti, kotaljenje in osmice. Dekleta jih začnejo vaditi že po drugem letu učenja. Kasneje postanejo tako meti kot kotaljenja mnogo zahtevnejši. Ujemi se izvajajo z nogami ali strupom, možni pa so tudi odboji in to s hrbtom, rokami in nogami. Tudi kotaljenja se lahko izvajajo po vseh delih telesa in v različne smeri. Najtežje so kombinacije meta, ki mu namesto ujema sledi kotaljenje. Kljub zahtevnosti in tveganosti te kombinacije tekmovalke pogosto izvajajo, se prinesejo dodatno število točk. Žoga za ritmično gimnastiko se na pogled zdi zelo lahka, vendar ni. Njena teža je 450 gramov, kar je potrebno prav zaradi kotaljen, pri katerih žoga ne sme leteti, temveč mora drseti po telesu.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Obroč. Obroč je tako kot trak tipičen rekvizit ritmične gimnastike, saj se ne uporablja pri nobenem drugem športu. Velikost obroča je odvisna od višine tekmovalke, segati ji mora do bokov. To seveda ne pomeni, da se obroč naredi po meri. Tekmovalke izberejo sebi primeren obroč izmed obročev standardne velikosti. Tudi teža obroča je določena. Razlikuje se po kategorijah, za članice je teža obroča 350 gramov. Tipična rokovanja z obročem so različni meti in odboji, kotaljenja po telesu in po tleh ter vrtenja. Obroč je rekvizit, s katerim je najlažje izvajati elemente brez pomoči rok. Zato je zelo atraktiven rekvizit, saj ritmičarke veliko metov in ojemov izvedejo z nogami. Trak. Trak je v ritmični gimnastiki priznan kot najtežji rekvizit. Delo z njim je zahtevno že zaradi njegove dolžine, saj meri 6 metrov. Z njim je mogoče oblikovati različne like, kot so kače, spirale in krogi. Pomembno je, da se med gibanjem trak ne dotakne tal in telesa. Trak je fleksibilno pripet na pol metra dolgo tanko palico, tako da se svobodno giblje. Za ta rekvizit so značilni različni meti, pri katerih je treba ujeti trak na koncu palice, ter tako imenovane risbe, špirale in kače. Kiji so zahteven rekvizit predvsem zaradi tega, ker dela tekmovalka s parom kijev, zato mora biti še posebej izbrana. Za kije so značilna različna vrtenja, mlini in meti. Tekmovalka lahko vrže samo en kij, lahko pa oba, kar seveda prinese dodatne točke. Kij ima dve glavi, eno veliko in eno majhno. Ujem mora biti vedno izveden s prijemom za malo glavnico. Pri ujemu za palico dobi tekmovalka pri oceni odbitek. Velikost kija je vedno enaka in sicer nekaj več kot pol metra.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Meni se kaj takega ne more zgoditi. Jaz sem drugačen. Jaz se nikoli ne bi tako obnašal. Kako si bil lahko tako neumen, da bi moral narediti tako, tipa... Sam sem bil že večkrat v podobni situaciji, pa sem naredil drugače. In še mnogo je načinov, ko dvignemo prst proti komu. Pravijo, da kdor dvigne prst proti drugemu, hkrati dvigne celotno pest proti samemu sebi. Neki učenec je s prezirom razlagal učitelju o požrešnosti in nasilju ljudi, ki jim je priča po vsem svetu. Učitelj mu je odvrnil. Na misel mi prihaja volk, ki je preživljal obdobje velike dobrote do vsega živega. Ko je opazil mačko, ki je preganjala ubogo miško, se je ozrl k sosedu volku in mu ogorčeno rekel: "Treba bi bilo, da se nekdo zgane in zaustavi ta dva razbojnika." Povsem človeška lastnost je, da najprej opazimo pomankljivosti in napake drugih, pri tem pa pogosto pozabljamo, da smo sami igralci v isti igri. Kakor volk v zgodbi, smo tudi sami igralci v igri življenja. Lahko jo odigramo kot večni nergači, kot opazovalci ob strani, ali pa poskušamo v svojem življenju in okolju spreminjati, kar nas tako moti na drugih. Tudi sami pa smo v nevarnosti, da bi že v naslednjem trenutku napravili tisto, kar nas pri drugih tako zelo moti. Zato ne bodimo tako strogi do drugih, ampak prej, mogoče preventivno, do sebe.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: O veselju do življenja pripoveduje tudi pravljica. V Grimovi pravljici z naslovom Srečni Jurček se glavni junak najprej veseli velike kepe zlata, ki jo je dobil kot plačilo za svoje dolgoletno delo. Čez nekaj časa mu postane zlato pretežko za prenašati okrog in ga enostavno zamenja za konja, na katerega lahko lahkotno jezdi. Kasneje ga navduši krava, ki mu lahko da mleko, zato zanjo zamenja svojega konja. Kravo na to zamenja za prašička in čez čas tudi tega za gosko. Gosko na koncu zamenja za brusilne kamne, ki mu jih da brusilec škari. Brusilni kamni pa mu v trenutku nepazljivosti padejo v vodnjak. Takrat začuti popolno svobodo in olajšanje. Do danes ni bilo srečnejšega človeka, kot sem jaz, si reče. Prepusti se trenutku, v katerem začuti svojo živost. In to mu zadošča za radostno občutje življenja. Včasih, redko kdaj, se fino ti zdi, da si živ, da te nič ne boli, pravi v eni svojih pesmi Vlado Kreslin. Zdi se mi, da res premalokrat začutimo, kako je fino, da smo živi. Pravimo, da je življenje dar, ampak daril se običajno razveselimo. Življenje pa je za marsikoga nekaj samoumevnega. Prav občutje živosti me nagovarja, da se veselim vsakega trenutka in ga poskušam živeti v polnosti. Bodimo vsi skupaj kakor srečni Jurček, ki mu to zadošča za radostno občutje življenja.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Patricija Pangeršič. Hot Latino Chart.
3: 16. mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Prva urca najboljše latino lestvice je za nami. Patricija Pankšič bom tvoja družba. Zato glej, da ostaneš z mano. Vsak kip sva nazaj.
2: Antenin Hot Latino Chart.
0: Patricijo Pangršič.
1: Pred nami je še ena urca latino lestvice, zate imam 15 najboljših latino komadov in prvi v tej uri je Maluma.
0: 15. mesto.

0: Latino Chart.
1: Justin Kiljas, DJ Nopare na 11. mestu. Patricija Pangrši, sem tvoja družba. Pred nami je še dobre pa urca najboljše Latino lestvice in zate vam še tistih 10 najboljših. Na 10. mestu Bombay Vuela.
2: 10. mesto.

0: Top Latino hiti.
1: In družbo ti delam Patricia Pankršič, zate vam še 7 najboljših latino komadov, ki jih preprosto moraš slišati. Gled ostane z mano, vsak hip smo nazaj.
0: Got Latino Chart in Patricia Pankršič.
1: Pred nami je še zadnje pol urca najboljša latino lestvica, zate imam še 7 tistih, ki so se vrstili sam vrh ta teden. Na 7. mestu Manuel Carrasco, Que Bonito Es Querer.
2: 7. mesto.

0: Latino Chart.
1: Na šestem mestu, enako kot prejšnji teden, Omar Montes, La Rubia. Mesto više pa Tajni, Anuel in Ozuna, Adikto.
2: Peto mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Patricia Pankršec in tvoja družba in na četrtem mestu smo slišali hit, ki je bil prejšnji teden number one, Razalija in Ozuna, Jo porti tu par mi. Zdaj pa mislim, da je že čas, da ti razkrijem tiste, ki so ta teden zasedli sam vrh naše Hot Latino lestvice. Na tretjem mestu Aniel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, China.
2: Tretje mesto.

0: Patricia Pangeršič. Hot Latino Chart.
1: Na drugem mestu Rake in J Balvin in The SZA. Patricia Pangeršič, sem bila tvoja družba, tole je Hot Latino lestvica. Prvo mesto tega tedna pa The Black Eyed Peas in J Balvin, Ritmo.
0: Ta teden

Backstreet Boys so se s tole po nekaj letih spet vrnili na sceno, je pa datirana v 2005. In Komplic smo slišali na Radio 1, zdaj si bomo privoščili še Madonco, Like a Virgin, potem pa štartamo z današnjim ponedeljkom, prvim ponedeljkom v avgustu. Jutro!

0: Madonca, leti to, 6. ura, Darja je pripravljena, celotna jutrna ekipa Radia 1 tudi, gremo k novicam.
1: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in peresnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Dobro jutro naše Darje, dobite
2: zdaj. V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Dobro jutro, s čim Darja Štranstisu. Sindikati opozarjajo, da številni delodajalci delovnih razmer vročinskim valovom še vedno ne prilagajajo dovolj. Kot poudarjajo, delavcem sicer pogosto zagotovijo pitno vodo, vendar delovni čas, norme in roki kljub ekstremnim temperaturam ostajajo nespremenjeni. Opozarjajo tudi, da se odmori ponekod izvajajo v nehlajenih prostorih. Kadar varnega dela ni mogoče zagotoviti, bi bilo treba delo skrajšati ali ga začasno prekiniti, opozarjajo. Od vlade zahtevajo sprejem jasnega državnega protokola za delo v vročini, vezanega na vremenska opozorila Agencije za okolje. Med gašenjem požara zahodno od Aten pa sta včeraj v zraku trčila gasilska helikopterja. Eden je strmoglavil, oba člana njegove posadke sta umrla. Posadka drugega helikopterja se je rešila. Grčija se že več dni bori z močnimi požari, ki jih poganja veter sunki do 100 km na uro. Samo v enem od njih je zgorelo več kot 100 domov, na pomoč pa sta priskočili Francija in Romunija. Slovenski košarkari do 18 let pa so evropski prvaki. V finalu Italije so sinoči premagali Italijo z 88-71 in prvič osvojili naslov tej kategoriji. Za najkoristnejšega igralca prvenstva je bil izbran Stefan Joksimović, ki je v finalu dosegel 24 točk. Slovenija je šele četrta država, ki je v istem letu uspelo zlato pri 18 in 20 letih.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Lara, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kaj pravi vreme?
2: Ja, evo, moja prva vremenska napoved po enem mesecu. Na dopustu se nisem preveč ukvarjala z vremenom, tako da 15 minut nazaj sem prvič pogledala, kako bo. In kot kaže, ne bo ta teden še nobenega preobrata. Še naprej bo večinoma jasno in pa vroče. Po nižinah bo čez dan velika toplotna obremenitev, ki bo najizrazitejša na Primorskem in v osrednjih krajih, tako da ne se pozabiti hidrirati čez dan in pa tudi ne se preveč izpostavljati soncu. In pa poglejmo še trenutne temperature. Zaenkrat se še normalno zadiha, Semič, Celje in Ptuj 16 stopinj, potem Krško 17, Dolenjske Toplice in Murska Sobota 18 stopinj, Murska Nova Gorica in Maribor 19, Ljubljana 20, Jesenice 21 in Koper 25.
1: Če se bolari kaj zatikalo, to je še posledica Tomorrowlanda.
2: Pa tudi dopust, podopustniški smo danes še imamo. Ja.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Gorjančeva, tudi tebi, dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro. Poglejmo na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Rabar Komanda in priključkom Postojna, pa na več mestih štajerske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, tam zamude okoli 10 minut, in pa tudi med Krtino in razcepom za Dobrova, tam je zamude 10 minut. No, zastoj tovornih vozil pa je na gorenski

0: pri avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km. Radar in kontrol v tem trenutku ni, če jih opazite, nam to sporočite na brezplačno 0800 22 55. Srečno pot.
1: Vaš pes spušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Radio 1 predstavlja Dobro jutro show.
4: Dobro jutro, Slovenija.
5: Dobro jutro.
4: Gostinčič sem z vami in dobra novica je to, da nisem več sam. Mislim, dobro za me. Lara Tošič je nazaj z dopusta, pozdravljena.
5: Dobro jutro. Jo, tudi za mene je v bistvu to dobra novica, ko pride človek iz dopusta. Je vsaj bolj začeti ob 6 na mesto 5, pa da greš takoj na easy with easy, kukar pa takoj nazaj na polno.
4: Ok, zdaj ne vem, kaj ne ti rečem. Mi tukaj delamo na polno že vse dni.
5: Ja.
4: To, da jaz nosim japonke ali pa da delamo uredniške sestanke v kafiču, to pač tudi ne pomeni, da smo na easy.
5: Sem japonke so že od februarja.
4: To je tudi res, Ok, Darja bo torej skrbela za novice, Klaudija za promet, parkrat na leto imam to čas, da sem blažen med ženami.
5: To je danes, ja, evo.
4: Zelo lepo.
6: Sem dežja, pa krnine.
4: Krnine? Ja, dosti vapna, kako se.
5: Noge ne bo.
4: Ne vem, kaj bo to prineslo v naslednjih dneh, mogoče pa smo danes začeli.
5: Ja.
4: Ulala.
5: Je kličmo hudiča.
4: Zna pa biti problem to, karkoli bom rekel, me lahko tri demantirajo z lahkoto. Ne? Tako, nismo zdaj ena na ena, ampak imam tri na kupu. Ok, jaz dam več dobre glasbe, potem pa bom tudi Laro seznanil z vsem, kar nas čaka v naslednjih tednih. Dobro jutro od nas štirih.
5: Dobro jutro.
4: A ja, še muzika, seveda. George Ezra in Shotgun, da začnemo na polno. Tukaj pa so junaki K-popa, Hunter X in Golden. 6 je in 6 minut. Uživajte v poletju, uživajte v avgustu z Radijem 1.

0: poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
4: In več dobre glasbe.

0: George Ezra in Shotgun, 12 je čez 6, to je Dobro jutro šov Radija 1, poletje in dobro jutro vsem.
1: Dobro jutro.
0: Lara in Gizi sva z vami, zdaj pa tako, gremo od začetka k današnjemu dnevu. Kje vse si bila razen na Tomorrowlandu?
1: Bom rekla, da sem bila kar poln dopust, no, kako ne temu rečem. Takoj po pivu in cvetju sem šla na Murter,
0: ja.
1: Tam je bila tudi moja družina in moram reči, da sem si naredila res protko na easy with Lara.
0: Okay.
1: Prav bila, res sem rekla, da bom odrezala za tisti teden na socialno mreže, tako da sem bila max 20 minut mogoče na Instagramu, TikToku, whatever.
0: Ste slišali, kaj pomeni odrezati max 20 minut?
1: Ja, tako, ampak to se hitro nabere, a veš.
0: Tako, neko bom kaditi, samo dva bom še prižgal na dan. Ja, ok.
1: Dobro, glej, smo napredovali, zdaj vem, 2 ure na 20 minut.
0: Dobro,
1: tako da,
0: dobro.
1: Potem res ono klasično, pašteta na kruhu, kako ne rečem, cele dneve na plaži, peščeni grad sem naredila po ne vem kolikem času.
0: Lepo.
1: Tako da, res, res lušno, enko smo igrali z družino cele dneve, pol je sledil mobil tak del dopusta brez spanja. Sem šla v sredo v Belgijo in potem do ponedeljka sem bila v Belgiji, vmes valjda na Tomorrowlandu, sigurno vikend, ko si ga bom zapomnila zavedno. In zadnje dni sem pol še to po festivalsko depresijo nekako blažila na Krku, ni bilo nič hudega. Lahko sem se še hladila v morju na bazenu, tako da super, super dopust, kljukca.
0: In koliko od 1 do 500 evrov si vesela, da je Španija nogometni prvak, oziroma kaj vse od naštetega bi ti odpadlo, če bi zmagal kdo drug, glede na to, da si ti pobasila ves radijski denar na stavnici?
1: Mislim, sigurno bo zdaj se bom lažje pobrala finančno,
0: se
1: potem to mora vlendo.
0: Se veda, tako, dobro. Ok, da si bomo lažje predstavljali, kaj naj čaka skupaj z vami v naslednjih tednih. Klasične poletne teme, tudi letos imamo turiste, ki pojo slovenske pesmi. Tudi to poletje prebiramo vaše dopustniške razglednice. Tukaj tudi naredi jej. Vsakeč, ko kaj povem, naredi jej.
1: Okay,
0: potem dejte nam povedati, kje ste bili, kako ste se imeli, koliko draže pivo je tam v primerjavi s prejšnjimi leti. Dejte deliti svoje dopustniške zgodbe na 051-300-300.
1: Tako.
0: Tako. Enkrat na teden se bomo slišali z našimi prijatelji statističnega urada, ki nam vedno postreže s kakšnimi zanimivimi številkami in pa še ene nove igrce se bo šla. Midva bova prebirala ocene znanih turističnih destinacij, vi pa boste ugibali, za kateri kraj oziroma znamenitost gre.
1: Lušno, ja, imam pa tudi še eno idejo. A kaj praviš na Larine poletne dileme?
0: In to naj bi bilo?
1: Ja, klasične poletne dileme, no, kako ne rečem, Aperol špric ali mohito, enodelne ali dvodelne kopalke, tako.
0: Dobro, najprej temo rešiti, da je Aperol s poudarkom na A.
1: Aperol, pardon.
0: Aperol, tako,
1: sorry, ja.
0: Italijanska Dobre, pijača.
1: Morsko italijansko,
0: Aperol, ja,
1: tako,
0: ni
1: ja,
0: nemška.
1: Aperol, tako.
0: In pa kar se tiče enodelnih in dvodelnih kopalk, en del od dvodelnih je edini pravilen odgovor, torej spodni del.
1: Okej, okay. No bo to še malo dodelali.
0: Bova.
1: Ja, dobro,
0: v glavnem, okay. Lušno bo, torej Larine poletne dileme očitno prihajajo, lahko začneva kar danes ob 7. To je to, kar nas čaka v naslednjih dneh, seveda, poleg svežih novičk in zabave in kot vedno več dobre glasbe. Obveščeni boste tudi o vsem, kar se dogaja na cestah, da boste varno prišli do točke B. Zdaj pa si idemo privoščiti na Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Jutro!
1: Jutro!

0: Prava mladenka je bila že tukaj, Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Šli smo tudi v 80-ta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 19:06, Lara in Jeezy z vami. Lara, ko si bila v Belgiji na Tomorrowlandu, se ti je kdaj zgodilo, da te je kdo prosil, ne vem, je prišel nek radijski voditelj, novinar, če lahko zapoješ kakšno belgijsko uspešnico, torej v njihovem jeziku?
1: A ja, ne.
0: Nič takega?
1: Ne, mislim, na koncerti smo marsikaj prepevali, to ja, ampak ni pa noben zdaj specifično prosil, če lahko pojem po flamsko ali pa valonsko, tako da ne, ne, ne, ne.
0: Te Belgici sploh ne vejo, kaj zamujejo.
1: Ja, res, edina pesem, pa vem, da je bila nekaj tako v Belgiji, sem še vse je bila večinoma v angleščini. No.
0: Okay.
1: Da, ja, ja.
0: Ker jaz to počnem s turisti, ki pridejo k nam in sicer vsako poletje, moram reči, da prav uživajo slovenski glasbi, to je ena simpatična Italijanka, dejte dobro poslušati in probajte ugotoviti, katero slovensko uspešnico poje.
2: Ko će gledat, stradu zalo, ona pažen, koda mazi, a primazi.
1: Pismo. Nekaj malo mi je znalo, sam nimam, ne vem še točno.
0: Je klasično pismo ali je bolj kuverta?
1: A je res pismo?
0: Ne, ni. Ti si rekla pismo.
1: A ja, jaz sem rekla pismo, je ona rekla. Ok, a imaš še kaj?
0: Ja, nič 5-1-300-300, če vam uspe ugotoviti, katero slovensko uspešnico poje ta simpatična Italijanka.
2: Že otelam, da predolog sta trepela, njega gronzodja je da džalo.
1: Joj! Mi se imam v glavi, ne?
0: Ja?
1: Sam ne vem točno, kjera pesem je.
0: Ja, vi ste nas že večkrat presenetli in imate prav ostro uho, torej nič 5-1-300-300, če poznate odgovor. Do zdaj nam je vedno uspelo najti rešitev, ni vrag, da jo bomo tudi danes.
3: Isto Gustinčič.
4: Dobro jutro. Na
5: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom. Več na mana.eu.
6: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si. It's gonna be a
8: good day. Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Svež puranji prsni file 16% ceneje. Nutella z Lidl Plus 25% ceneje. In slovenski paradižnik samo 1,69 €. Lidl. Splača se.
9: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
10: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
2: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.
4: Radio 1.

0: To je bila Sidarta in Ring in to je poletni Radio 1.
1: Vaš pes spušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
0: Lara, izvoli, gremo k vremenu.
3: Tako, vročinski val se bo nadaljeval tudi v tem tednu. Jasen in zelo vroč dan je pred nami. Najvišje temperature bodo od 32 pa do 38 stopinj. In pa treba povedati še tole, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Klaudija, prometne težave se že kopičijo.
4: Ja, res je. Previdno Rok sporoča, da večji kosi plastike močno ovirajo promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Gabrk in priključkom Sežana, no zastoji pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, pa proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, na več mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani med uvozom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro zamuda 10 minut in tudi med Domžalami in razcepom Zadobrova zamude 15 minut, no Janez pa sporoča, da na cesti Poljane na Škofjo Loko proti Logu promet ovirajo krave, na cesti previdno, da ne pride do naleta. Zastoj tovornih vozil pa še vedno na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra. Prijetno počelim.
0: Lep pozdrav tudi kravam mu.
4: Lep pozdrav.
2: Dobro jutro šov.
1: Gustinčič in jutranja ekipa.
0: Tako, dobro jutro vsem.
3: Dobro jutro.
0: Lara in Klaudija, v studiju Gustinčič sem z vami. Prometno najbolj obremenjen vikend je v bistvu za nami. To ne pomeni, da naslednji vikend ne bo kakšnih konkretnih gneč ali pa skozi ta teden, ampak samo tako hude ne bodo več. Upajmo.
3: Ja, upajmo.
0: Sicer pa ne glede na to, kako hudo je bilo pri nas, moje sožalje vsem, ki ste ta vikend želeli z avtom slučajno v Črno goro ali pa ven iz nje, na menem prehodu na stari Adranski magistrali se je čakalo tudi po 10 ur.
3: 10 ur v tem vremenu.
0: Ja. Na skoraj 40 stopinjah. Srečno sem na cesti, ne pozabiti na vodo, to naj bo kar obvezna oprema do nadaljnega, oziroma vsaj do marinega vnebovzetja, torej do 15. avgusta, ki letos pade na...

0: Rockset, Sleeping in my car, 22 do 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Džiz in Lara z vami, a smo pripravljeni na drugo polovico poletja?
1: Ja, absolutno smo.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Enkino super poletje.
0: Imamo v bistvu en mini problem, ki niti ni problem, ker je naša ekipa velika in široka. Deža šel na dopust.
1: Zasluženo.
0: Ampak Enkino super poletje pa seveda ostaja, ker smo komaj na polovici poletja. Lara, se spomniš, zakaj gre? Da vidim, če te lahko sploh za kaj pametnega uporabim.
1: Hvala.
0: Mislim,
1: seveda
0: se... zdaj po dopusti, veš, kje se, glava je tam nikje.
1: Ja. Seveda, da se spomnim. To je v bistvu nagrada za naše poslušalce, ker so naši poslušalci. Enkrat tak konkreten paket dostavimo, če se ne motam, ne?
0: Ne motiš se.
1: No, vidiš, smo uporabno.
0: Tako, morate pa vsi pa poslušati na glas Radio 1, ko pridemo do vas. In med drugim je v tem super poletnem paketu noter tudi vrček legendarnega slovenskega oblikovalca Oskarja Kogoja. Uh-huh. Nagrada pa ni samo vrček, ampak tudi obisk fontane, zeleno, zlato v Žalcu.
1: Obrisline, džizu.
0: Tam potem s tem vrčkom degustirate vse, kar ponuja ta fontana.
1: Ja, nekaj zate. No?
0: Ja, prav, res se mi nabirajo, veš, te sline.
1: Ja, vidim, ja, imamo
0: glavnem, niti ne upam povedati, koliko teh vrčkov imam že doma. V glavnem, nisem edini, sem prepričan. Fontana zeleno zlato letos praznuje 10. obletnico izredno uspešnega delovanja, tako da priporočamo obisk Žalca. Prvi vikend v septembru tudi, ko bo tam ena bomba dogajanja oziroma noržur.
1: Tako, tale vrček in vse ostale dobrote vam pripelje Opel Frontera Autotehne Vis. Če nam pišete na 051 300 300, pripis super poletje in nujno seveda vaš naslov, da vemo, kam dostaviti vse, kar smo pripravili za vas.
0: Tako, danes bo naša ekipa, dejte dobro poslušati, obiskala Vojnik in okoliške kraje. Če bi recimo naredili en krok s šestilom po zemljevidu, to pomeni tudi Šmartinsko jezero, Arclin, Frankolovo. Torej, če ste tam, ki je blizu ali pa tudi malo manj blizu, 051 300 300, in kot je rekla Lara, pripis super poletje in nujno vaš naslov, tako, da potrkamo ali pa pozvonimo pri vas.
2: Enkino super poletje.
3: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
2: Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo se pri fontani.

0: Kygo in Ava Max, Whatever na Radio 1. 16 je do 7, moram proračunati, veš, to so zgodnje ure.
1: Ja, pa poletni možgani.
0: Ja, pa ponedeljek, ne? Ja, pa ponedeljek. Ja. Morajo vse skupaj malo zalaufati, dokler se prižge tale dizelska mašina, stara. Nekaj če 40 let rabi nekaj cajta.
1: 40, ja.
0: Ja. Lara in Gizi z vami, dobro jutro vsem.
1: Dobro jutro.
0: In že ne vem, katero poletje zapored predstavljamo slovensko glasbo turistom in moram reči, da se zelo, zelo dobro odzivajo.
1: Pa moram reči, da prav pohvalno oziroma lepo, Gizo, da se trudeš, da turisti iz Slovenije odnesejo še kaj od naše kulture. No?
0: Tako, meni se to zdi ekstra fair.
1: Zelo lepo.
0: Da se doma pogovarjajo še o čem, razen o, ne vem, cenah, pa o tem, da niso mogli najti parkinga. V glavnem, to je zapela ena simpatična Italijanka.
2: Ko će gledat stradu zalo, ona pažem, ko da mazi, a primazi.
1: A je to kaj od Kalifornije mogoče?
0: Zelo zanimivo razmišljaš, podobno kot en kup naših poslušalk in poslušalcev. Stara barka ziba se, ampak ni to to, bom zavrtel še par sekund.
1: Okay.
2: Je hotela, da predolog sta trepela. Njega gruncotja je da džalo.
0: A bo zdaj?
1: Aha, ja, ok, zdaj pa mislim, da se je posvetlo. Ja.
0: Čestitke, ampak ne povedati.
1: Ja.
0: Jaz bom zavrtel še 7 sekund, da bo upam, da jasno čisto vsem.
2: Raže spala, ti odlenka, bak se kabi, pred spozani od...
0: Ta mislim, da je bil še najslabši delček od vseh.
1: Zdaj spet pa odvomam, še vem.
0: V glavnem, če ste vi ugotovili, za katero slovensko uspešnico gre, tako, ki paše na ponedeljek. Pravilen odgovor napište. Ja, nič petena 300, da lahko zavrtimo tudi danes to, kar iščemo.
3: Boljši kot najboljši sprej proti komarjem.
4: Gustinčič in jutranja ekipa.
3: Dobro jutro, šov.
4: Radio 1.
3: Radio 1, Krvavec.
4: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
4: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
5: Oliva.
6: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
7: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: televiziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Investicija u kvalitetno ležišće je investicija u vaše zdravlje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke, već na mebloyogi.si.

0: Joker out in odsevi sonca. Pet je do svežih novic, to je Radio 1, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Z vami smo Lara, Klaudija in Gizi in ko smo prej omenili, da letos 15. avgust pade na soboto, je Klaudija, ki skrbi za promet, omenila kaj?
1: Ja, da imamo eno dekliščino, ki je sicer presenečenje, tako da upam, da me ne sliši ta bodoča nevestica.
0: Dobro, ali lahko rečemo, kako je ime?
1: Ne, rajši ne.
0: Rajši ne.
2: Presenečenje.
0: Ja. Mislim, meni se di, da boste ve to Marino v nebozete čisto drugače razumeli, ne?
1: Ja, seveda.
0: Po 15. pijači. O,
1: ni,
0: moj
1: ni Marija,
0: bog.
1: Marija, ampak.
0: O, moj bog. Meni se vrti, o, moj bog. Po mojem bo tako. Eno srbacoti parla kon me in potem tudi Darja svežimi novicami. Draga družba, uživajte v poletju, ker bo prehitro mimo. Dobro jutro.

0: čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Ure 7, dobro jutro.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Na plani nad Bovcem gasijo gasilci že peti dan. Požar je zajezen in se ne širi, zajel pa je približno 13 hektarjev. Težavo povzroča podtalno gorenje, zato se nova žarišča pojavljajo tudi zunaj požarišča. Danes je na terenu več kot 100 gasilcev, iz zraka pomagata letali in vojaški helikopter, da vodo zajema v Bohinjskem jezeru, zato obiskovalce prosijo, da se izogibajo severnemu delu jezera. Sredozemsko morje pa se pospešeno segreva, na stotine novih in invazivnih vrst pa izpodriva avtohtone ribe, školjke in druge organizme. Sicer pa tudi na slovenskih gojiščih letos množično poginjajo klapavice. Vzroka njenega samega, školjke slabi vročina, plenijo pa jih orade, tujerodni črvi in morski golobi. Podobno je po vsem Jadranu, kjer je morje ponekod preseglo 30 stopinj. Znanstveniki opozarjajo, da se sredozemlje spreminja hitreje kot doslej, saj van prek Sueškega prekopa prihajajo nove vrste, med njimi strupene. No, vročina pa je zvoke morja prinesla tudi v notranjo Slovenije. Petje škržatov je namreč te dni slišati tudi na Štajerskem. Pod Bovcem so posneli jesenovega škržata, ki je doma na Primorskem, zdaj pa se počasi širi po vsej Sloveniji. V Ljubljani ga slišimo že 15 let, v prestolnico se je namreč pripeljal kar z vlakom. Strokovnjaki pomerjajo, da ni škodljiv, njegov največji učinek je čustven, saj marsikoga spomni na morje.
2: Ma, kaj dobro. Vse smo rekli, mi poletje prinašamo vsak kotiček Slovenije in očitno se to pozna tudi pri škržatih.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: In vele poletni bodo tudi naslednji dnevi.
7: Ja, dolgih rokavov ta teden v Sloveniji sigurno še ne bomo rabili. Sreče imajo tisti, ki se lahko vsaj v morju malo ohladijo. Cel teden bo večinoma sončen in pa še vedno vroč, tako da upam, da vam klime delajo. Po nižinah bo čez dan toplotno obremenitev, ki bo najizrazitejša na Primorskem in v srednjih krajih. Termometri bodo izmerili do največ 38 stopinj, trenutno ob 7 pa imamo za enkrat Črnomelj 16 stopinj, potem Cerklo ob Krki 17, Šentjernej 18 stopinj, Slovenska Bistrica 19, Velenje, Šempeter pri Gorici in Ljubljana 20, v Mariboru jih je 21 ter v Izoli 25.
2: Tako, in kot si rekla, malenko se lahko ohladimo v morju, boljše malenkost, bo, ja, kakšno jezero ali pa reka. Slovensko morje ima trenutno 28 stopinj Celzija.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
2: Skladijo še prometni pregled.
9: Dobro jutro, jutro v znamenju zastojev, in sicer na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, pa na več mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani med uvozom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro zamuda 10 minut, pa tudi med Domžalami nekaj Gneče in Zadobrovo zamuda 20 minut, na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Vodicami in Brnikom in pa tudi na cesti Trzin-Črnuče. Hvala za vse klice, radar ste opazili v Križevcih pri Ljutomeru pri Merkatorju. Srečno pot vam želim.
3: Vaš pes pušča dlake.
10: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
10: Več na roborock.si.
11: Na Easy. Z vami je Cheesy. Lahkotno, sproščeno, poletno, tako jutro, kot si ga v usta zaslužimo.
2: To je prvi avgustovski ponedeljek, dobro jutro vsem.
7: Dobro jutro.
2: Nisem več sam, kot slišite, tudi Lari Tošič je zmanjkalo dopusta, tako da dobrodošla nazaj.
7: Mislim, vse je fajn biti nazaj, moram reči, ampak nekaj dopusta še imam, tudi to je treba povedati, dovolj dopusta za še en festival, za Ziget in še kak da za Božiče lučke bom probala prišparati tam v decembru.
2: Ja, ti in Rošker sta verjetno edina človeka na svetu, ki sredi vročinskega vala razmišljata o božičnih lučkih.
7: 640,
2: mislim, lučka, Lučka.
7: Še 144 dni.
2: Ja, zjutraj sem se pogovarjala, ja, da boš predstavila eno poletno Larino dilemo. Ne mi reči, da bo to kuhano vino ali pa čaj z rumom.
7: Ne, to pa ne bo. Se mi pa dal zdaj recimo idejo, če bi imela pol mogoče še Larine božične dileme.
2: No,
7: bom predstavila Denisu, ko pride nazaj, me zanima, kaj bo rekel.
2: Ne, ja, še vem, kaj bo rekel.
7: Ja, ok. Ne, nekaj

0: poletnega imam danes. Tudi tvoje mnenje me v bistvu zanima, Gizi, pa tudi odvajo Klaudija Darja. In pa seveda, kaj si mislite poslušalci.
1: Dobro, dajmo najprej neke muzike, potem pa čas za prvo Larino poletno dilemo. Dobro jutro vsem.
0: Dobro jutro.

0: Blondie in Marija, 12 je čez 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara Tošič in Gizi sva z vami, Lara je na sveže z dopusta in že ima vprašanje za vas.
1: Tako ja, jaz temu kar pravim Larine poletne dileme, tako kako ena anketa na Instagramu, sam da je tukaj te dejansko treba nekaj povejati, ne sam klikant, ne, pa glasovat.
0: Mislim, ja. Se veš, da družabna omrežja limitirajo življenje, ne obratno, ne?
1: Dobar, ampak tukaj bomo zdaj malo drugač, pa jaz sem v bistvu ta generacija, kjer je že zabrisana ta meja, kaj je kura, kaj je jajce, oziroma kaj je bilo prej, tako.
0: Dobro, sej, to je tudi en način, da bi poveš, da sem jaz star. Hvala lepa.
1: Nekaj čez 40.
0: Nekaj čez, daj lahko točno zračunamo. V glavnem, lahko damo v naslednjih dneh tudi malo na Instagram preveriti, veš?
1: So komod lahko damo, bomo
0: vsako
1: dali
0: jutro.
1: Do nas, komod.
0: Ok, ja. No, povej, kaj je tvoja prva poletna dilema?
1: Je v bistvu za danes ena najbolj klasična, zato ker se mi še ni dal tok razmišljati prvi dan po dopustu. In sicer, a se poleti raje ohladite v morju ali v bazenu?
0: Dobro, tukaj boste morali predvsem poslušalci pomagati, jaz sem itak Ištrijan, torej živim ob morju, tako da o tem kaj dosti ne razmišljam, se rad skopam v bazenu, ok, ko sem kje, kjer ni morja, ko sem pa doma, pa ni dileme, morje je zraven in zastojn, pa v morju se greš lahko potapljati, v bazenu se pač samo potopiš, ampak ni nekega učinka.
1: Ja, okay, v bazenu ni ješko.
0: Ni ješko.
1: A veš, ali pa recimo, kaj pa če bi imel doma bazena, ne? Če greš na Google Maps, je tudi na Primorskem kar neke hiške imajo bazen zraven, da veš, tak lep razgled. Pa da,
0: dobro, jaz imam tistega napihljivca, 2x4 metre, sem ga kupil za 350 evrov, ampak če bi imel doma bajto z bazenom, v katerem bi se lahko naplavil, tako kot se v morju, v tem primeru ne bi bilo službe na tem svetu, bi šel delat. A štekaš?
1: Okay.
0: Ja, jaz bi pač plaval in plaval.
1: Ja, bravo, ok.
0: Ja, jaz se pač ob 4 ne bi vstajal, če bi imel tak bazen doma.
1: Ja, ok, fair, jaz tudi ne. To moram priznati, čeprav vzdrževanje takšnega bazena pa tudi, ne vem, predvidevam, nimam ga, ni poceni in potem moraš še vse na ših. Ne?
0: Ja, tudi gume za Ferrarija niso poceni, ne, ampak tisti, ki si jih lahko privošči, oziroma si ga lahko privošči, verjetno o tem ne razmišlja kaj preveč.
1: Ja, najbolj
0: okay. Čeprav vidim, si o svoji dilemi vprašala tudi enkino urednico Nino Igrotinovič, ki pravi tako.
2: Kaj pre mene kar oboje? More in bazen. Bazen za takrat, ko se hoče mal splavati, po domač povedan. Morje je pa takrat, ko hočeš biti tako mal na uživanje, zato ker pač jaz sem tako kaj ena taka boja in pač, ko sem na morju, me se tako gol drži in pač ne rabeš nekaj ful migat, a nekaj pač kar si, pač kar tako plavaš, ne? Mislim pač plavaš, ne, da se matraš. A razumeš, a veš kaj skorla reč? No, pač to.
0: Jaz nisem štekal nič, Darja, ti si bolj za bazena, za morje.
3: Da, jaz absolutno za morje.
0: Absolutno
3: v bazenu ne vidim nač razen nog.
1: Ja, če, pa Darja se potapla,
0: ja, in če daš v bazenu gor masko, vidiš še vse kocine in lase. Okay.
1: Super si nam zdaj naredil, hvala.
0: Fair dilema, ljudje. Morje ali pa bazen. Na prvi pogled bi človek rekel morje, ampak če ste z celine, do morja rabite bencin, parking, prostor na plaži, apartma oziroma...
1: Vidiš, ja.
0: Ja. In naenkrat lokalni bazen ni več tako draga opcija. Vi povejte, kje se poleti raje skopate? V bazenu ali v morju? Nič petena, 300.

0: Shakira in Burna Boy, daj, daj, 19. čez 7. Lep pozdrav, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara in Gizi sva z vami in iščeva rešitev glasbenega izziva Turisti pojo. Lara pravi, da žive.
1: Ja, se mi zdi, da vem, no, ampak nisem čisto procentno sigurna, to pa moram priznati. Ja.
0: Ok, tole je zapela ena simpatična italijanka.
2: Že otelam, da predolog sta trepela, njega gronzotja je da džalo.
0: No, smisel življenja in zmel, ko je nekdo napisal, naj povem, da to ni. Ja. Si mislila na to, Lara?
1: Ne, nisem na to
0: mislila. Nisi, ok. Ja. Ste pa bili v veliki večini vsi točni, torej bravo. In na nič 5-1-300-300 se je javila tudi Pija. Pija, povej, kaj si slišala ti? Greš tudi ti v kljub ljudi s pravilnimi odgovori?
3: Jaz sem slišala od mi dva čisto jebo.
0: Dejmo preveriti, če imaš prav.
2: Čisi sa jebam.

0: Las Vegas.
1: Pija, bravo!
2: Super!
1: Ja, dobro imaš očiščeno ušesa.
2: Res.
1: Si že bila ti kaj na dopustu?
2: Ja, sem že bila nazaj.
1: Si morala tudi kaj zapet tam?
2: Ne, hvala Bogu.
1: Ok. Lahko tudi ti pošleš kakšno razglednico svojega dopusta na nič 5-1-300-300, pa se bomo že kaj slišali, boš povedala, kako je bilo. Za nagrado pa dobiš danes večno čast in slavo, tako kot vsi, ki sodelujete, in pa seveda čisto jebo bomo zavrteli v kratkem. Pija, lepo se mej.
2: Hvala enako.
1: Čau.
3: Dobro jutro šov.
4: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Radio 1.
4: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
4: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna@cvs.com.
5: 599.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
7: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
11: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
12: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
13: Že 30 let.
14: Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
15: Morgan Housel razloži razliko.
16: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
15: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
17: Jo en.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
1: Skrita telesa.
0: Več poletja. In več dobre glasbe.

0: leta 96 Mr. President in Coco Jumbo na Radio 1, no, pol osmih je.
1: Bilo, ne? Še čez en let sem jaz prišla.
0: Ja, kaj pa ti? Čez milijon let. Ja, seveda. Zdaj ne vem, kaj pomeni Coco Jumbo, ampak Coco je vredno kokos, ne? Ja, in Jumbo je velik.
2: Velik kokos.
0: Ja, ta velik kokos, točno to.
1: A ja, to res. Ja.
0: Sej ni po mojem druge razlage, ja.
1: Najbrž je kokos.
0: Poletje pa Coco Jumbo pa ga. Ja.
1: Globoka besedina.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
0: Lara?
1: Ja, da se še malo navežem na svetovno prvenstvo v nogometu, zdaj, ko sem nogometni guru, ki vnesel 500 evrov v svojo stavo. Ne pozabiti na hydration breake čez dan, ne pozabiti piti vode, še naprej bo zelo vroče in pa tudi sončno bo danes, tako da če boste veliko na soncu, ne pozabiti tudi na sončno kremo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
3: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
0: Klaudija in prometne frke.
6: Ja, lepo zdrav in previdno. Kosi plastike ovirajo promet na primorski avtocesti A3 v smeri Gabrka med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir, zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, proti Ljubljani pa med priključkoma Dragomer in Brezovica, pa na več mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med uvozom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro in pa tudi med Domžalami in Zadobrovo, pa na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Vodicami in Brnikom in na cesti Trzin-Črnuče. Radar pa ste opazili v Križevcih, pri Ljutomeru, pri Merkatorju in pa tudi v Medvodah na klancu smer Kranj. Srečno in pa varno poželim.
4: Dobro jutro, šov.
3: Gustinčič in jutranja ekipa.
0: Dobro jutro sem.
1: Dobro jutro.
0: Ja, po dolgih prometnih obvestilih smo dobili v bistvu pred njimi kratko vreme.
1: Pa se ni kaj zapovedati, vroče je pa ja, sonce, tako. Kaj ne rada dolgo razlagam.
0: Nova vremenska igrica, ki se lahko igramo, je, kdaj bo padla nova 40-tica, dve smo že dobili v soboto v Dolenjah pri Ajdovščini, točno 40 je pokazalo, včeraj tudi na Markovcu, torej v Kopru, 40,1 stopinje in najbrž to niso bile zadnje 40-tice.
1: Ja.
0: Tako, pol osmih je mimo, hitro še malo prezračiti, če lahko včeraj ponekod že ob 6, zjutraj je bilo 30 stopinj Celzija ljudje.
1: Res, težko se spi.
0: Tako, potem pa, kot je rekla Lara, senca klima nekam, kjer je hladno in ne pozabiti na vodo. In ja, točno tako. Oh. Če imajo nogometaši hydration breake in morajo piti dvakrat na polčas, potem tudi nam ne bo škodilo.
1: Tako, če morate Ronaldo pa Messi, tudi
0: ja,
1: mi.
0: Ja, tudi mi.
1: Ja, pa tudi recimo, če imate kakšne starejše sosede, ki živijo sami, mogoče pejte mečkom preverit, če so v redu. Mislim, po taki vročini je tudi do trgovine za marsikoga prevelik napor ali pa nimajo avta, tako da malo pazmo je na druzga. No.
0: Dejte to met v mislih, za Laro je star človek tudi tisti, ki ima 43, tako da če jo imate zraven za sosedo, vam bo ona šla v trgovino.
1: No,
0: hvala lepa.
1: To nisem rekla.
0: Ja, približno to si rekla. Približno to si rekla.
1: Če živijo sami, moji ja. Sosedi imajo
0: no. Če je kakšen samski, ki ima 43 let, Lara mu bo šla po, v trgovino po nakupe. Mi nadaljujemo z več dobre glasbe, prihaja Skirani Edo in pa Serčičev Žan Zari, takoj zatem pa tudi zjutranja kronika. Dobro jutro!

0: Žan Serči Činari, Mars in Venera 20 je do 8, pozdravljeni tudi v zjutranjem spregledu leta. Augusta si namreč privoščimo najboljše zjutranje kronike do tega momenta in zdaj bomo slišali Donka Zgrabna, ki je na prvi januarski dan urimal lansko leto 2025. In če se vam slučajno zdi, da je v letošnjem do danes kaj drugače ali da se kaj spremenilo, imate lep in srečen pogled na svet.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Pa smo nazaj na začetku. Začenjamo pa na kulturnem vogalu, kamor nas vabi Klara Jamrek.
3: Ja, lep pozdrav v novo leto vam pošiljam z vogala, kjer se bova s poetom in stihopiscem Donkom Zgrabnom morda še zadnjič ozrla nazaj.
4: Ja, majčken bova pošpegala v ta staro, a ne? Ja, in čeprav rajš za ta mlada močke obrnem, jaz.
3: Ja, kar začniva, gospod.
4: Ja, daj vas, Staro leto 25, tuhtal sem, kaj je prineslo, kdo držal je krmilo in kdo poganjal veslo. Uh-huh. Ja, no, zdi se, da planet krmari nas Slovencev zet. Prav vse se okrog Donalda vrti, ne zmanjka v glavi mu soli.
3: Ja, to sem pa opazila.
4: Ja, in res bi škoda bila, če njemu bi oviška ostalo, ko pa vse druge pameti sveta soljene so premalo. No, zato jo Donald dobrodušno trosi, kar v žakljih Benjaminu v Izraeljo nosi. In Beni presoljen je Palestino zglihal, zdaj na zahodnem bregu si bo novo ni
3: Štikal. Ja, kako pa je s to soljo pri nas? Imamo pa raje svojo, a ne?
4: Oh, seveda, domače nam soli v glav ne zmanjka. Slovenska pamet je čist jasna špura. Naprimer, doktorjev je tolk premal, da vsak lahko dva šihta fura. In tudi narja nimamo za dost. Ga raven tolk fali, da vsak Slovenc lahko božičenca dobi.
3: Ja, to se mi pa ne zdi logično, ne razumem.
4: No, sej težko je razumeti. In ker sami nismo razumeli, nam princ Aleš je na pomoč prskočil in zračunal.
3: Kaj je zračunal?
4: Ja, zračunal, da kar četrt Slovencev se nas hoče ubit in na srečo nas prepričal, da tega si ne smemo dovoliti.
3: Ja, tist referendum.
4: Ja, no, že desetletja politika nas združuje, tako da družno vsak svoj kot tiščimo in vsi smo za napredek, Slovenija naprej naj gre, ampak samo, če vse ostane tako, kaj je.
3: Oh, a mislite, da smo res tako grozni?
4: Ja, skoraj, no. Zato smo drugim se soliti, a ne? Ta sol teh presoljenih glav ni dobra za ujuhco. Ta sol ni za pojest. Bo bolj koristla, če jo vržete na led po zmrznem cest.
3: Dobro, ste pa res črnogledi, gospod Zgrabo.
4: No, kadar vas pogledam, Klarica, se mi kar lučka pržge, a ne? In te meni? A grevah men domov, imam par piškotkov, pa bobi palčko brez soli.
3: Oh, se sem videla, da boste na konc kaj tazga predlagali.
4: Ja, hrima se, a ne?
3: Rodrimejte se ven, prosim.
4: Spet, mislim, da je...
3: Pejte se solit,
4: ne, no.
3: Veronika, zaključila tole.
2: Ja, hvala, Klara. Poslušali ste kulturni vogal v zjutranji kroniki. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In več dobre glasbe.

0: Footloose in Kenny Loggins, 13 do 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Gizi in Lara so z vami in komaj je gospodična nazaj z dopusta, že moramo pomagati pri njenih dilemah, poletnih dilemah.
1: Tako.
0: Čisto lušno debato si sprožila.
1: Hvala.
0: Eno zelo primerno za ta letni čas in za temperature in še veliko takih bo v avgustu. Torej, kje se rajši hladite? V morju ali v bazenu? Noel pove.
2: Tuž doma, pod vodo. To je to.
0: Tuž, ja, že tuž.
1: To ni dilema.
0: Ja, vprašanje je, ali morje ali bazen?
2: Seveda morje, pa ne slovensko, zato ker ni čisto. Pa topo je.
0: Imam eno slabo novico za te, Noel. Dve po ta zadnji boš dobil. In če bi rad čistejše morje, kot ga imamo mi, boš moral kar daleč, ker mi smo vsako leto v evropskem vrhu. Dejmo slišiti, kaj pravita Enkina voditelja Meško in Pintar.
3: Jaz sem vedno za bazen, zato ker ne maram slane vode. Ful nisem fan soli, razen v tekili. In zato vedno izberem bazen.
1: Jo bogi, no, ja. To je bil Pintar, Meško pa prav takole.
4: Jaz pa nimam rad klora, pa nimam...
5: Pa morje, vala greš na morje.
0: Ja, en je olje, drugi je kis, skupaj sta super polivka za paradižnikovo solato, ki bo ta teden z vami vsak dan od 2 do 6 tako, na Radio 1. Ja.
1: No, pa tudi Nec nam je pisal na 051-300-300.
6: Jaz imam raj morje, ker si noč školjka, pa kar lahko skačeš noč.
0: Ja, tako se govori, Nec. Želim ti, da najdeš najlepšo in največjo školjko letos, razen če je leščur, potem ga pusti tam, ker je zaščiten.
1: Tako, ja. Tako ste slišali.
0: Leščur je zaščiten. No. Bazen ali morje, 051-300-300.
7: Boljši kot najboljši sprej proti komarjem.
8: Gustinčič in jutranja ekipa.
7: Dobro jutro, šov.
8: Radio 1.
7: Radio 1, Krvavec.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kopališče Domžale je odprto. Vabljeni vsak dan med 6 in 22 uro. Osvežitev, plavanje in poletni užitki. Se vidimo na kopališču Domžale.
2: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
4: Dio mi.
5: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori.
6: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
7: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
8: Avtovalis Ljubljana.

0: Poletno stanovanje se da ohladiti brez klime, samo obrniti je treba vrstni red. Zjutraj, dokler je zunaj še sveže, na stežaj odprite okna in spustite hladen zrak noter, nato pa, brž ko sonce začne pripekati, vse zaprite in spustite rolete ali žaluzije. Soncu se ne izpostavljate med 10 in 5 popoldne, opravila prestavite na zgodnje jutro ali večer, pite redno, tudi če niste žejni najbolje vodo, preverite pa tudi, kako so starejši sosedje in sorodniki, se pa baje ohladitev obeta v petek. Evropejce pa bi lahko podnebne spremembe kmalu udarile tudi po denarnici. Zaradi vse pogostejših požarov, poplav in drugih vremenskih ujm zavarovalnice zvišujejo premije, na najbolj ogroženih območjih pa ponekod novih polic sploh ne želijo več sklepati. To pomeni, da bo zavarovanje domov dražje ali težje dostopno. Evropska centralna banka zato predlaga skupni evropski sklad in pozavarovalni sistem, ki bi pomagalo ohraniti dostopno zavarovanje tudi v prihodnje. In še, policisti bodo ta teden poostreno nadzirali hitrost. Akcija poteka do nedelje, hkrati v več evropskih državah, nadzor pa bo tudi na najbolj nevarnih cestnih odsekih ponekod z več patruljami hkrati. Neprilagojena hitrost ostaja med glavnimi vzroki najhujših nesreč. Policija je letos obravnavala že skoraj 70 tisoč prekoračitev hitrosti.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Torej, še kar nekaj dni nas čaka do prve osvežitve, kar se pa tiče vremena danes, jutri.
3: Ja, kot je že Darja povedala, še en vroč teden je pred nami, dežnikov ne bomo rabili, sigurno pa veliko vode in sončne kreme. Sončen in vroč ponedeljek bo danes in pa tudi nadaljevalo se bo v tej smeri. Srečne že ste, če imate v sebi bazen ali morje, na nič 5-1-300-300 nam lahko tudi napišete, kaj od tega imate raje. Mi pa preverimo še temperature, najviše danes bodo od 32 pa do 38 stopinj in pa ob 8 imamo Slovenjgradec 6 stopinj, potem Črnomelj 19, Šmarješke Toplice, Krško in Celje 20, Ljubljana in Slovenske Konjice 22, Maribor 23, Lucija pa že 24 stopinj.
4: Slovenjgradec, malo vam zavidamo.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
2: Klaudija, izvoli.
7: Lepo zdrav in previdno, kosi plastike še vedno ovirajo promet na primorski avtocesti A3 v smeri Gabrka med priključkom Sežano vzhod in počivališčem Povir, zastoji pa tudi še vedno na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno zamude 10 minut in pa proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, pa na več mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in tudi med Domžalami in Zadobrovo in na cesti Trzin-Črnuče. Poglejmo še trojček modrih. Črn Berlingo meri v Veliki Pirešici za modro ograjo v smeri Celja, v Celju je tudi pri Tuškešenkerju in pa tudi v Medvodah je na Klancu v smeri Kranja. Če bo še kaj novega, dobrodošli na nič 80 22 55. Prijetno pot.
8: Vaš pes pušča dlake.
9: Vaš partner pa izgovore.
8: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
9: Več na roborock.si.
10: Mrzla pijača na vroči plaži. Je nekaj, kar on avgusta samo sanja. Isto gostinčič.
2: Lara in Gizi z vami, meni je prav fajn, da nisem sam, po drugi strani pa je od mojega dopusta že 5 mesecev, do naslednjega še 7.
3: Kaj?
2: Ja.
3: Kako?
2: Zdaj pa moram poslušati, kako je bilo lepo na Tomorrowlandu, kakšna milina je na babičinem vikendu na Murterju, kako lepo je na Krku in kako bo fajn na Zigetu, kamor Lara še le gre.
3: Ja, mislim, kaj ne rečeš, življenje je lepo, ko si mlad in brez obveznosti, si to tudi ti veš, enkrat v 80-ih si najbrž bil tudi ti tam, ne? Wow. Ali pa 90-ih, sve ne vem.
2: Nadaljuj.
3: Kaj? 2000 gre, ali boljš.
2: V glavnem, Darja, življenje je lepo tudi, ko si malo starejši in imaš obveznosti, ne?
3: Absolutno.
2: Ja, lik tako,
3: ne bi menjala.
11: Pa veš, Darja je takrat, ne? Ali?
3: Ne. No, glede tega se zelo motaš.
2: Je, kar je, se temu reče.
3: To so dezinformacije.
2: Je, kar je, je, kar je. V glavnem, mi bi radi slišali tudi, kje ste bili vi, kako ste se imeli, je tam boljše kot na Tomorrowlandu, ker srečo je treba deliti. In zakaj ne bi delili na nič 5-1-300-300? Dejte nam zdaj ta trenutek poslati svojo počitniško, dopustniško razglednico z letnico 2026. Več dobre glasbe sledi, prihajata Miles Smith in Nina Pušlar. Jutro!
3: Jutro!

0: Slovenija.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
4: Dekleta.
0: Več poletja
1: in več dobre glasbe. Že dolgo

0: delala svoje dobro jutro z Radia 1. 12. čez 8. muziko že slišite. Lara in Gizi sva z vami. Lara, koliko si na dopustu sledila športu?
1: Mislim, vem, da je Španija postala svetovni prvak in to si bom sigura ne bo še dolg zapomnila.
0: Zelo razumljivo. Ja. Imaš 500 evrov razlogov, da zaradi interne radijske stavnice tega nikoli v življenju ne pozabiš. Ampak poleg tega, recimo...
1: A ja, ni to dost. Se sem že prekoračila svojo normo za 100%.
0: Dobro, ajde.
1: Kaj še hočeš od mene?
0: Te spravim in vas spravim na tekoče. Najprej gremo na bicikl, ta vikend je v Komendi, poteka 8. Pogi Challenge, dobrodelno rekreativna preditev, tako mu rekli, na kateri lahko tekmujete z najboljšim kolesarjem na svetu in seveda z ostalo kolesarsko smetano. Pogačarjev kriterij, na katerem je v petek sodelovalo cel kup junakov, je Pogi seveda dobil. Včeraj na vzponu na Krvavec, v katerem je sodelovalo skoraj 1200 kolesarjev, pa je ta
1: Kaj?
0: Zaključil z 8. mestom.
1: 8.
0: Ja.
1: Zapravo edini način, da ga kdo premaga, je, če ne gre za res.
0: Točno tako. Točno tako.
1: Okay.
0: In tudi dobrodelni del prireditve je bil uspešen. Največ denarja je prinesel Poge v dres z dirke Milano San Remo. Kljub temu, da je raztrgan zaradi paca, nekdo iz ZDA je namreč zanj plačal 95 tisoč evrov.
1: 95 tisoč evrov. Ja. Mislim, kaj, če bi jaz prodajal obleko z valete, misliš, da to kaj...
0: Lej, če bi v njej zmagala kaj življenjsko napornega proti najboljšim na svetu, bi bil kaj vreden tvoj oblačilni komplet.
1: Mislim, preživela sem osnovno šolo.
0: Ja, mislim, da to ni dovolj.
1: Okay.
0: Čeprav za vas je res to preživetje, ne?
1: Borba. Ja, ja, valjda da je. To so težka leta.
0: Poleg Pogija pa pohvale tudi našim mladim košarkarjem.
1: To sem pa videla. U 20 so evropski prvaki.
0: No, vidiš, nekaj si pa ujela vmes.
1: Ja, na Instagramih pa to.
0: Nisi pa ujela vsega. Tudi do 18. leta so ekstra vroči. Včeraj tudi generacija, ki je skoraj polnoletna igrala finale proti Italiji. Italija je bila tudi gostiteljica tega turnirja, torej so igrali pri Italijanih doma in so zmagali naši.
1: Bravo.
0: Čestitke in res super obeti za prihodnost slovenske košarke.
1: Res je super dosežek.
0: Ja. Še zimski športi.
1: A čak, že malo prehitevaš,
0: ne. Skakavci in skakavke so na poletni turneji, punce nadaljujejo tudi novo sezono, tam, kjer so nekako sklenile minulo, torej na vrhu, tokrat je na najvišjo stopničko v Visli stopila Nika Vodan, potem pa še Ema Klinec.
1: Bravo, bravo. Punce, kaj pa fantje?
0: Čakaj, mislim, da je bil Oblak je bil tretji, ampak okay. Če ostanemo pri zimskih športih, Domen Prevc je naredil svoj helikopterski izpit in je včeraj iz Krvavca peljal Pogačarja nazaj v dolino.
1: Aha.
0: Vse lepo in prav, lušna zadeva, krasna gesta.
1: Lušno.
0: Ampak, kdo je spustil vaju dva skupaj na helikopter?
1: A veš,
0: tako kot premier in predsednik ponovadi ne potujeta na istem letalu, da ne prije do kaosa, če se kaj zgodi, tako Pogi in Domen ne bi smela skupaj v isto vozilo.
1: Razumem tvoj point.
0: Ja.
1: Ampak to je res noro. Mislim, kaj vse dosegajo naši športniki. Wow, pa še s helikopterjem se vozijo.
0: In to še ni vse.
1: Kako ne? Kaj še?
0: Ja. Tim Gajser je bil tretji in še.
1: Še?
0: Slovenski odbojkari so osvojili zgodovinski bron na finalnem turnirju Lige narodov. Premagali so mega master neugodne Japonce.
1: A res?
0: Tako da, naši, lejte, jaz bom zdaj dal, dej ti začni ploskat. Tako, jaz pa dan še ta mega aplavz. Jej!

0: George Harrison, Got My Mind Set On You, 19 čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara in Gizi so z vami v poletju na Enki. Uh-huh. In zdaj, ko je Lara nazaj, se lahko posvetimo tudi malo bolj rumenim novičkam.
1: Absolutno, ja.
0: Zdaj, se ne, da jaz ne hodim več v kino, ampak dejansko hodim manj. In tudi stripovski junaki so, po mojem, bolj tvoja domena.
1: Absolutno,
0: čeprav
1: ja.
0: Sta itak v vseh filmih zdaj... V zadnjem času se mi zdi zakonski par Holland, Tom in Zendaya.
1: Ja, se res, ja. Ampak odva so res lušen par. Ja. Pa tudi samo v Odiseji v novem Spider-Manu sta oba, ki sta
0: samo,
1: v kinu. Ja,
0: samo.
1: Ki sta trenutno v kinu, ja.
0: Ja, si že pogledala kaj od tega?
1: Ne, nisem še nič, ampak kukor sem slišala, oba filma kar dost hvalijo, tako da jo bom šla še ta mesec pogledat, kaj pride vsi parjatli lepo z dopusta.
0: Ok, sicer pa še ena dobra novica za ljubitelje Marvelovega filmskega univerzuma. Uh-huh. Po novem bo del tega cirkusa tudi Ryan Gosling.
1: Ja.
0: Igral bo v novem filmu o Ghost Riderju, peklenskem motoristu, ki zbira duše kriminalcev. Nicolas Cage pa je to igral, kaj pa vem, pred kakšnimi 20 leti, torej enak lik.
1: Ok, ampak Ryana Goslinga se ne branimo v nobenem filmu. Beliženci, ja. Barbie, dobrodošli.
0: To je res, ampak ja. Jaz še vedno čakam, da začnejo snemati filme po ta pravih stripih. Aha. Zagor, Tex, Alan Ford, to bi lahko šla midva skupaj gledati v kino.
1: Alan kdo?
0: Točno to. Alan kdo? Alan Kobilica, Lara.
1: On je Alan, ne Alan.
0: A to pa veš, sunce ti, ja. Kolikrat si ga že sanjala v življenju?
1: A Goslinga.
0: Alana Forda.
1: Ja, pa Alana...
0: Kobilico.
1: Kobilico.
2: Radio 1 in poletje v najboljši družbi.
3: Z Istakom Gustinčičem. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
4: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net. Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev@cvs.com.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
8: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
11: Počas, vse se da naučit.
12: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: In Chasing Cars, to je Radio 1, minutka je DPL pol devetih.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
0: Še se bomo potili, Lara.
3: Ja, v bistvu razen tega, da bo sončno in vroče, nekaj dosti zapovedati. Nobenega deževnega dneva ni na vidiku, temperature pa bodo tudi danes do 38 stopinj, tako da poskrbite zase in ne se preveč izpostavljati soncu in vročini.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: In pa Klaudija s prometom.
5: Lepo zdrav in pa pozor, prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2 proti Obrežju na uvozu Novo mesto. Vzhod tam res previdno, zaradi okvare tovornega vozila pa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoj pa še vedno na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, zamude 10 minut, pa na več mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Pletovare in pa tudi med Domžalami in Zadobrovo. Radar pa še vedno ustrajata črn Berlingo v Veliki Pirješici za modro ograjo smer Celje, radar pa je tudi v Celju pri Tušu Cash & Carry. Srečno in varno pot želim.
2: Dobro jutro, šov.
1: Gustinčič in jutranja ekipa.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Tisto Gustinčič in Lara Tošič sva z vami. Lara, kako je nazaj v službi? Čakaj, te bom drugače vprašal.
3: Kaj?
0: Ti dam jaz eno dilemo.
3: No, pa dem.
0: Je težje po dopustu priti nazaj na delo ali je bilo hujše po počitnicah priti nazaj v šolo, ker ti si še dovolj mlada, da se tega spomneš. Uh-huh. Mi smo imeli lihen mesec nazaj, 30 let od 2 leta, tako da jaz nimam več čisto čistih spominov.
3: 30, ja. Mi smo imeli 10. Ja, kaj je lažje? Najbrž, ne vem, nazaj v službo. Zdaj te, ker še vse si plačan za to, kaj ne rečem. Pa tudi, ne vem, vse je enako delo, ne raba se nič novo učiti. Je pa res, da je bilo fajn priti v šolo, ker si imel 2 meseca. Počitam, zdaj imaš pa tam 14 dni do 3 tedne dopusta.
0: Tako, se slišali, nič nismo rešili. V glavnem, druga Larina poletna dilema, ki jo rešujemo z vami, pa se glasi, kje se poleti rajši ohladite? V morju ali bazenu? Takole pravi enki sodelavec Igor.
6: Definitivno morje, že sam tisti feeling, pa vom po soli, borovcih, definitivno morje.
0: Ok, Blaž?
7: Morje itak, mislim, da sploh se ne bi spuščal v detajle, tako da morje.
0: Janja pravi tako.
8: Reka. Leto sem preizkusila reko in to je edina najboljša osvežitev možna. 15 stopinj bolite, ker si noter, ampak se fajn ufrišaš. Tako da reka, hvala.
0: Ja. Morje, reka, kaj je to? Se moramo pogovoriti o previsokih cenah bazenov ali kaj se dogaja?
3: Ja.
0: Morje ali bazen, nič 5-1-300-300. Erik.
9: A ti je že kdo kdaj rekel, da je doživel najboljšo poletno romanco na bazenu? Pač, ne. Najboljše poletne romance se dogajajo samo na morju.
3: Lepa.
0: Ja, to pa je taka velika kljukica zraven,
3: ja,
0: ne?
3: Ja, dober argument, res smo drugačen.
0: In na nič 5-1-300-300 nekdo piše, maslano in mokro jutro, mi smo Gente di Mare in absolutna ohladitev je morje. Ribice, školjke, poletje v školjki, uživajte na valovih Radia 1. Tudi vi.
3: Kako lepo.
0: Umberto Toci in Raf. Gente di Mare, nič 5-1-300-300, morje ali bazen.

0: Bon Jovi, I'll be there for you. Še nekaj odličnega roka z začetka 90-ih smo pravkar dobili v poletju 2026 na Radio 1, 18 do 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In kako ste kaj dobri ljudje? A vse štima? A vse laufa? Ker pri nas vse laufa. Namreč Lara je nazaj z dopusta, jaz sem vesel družbe in Lara pravi, da bomo skupaj reševali njene poletne dileme.
1: Tako je, ja. In prva se glasi morje ali bazen, nič pete na 300-300, kje se raje ohladite v tej vročini, ki je trenutno. Pa ni to vprašanje, če radi hodite na dopust, to itak vemo, da vsi, ja. Tako, vsak dan, kaj imate raje, morje ali bazen?
0: Valentin ima enak odgovor kot jaz.
2: Jaz sem za morje. Toplice pridejo pol na zimo na vrsto, za lepo morje, ker jaz sem skopra. Kaj sem da hodati po toplicah delač? Jaz vem, v Žusterni sam dol, po Klancu dol in puf v morje. In to zvečer v pol devetih do devetih in pol greš domov ohlejen.
0: Ja.
1: Sem pa kar fauš malo.
0: Logično, da ljudje ob morju tako razmišljamo. Meni se zdi, da se največ kopam v bazenih, ko sem na dopustu kje. Sploh, če ima hotel dober bazen, ampak zdaj imajo to že itak skoraj vsi po vsem svetu, tako da ni panike.
1: Ja, ampak le moramo tudi povedati, ne, bazeni imajo tuše, plaža pa redko kjera.
0: Dobro, v bistvu nam ti še nisi povedala, kaj je odgovor na tvojo dilemo. Kam greš ti rajši?
1: Jaz bom rekla tako, bazen je okej,
0: ja.
1: Super, sam se mi zdi, da se ga prej ali slej naveličaš.
0: Dobro.
1: Od tega vonja klora se hitro prenažareš, medtem ko von morja se mi zdi pa, da je eno najlepših vonjov, kar je lahko. Sem, da lahko neskončno plavaš, peščene gradove lahko postavljaš, potem iščeš školjkice, res imaš našteto stvari zadelati, pa mislim, da imamo glih iz morja vsi najlepše spomine. Tako da zame je tudi morje, no, moram priznati, pa že lulaš lahko v morju, pa zdaj ne moreš.
0: Krasno, ful lepo. Lara letos tudi po dolgem času postavlja grad.
1: Res, veš,
0: ja, peščeni grad. In zdaj je to njeno najljubše opravilo. En grad je postavljal v lajfu, ali drugega.
1: Ampak, no, sem nekaj pojem, jaz sem tam postavljala grad in tako par metrov stran od mene so bile po moje 12 let stare punčke, ko so se pa fotkale dve uri zraven. Jaz pri 25-ih sem pa grad postavljala. Tako da bom na robe sveta, leke, ali kaj ne rečemo, ampak lej, treba se zamotati.
0: Pa ta zblojena mladina.
1: Moš si naredi dobro.
0: Ja, seveda, rečem, seveda. Ok, Daniela, kaj praviš ti? A smo bolj za bazen ali smo bolj za morje?
3: Ma, morje je zato, ker jaz sovražim breka bazenu, no, oni zrak, oni vonjo po bazenu in morje so lepo valovčki in ti lahko plavaš neskončno tam, ki hočeš. Po bazen pa imaš omejeno. Pa preveč tam otrok krčanja, tako da boljše so morje in so po možnosti divje plaže so še najboljše.
1: Aha, to si res na samem, ja.
0: A greš tudi na kakšno nudistično?
3: Ne, to ne, grem pa rajši nekam, da se na samem mir, da lahko se res počijem.
0: Ja, ampak drugo vprašanje pa je, kako prideš potem do svojega koktejla?
1: Sam res?
3: Ja, no, to se pa tudi večkrat sabo vzamem. Obstaja hladilna torba, da notri...
1: Zvedljiva.
0: Daniela nam je dala z lopato po hrbti. Obstaja tudi hladilna torba. Tako.
1: Je, ja.
0: Lepo se imej, Daniela.
1: Lep dan, čau.
0: Čau.
3: Enako, hvala, čau.
0: Vi pa lahko napišete ali bazen ali more na nič petena 300-300.
4: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
0: In več

0: Damjano, David, Tyler in Nile Rodgers, Talk to me, 12 je do 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara je torej nazaj z dopusta, Gustinčič ostajam z vami, mi prinašamo poletje po vsej Sloveniji in imamo res sproščen jutrni program. Mimo grede, Lara, da vidim, če si kaj zbrana, si videla, kaj piše v prvemu in v 20. SMS-u, ki sta prišla danes?
1: V prvem in v 20.
0: Ja.
1: Mislim, ne vem, ni najbrž šo, Lara, ful smo te veseli.
0: Je.
1: A je?
0: Rok je napisal, dobrodošla nazaj, Lara, in dobro jutro vsem.
1: A res?
0: To je prvi jutrni SMS, en umestni pa piše tako. Juhuhu, Lara Tošič je nazaj prišla, zdaj manjka še Nina Marčeta, jutri zjutraj, da začne delati in potem imamo zjutrajno ekipo. Radio 1 predstavlja isto Gustinčič in njegove hčerke.
1: Jo, hčerke, wow. To pa ste mu naredili teden in jutro.
0: Po letih smo točno tam.
2: Najboljša družba za dobro jutro.
3: Radio 1 z Istokom Gustinčičem.
2: Radio 1 Krvavec.
4: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
5: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
7: Avtovalis Ljubljana.
8: Skrolaš, lajkaš, deliš.
9: Mi te naučimo razumeti, kako delujejo mediji, družba in odnosi. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Ljubljani.
10: Študij, ki se prilagaja tebi. Podaj prijavo na fuds.si.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
12: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
13: 3, 4, go!
14: Avanto Go aplikacija. Poiščeš avto, ga rezerviraš, odkleneš in se odpeljaš.
15: Brez ključev, brez klicev, brez kompliciranja.
14: Avanto Go. Avto, ko ga rabiš.
15: Prenesi aplikacijo zdaj.
16: Restauracija in bar Divino.
17: Kristalna palača BTC.

0: Kacafura in Batista Cadillac, ne manjka sanj. Bomo videli, če bomo kaj sanjali v naslednjih sekundah. Darja je pripravljena, gremo k svežim novicam. Ura je 9, dobro dan.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štransisu. Maroko za Sevto krivi dezinformacije. V prvem uradnem odzivu na dogajanje v Sevdi je sporočil, da so k množičnemu prehodu prispevale dezinformacije na družbenih omrežjih, tihotapci ljudi in napačno razumevanje sodbe španskega vrhovnega sodišča. Podatki o številu mrtvih se med državama močno razlikujejo. Španija govori o najmanj 72 žrtvah in identifikacijo teleše nadaljuje Maroko.
1: Radio 1 novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štransisu. Maroko za Sevto krivi dezinformacije. V prvem uradnem odzivu na dogajanje v Sevdi je sporočil, da so k množičnemu prehodu prispevale dezinformacije na družbenih omrežjih, tihotapci ljudi in napačno razumevanje sodbe španskega vrhovnega sodišča.

0: Iran napovedi ni potrdil. Cene nafte so ob novici padle za več kot 5%. Kopalci na Siciliji pa so iz morja potegnili nakupovalne vreške z okoli 700 tisoč evri. Denar so v vodo vrgli s čovna, ki mu je zmanjkalo goriva, ko se mu je približala obalna straža. Na krovu so bili 3 maltežani in 13-letni deček. Policija je denar skoraj v celoti dobila nazaj, moški ovadila, čovn pa zasegla. Zdaj ugotavljajo, odkot je denar in komu je bil namenjen.
1: Matimo, 700 jurjev.
0: To niš.
1: Drobiš, ja.
2: Ja.
1: Za nekatere?
0: V vrečko, ki za nekaj strbi.
2: Za masko. Ja.
1: Wow.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Lara, gremo k vremenu.
2: Ja, jaz upam, da vam v avtomobilu ni crknila klima, ker je pred nami še veliko vročih in sončnih dni, pa najbrž tudi kolon. Že morje ima 28 stopinj in se ne moreš ohladiti tako, kot je treba. Najvišja temperatura zraka pa bodo tudi danes od 32 pa do 38 stopinj, zato ne pozabite na hidracijo, tudi če niste ženi, spite kakšen požirek vode. In pa velja tudi velika toplotna obremenitev, ki je najizrazitejša na Primorskem in v srednji Sloveniji, pa preverimo še temperature ob 9. Slovenj Gradec 20 stopinj, potem je trenutno 21, Otočec in Krško 23, Črnomen in Ljubljana 24, v Mariboru je 25 stopinj, potem v Slovenski Bistrici 26, v Izoli pa že ob 9. 29.
1: Brez skrbi, Slovengradec, še vedno smo vam fol.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
1: Vaša sopotnica to jutro, Klaudija, izvoli.
5: Ja, lepo zdrav, ker pestro imamo danes. Pozor, dve prometni nesreči namreč ovirata promet na dolenjski avtocesti A2, prva v smeri Novega mesta med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Pred oviro je nastal zastoj, zamude okoli 10 minut, no druga pa ovira promet proti Obrežju na vozu Novo mesto vzhod. Previdno, predmet na vozišču ovira promet na vipavski hitri cesti H4 smera zdrto med priključkoma Ajdovščina in Vipava. Zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. No, zastoj pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na več mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, zamude 25 minut, ter med Domžalami za Dobrovo in tudi na cesti Lesce-Bled. Poglejmo še, kje so modri. Radar meri v Rimskih Toplicah na avtobusni postaji smer Radeče, pa v Opoljah pri Brniku smer Moste pri Komendi, na stojalu je v Kamniku na Bakovniku malo naprej od Merkatorja smer center, no policijska kontrola pa je v Ljubljani pri Bavarskem dvoru na mestu, kjer je prepovedano zavijanje levo. Srečno!
3: Strastni do poletja in odlične glasbe. Ujemite vsak sončni žarek z Istokom Gustinčičem. Radio.
1: Klaudija, Darja, Lara in Gizi smo z vami. Lep dan vsem.
2: Dobar dan.
1: Internet pravi, da je danes dan lubenic in ko človek prebere nekaj takega, potem ve, da se je tudi uradno začela sezona kislih kumaric.
2: Ja, no pa tudi sladkih lubenic.
1: Recimo, ja. Tako da naj bodo vse vaše lubenice sladke in vse vaše kumarce kisle. Ali pa tudi te navadne pride v poštev za salato. Ampak to ne pomeni, da nam je dolg čas. Mi da z Laro z veseljem prisluhneva tudi vašim poletnim razglednicam. Kje ste bili na dopustu, kako ste se imeli, kakšne so cene, ne se splača iti, iščemo eksotične ali pa čisto najbolj domače destinacije. Ste torej vsi absolutno dobrodošli, da delite z nami svojo dopustniško zgodbo. Slovence najdeš tako ali tako povsod in me ne bi čudilo, če bi bil kdo na severnem tečaju. Nič petena 300-300. Kje ste dopustovali? Še enkrat, nič petena 300-300.

0: is falling down.
1: Radio 1.
2: Poletje je piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitam se
2: in več dobre glasbe.
1: Radio 1. Več poletja.

0: To je poletje v glasbi na Radio 1 Kid Rock in Born Free, 12 čez 9. Lepo zdrav vsem.
1: Dobro jutro.
0: Lara in Gizi z vami, Lara je nazaj, sveže z dopusta. Jaz bom še na 7 mesecev čakal, da si privoščim kakšne 2 tedna menjave okolja. Obema pa je skupno, da nas zanima, kje ste bili vi. Ali pa, če nas trenutno poslušate na dopustu, tudi dobrodošli z SMS-om na 051 300 300. Dejte nam poslati svojo dopustniško razglednico. No, tokrat pa je celo radijsko hišo razveselil prihod Andreja Voduška, ki ga širša dežela junaka pozna kot Gargamela. Dobro jutro, dobro dan, Andrej.
2: Dobro jutro.
0: Kje si bil ti na dopustu? Kar nekaj časa te ni bilo, vsi smo bili veseli, zdaj smo še bolj.
1: Zdaj si se vrnil, ko sem se tudi jaz.
2: Samo 2 tedna me ni bilo.
0: Ja.
2: In v teh 2 tednih sem malo pojadral od Izole do Kornata in nazaj.
0: Okay. To pomeni, da si se kje ustavljal, si bil v nekih pristaniščih, kako to poteka? Ali se zasidraš na morju in tam počakaš?
2: Ja, greš pristanišča, malo se sidraš, malo soboje na Hrvaškem, se tak temu ne da izogniti. Drugače pa moram reči, da letos tako veliko krat, kot sem letos moral svojo držno obleko vleči ven, jo že dolgo nisem. No? Gledam, prav en škifo je bilo vreme.
0: Vas je pralo vmes.
2: Najprej je bilo vroče, pol je bilo en teden ali pa skoraj 10 dni, skozi neke nevihte so bile, skozi sem bežal nekaj in potem je spet bilo vroče. Ko sem prišel nazaj, ko sem moral pospravljati, je bilo najbolj vroče.
0: Ok, glede na to, da že nekaj let jadraš, se je cena privezal, ki je dvigala na Hrvaškem.
2: kakšno neumno vprašanje.
0: Ne vem, torej se je konkretno, ali nekaj malega?
2: To je zraslo v nebo, včasih, mislim, dejansko res pretiravajo. No?
0: Okay.
2: Jaz sem dolgo let vmes jadral tudi v Grčiji, kjer je bilo praktično vse zaston.
1: Okay.
2: Zdaj od korone dalje smo spet nazaj v Sloveniji, nekako, mislim, imamo barko v Sloveniji in potem gremo na Hrvaško. In to je ratalo res, kar je zanimivo, ne? Mogoče, včasih niti prives ni toliko drag, ne? Kar je zanimivo. Ampak zdaj so našli druge finte. Elektriko ti upalijo, ful drago.
0: Wow.
2: Itak vodo, ok, vodo, če si na kakšni čudnih otoki, itak imajo težave, zdaj to še razumeš. Ma elektrika jo prav upalijo, razumeš, je polovica ali pa tudi časih tudi več kot polovica cene priveza, kar je malo neumno. Ne? Tako da drugače, ja, je draga. Kar je recimo, ko me vprašaš v primerjavi z Grčijo, ne? V Grčiji prvič je po ceni, včasih res nekaj malega plačaš, ima res nekaj malega. Ma kar je najbolj zanimivo je, da ljudje so veseli, prijazni s tabo. Na Hrvaškem, ja. Daj mi cash, najraž bi videli, da greš, takoj.
1: Mogoče so pa sam s tabo.
2: Pa morate razumeti, da imam, da moj dedek je bil Hrvat, ne? To je treba razumeti, da nimam čist nepovezan, nimam neke averzije, tako
0: barak, ja.
2: Tudi sorodnike na Murterju.
1: Ja, tudi, ja, babi.
2: Tako da bi rekel, je pač pretiravajo, dejansko.
0: Ok, in če porušimo še en mit, glede na to, da imaš izkušnje, je letos več ljudi na Hrvaškem ali manj? Kako je bilo s privezi?
2: Veš kaj,
0: tam si lahko videl neko sliko.
2: Jaz bi rekel, da ni pretirane gneče bilo, res, da Italijanov je bilo že nekaj na koncu zadnji teden, ampak zdaj, ko sem šel v Bistri na vzgor proti severu, ne, sobota je bilo katastrofa, avtocesta proti jugu, sami Italijani. Ne. Tako da ne bi mogel reči, da jih je manj, tudi prav pretirane gužve ni bilo. Je pa res, moram povedati nekaj, no, zadnjič sem bil na Unijah, tisti dan, ko je bila tam res močna nevihta, ne, sem bil privezan z barko v Lučici notri in že dolgo nisem videl tako hude nevihte. Jaz sem videl na števcu, ki ga imam na barki, sem videl 72 vozlov, to je 134 km na uro, nekaj takega. Vse barke, ki so bile na sidru, je pometalo ven, se to je bilo tudi objavljeno, vem, da so tudi po Slovenijih sprožile te slike. Res, da tam te barke niso imele kaj iskati, v bistvu glede na napoved. Ne? V Luki je bilo ok, je bila sicer zelo velika bibavica, se pravi, morje je padlo takoj, ko je nevihta začela za 2 metra, ne? Ampak je dovolj globine, tako da nismo imeli nekih problemov, ampak to je bil tako. Ko se zjutraj zbudiš in ko vidiš vse barke na obali, na metane, ne, je kar zanimivo.
0: Niso lepi prizori, ja. Okay.
2: Sreči ni bilo meni.
1: Kakšna slikca za Instagram je uspela?
0: Malo objavljal.
2: Žena objavi, jaz pa sam podšeram.
1: Klasično moško, ja.
0: Te je kaj ekstra navdušlo, ker vem, da probaš vedno najti kakšen nov kotiček.
2: Ma, niti ne. Mislim, jaz, morate razumeti, jaz jadram od svojega otroštva, starši so začeli in se pravi, sem videl to spremembo Hrvaške iz čiste divjine v 70-ih letih do danes, ne? Tako da me že težko kleke pravzaprav. No.
0: Preseneti in navduši.
2: Sem okay. jedel kakšno dobro stvar, ok, to moram priznati, ampak...
0: To je to. Dejte poslati svoje poletne dopustniške razglednice na nič 5 1 300 300 in glede na cene na Hrvaškem, kar se tiče privezov, elektrike in vsega ostalega, še zadnje vprašanje, Andrej, kdaj boš prodal jadrnico in za koliko malo denarja?
2: Mislim, da ne bom prodal, to je že peta, ki je v družini, tako da pač ta bo ostala še dolgo. Tako dokler da... bom verjetno lahko, pole bojo pa otroci prodali.
0: Naslednje leto ga ne povabimo, ker bo zgodba enaka.
1: Ja, okay,
0: hvala, Andrej.
2: Razen, če bom šel kam drugam.
0: Recimo.
3: Istok Ističič na Radiu 1.

0: David Guetta, Alfa Vili, Neva Max, Forever Young, 20 je čez 9, lep pozdrav sem.
1: Živjo.
0: Jeez in Lara z vami. Lara, so o tebi že kdaj kje prepovedali vstop? Mislim, ne mislim na diskoteke, ko si bila stara 15 let, ampak tako, kjerkoli.
1: No, mislim, jaz se vedno primerno obnašam. No, edine enkrat pa res, ki smo bili včasih PCT in vsega tega, sem imela sam PCT brez osebne, pa me pa niso spustili v shopping center.
0: Aha, ker nisi imela popolne dokumentacije.
1: Nisem imela popolne dokumentacije, ja, edino to, da se mogoče spomnim. Ja.
0: V glavnem ljudje, rajši, če ste v Ameriki, ne iti na otok Nantucket. Tam se v medijih znašla ena starinarnica zaradi napisa No Influencers. Torej, influencerjem prepovedan vstop. Na spletu se zdaj nekateri pritožujo, verjetno influenceri, ja, da je ta znak žaljiv oziroma da je preveč podoben psom prepovedan vstop ali pa še hujše v spomin na stare čase segregacije temnopoltim prepovedan vstop.
1: Mislim, pa da se če tako pogledaš, je res mečkan žaljivo, ne? Lahko nekomu prepoveš vstop zaradi službe.
0: Mislim, po mojem ne, če te tja pošle šef, če se sam odločiš, pol pa ja, ne? Mislim, a se influencer v načelu vidi, da je influencer?
1: Mislim, načelo najbrž ne, sam ponad imajo telefon v roki.
0: No, vidiš, ja, no, vidiš.
1: Mogoče bi mogla sam telefone prepovedati.
0: Reci, pa bi ne, že dosti rešli, ne? Ja. Jaz samo upam, da Pahor nikoli ne obišče tega otoka, ker bi lahko zakuhal mednarodni spor.
2: Isto Gustinčič na Radio 1. Končno poletje.
3: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
4: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
2: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
10: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
11: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
12: Samski.
13: Samska.
12: Onaon.com.
14: 599. 599.
15: Cena, ob kateri ti glava prikima.

0: pop. Brez odvečnega balasta.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Radio 1.

0: Niko Santos in All Time High. Pol desetih je, gremo k cestam in vremenu.
1: Radijska mreža, Radio 1.
0: Larita, donde sta el sol?
2: Estás aquí, estoy aquí. Vročinski val se bo nadaljeval tudi v tem tednu, jasen in zelo vroč ponedeljek je pred nami. Najvišje temperature bodo od 32 pa do 38 stopinj, v naslednjih dneh tudi do 40, tako da poskrbite zase in če imate možnost, skočite v bazen ali v morje, mi pa, ki smo že konec dopustom, pa bomo šli pod en hladen tuš ali pa kaj tazga.
0: S kakšno žalostjo ona to pove? En mesec te ni bilo.
2: Tedne.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa bolj spite?
3: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
0: In še za volan s Klaudijo.
6: Ja, lepo zdrav in pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt en vozni pas na dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta pred priključkom Višnja Gora. Pred oviro je nastal zastoj zamude dobrih 10 minut. Zaradi okvare tovornega vozila še vedno zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoji še vedno vztrajajo na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, pa na več mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Zamude 25 minut, ter med Domžalami in Zadobrovo, pa na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Brezovici na razcepu Kozarje in tudi na cesti Lesce-Bled. No, tudi ob cesti je pestro, poglejmo, kje so radarji, prvi meri v Rimskih Toplicah na avtobusni postaji Smiradeče, pa na Pertoči na Goričkem je pri Mlinu meril v obe smeri, pa v Vopovljah pri Brniku smer Moste pri Komendi, radar nastojalo je v Kamniku na Bakovniku, malo naprej od Merkatorja smer Center, policijska kontrola je opaki pri Velenju na makadamskem parkirišču meril v obe smeri. No, zadnja policijska kontrola pa je v Ljubljani pri Bavarskem dvoru na mestu, kjer je prepovedano zavijanje levo. Strečno.
3: Z vami japonski princ. Se opravičujem. Princ Japonk. Istok Gustinčič.
0: In tudi Lara in tudi Klaudija, lep pozdrav vsem.
2: Živjo.
0: Lara, škoda, da si zamudila, prejšnji teden smo se pogovarjali o poletnem branju. Še enkrat hvala, dragi ljudje, za vse predloge, nekaj sem si jih prav zapisal.
2: Super.
0: Video, kaj berete čez poletje, Klaudija, ti?
2: Ja, jaz sem se lotila ene knjige, pa nisem uspela kaj daleč prideti.
0: Ok, imaš še dovolj časa, ja. Lara?
2: Jaz še kdaj probam čez poletje, no, ampak zdaj med dopustom je uspela tati sam dve knjigi prebrati, pa jaz sem rada ti ljubezenske lahkotne zgodbe, tako lepo pod borovčki v miru. Leto sem prebrala Usluga za uslugo, tako luštno. Na romantična komedija, pa Sekunda do ljubezni, da je pa malo tako še malo kriminalke zraven.
0: Ja, Sekunda do ljubezni, to je lahko samo pornič, če ga prevrtiš naprej, do tiste sekunde.
2: Wow,
0: dobro.
2: Kako no, ti možgani dela.
0: Poleg že povedanega so iz mestne knjižnice Ljubljana sporočili še eno zanimivost, to poletje beležijo 300% povečanje zanimanja za Homerja in njegovo Odisejo. Aha. Pravijo, da je to zaradi Nolanovega filma, ki mu trenutno v kinih kaže res fenomenalno. Uh-huh. Evo, smo naredili en tašen popolni krog, film po knjigi, ki je navdušil ljudi, da preberejo knjigo.
2: No, vidiš, dobar, ja. Mislim, kot glasbena priredba, zaradi katere greš pol poslušati recimo originalnega avtorja.
0: Tako, recimo Rolling Stones Like a Rolling Stone.
2: Ja, to tako sem mislil.
0: Original je čigav?
2: Ja, ni od Rolling Stone.
0: Ne.
2: Čigav pa je?
0: Od Boba
2: Dylana?
0: Ja.
2: Ja, ok.

0: Tretje je
1: v najlepšem letnem času.
2: Gremo na morje, to pa se lahko, ne?
1: Dekleta.
2: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Baby, I love your way, 18:10. Dober dan.
1: Dober dan.
0: Lara in Gizi z vami, Lara je z dopusta in ni prinesla samo sebe, ampak tudi eno zadevo, ki jo bomo imeli trikrat na teden, na debatico, oziroma zadevo je poimenovala Larine poletne dileme. In prva je zadetek v črno sploh pri teh temperaturah. Ne?
1: Ja, tako moja današnja poletna dilema je bazen ali morje, kje se raje sledite. Veliko vas pravi morje, tudi na Instagramu vas je 81% glasoval za morje, ampak moram pa reči, da ko se pelem im bazena, se mi zdi, da je tam še več ljudi kot v Žusterni, no.
0: Pa Žusterenska plaža v zadnjih par letih, zdaj, ko so nasuli kamenčke, ekstra popularna, ne?
1: Ja, se zato.
0: Da ja, eni imate raje to, drugi drugo, pri nas bazeni mogoče niso tako poceni kot, kaj pa vem, v Aziji,
1: nisem še.
0: Ali pa vsaj ne v primerjavi s cenami v Nemčiji in Franciji, ampak vseeno, ko človek preračuna stroške iz leta na obalo, da ne govorimo o času in o bencinu in o vsemu skupaj, lokalni bazen je ljudje še vedno poceni. In nič manj zabaven, razen če imate res tečne reševalce. Torej, ali morje, ali bazeni, poštar iz Bohinja pravi tako?
2: Ja, ne vem, važno, da je primrzal.
0: Tako.
1: Ja, to smo sprašvali.
0: 50-50, ja. Brane?
3: Ja, definitivno morje. Žal, bazini so leglo bakterij.
0: Darko, kaj praviš ti?
4: Ne, na morju z morsko vodo, brez klora.
0: Aha, tudi to je opcija, torej na morju z morsko vodo, bazen brez klora. Alenka piše, najraje se ohladim v morju še po zimi, prije to upaštev, bazen pa samo takrat, ko so koktejli bliže kot na plaži, lepo se imejte in Lara, welcome back.
1: Vediš, hvala, Alenka.
0: Ljudje so te kar pogrešali. Ja. Nataša, kaj pa ti? A si bila že kaj na dopustu?
5: Ne, Istok. Mi dva imava isto zgodbo. Vsak dan ista pesem. Nisem bila neti.
0: Zdaj pa nam še povej, a rajši bazen ali rajši morje?
5: Definitivno morje. Zato, ker v bazenu kar vidim, ker glivice zurejo, veš. ker se mi zdi, da kar nekaj leze. Ne, morje, definitivno morje. No. Se pa res strinjam z Janjo, da reka je pa tudi zakon. Mi imamo tele vlog kupališe.
0: Ja.
5: Če greš na Soro, je to, mislim, divota. Pa tri korake od doma jo imam, a veš, zato.
1: Da, res je za ohladit, a ne?
0: Ja.
5: Pa še protokol lahko plavam, a ne?
0: Tako, če se ne da v normalnem življenju zunaj in v službi, pa vsaj v reki, ne?
5: No, tako, ja.
0: Lepo
5: ja.
0: Se mej.
5: Ja, enako, pa pozdrav Lara tebi tudi, zato, ker te je prav lepo slišati spet, veš?
1: O, kako lepo, tudi jaz sem vesela, da sem nazaj, sem tudi pogrešala.
0: Ona je prav mikrofon. Vesela, da nima več dopusta, neverjetno.
1: Pa tudi pogrešaš mikrofon po tolkem času.
5: Tole pa navarjamem prav.
0: Ja, to je ta zblojena mladina. Lepo se mej, ajde, čau.
5: Enako, čau.
6: Istok Kostičič.
7: Tvoje poletje, tvoj Radio 1
6: in tvoji poletni

0: Mido studio predajava Lovšetu, hvala vsem za družbo in za SMS-e.
1: Tako, hvala.
0: Ja, plestenjaki in flirti se tudi poslavljajo s prazno posteljo in zadnji SMS na nič 5300 pravi, je mogoče Lara doživela nehote kakšno moško osvežitev iznad njene starostne želje, ker zveni zelo utrujeno in ima veliko globi glas kot ponavadi. A mi česa ne vemo, Lara?
1: Mislim, pa se zdim utrujeno, jaz sem pa glih rekla, da imam ful energije še dono. Ja, tako da ne vem, pa tudi globi glas, mislim, kadit nisem začela, tako da ne, nič tazga za omembe vrednega.
0: Ampak se mi zdi, da je res malo globi.
1: Da je globi?
0: Ja.
1: Ne vem, vse ni to seksi, pa ja ne vem.
0: Pri moški, Klara.
1: Ja, da.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Staro leto 25, tuhtal sem, kaj je prineslo, kdo držal je krmilo in kdo poganjal veslo. Mm-hmm. Ja, no, zdi se, da planet krmari nas Slovencev zet. Mm-hmm. Prav vse se okrog Donalda vrti, ne zmanjka v glavi mu soli.
4: Ja, to sem pa opazila.
3: Ja, in res bi škoda bila, če njemu bi oviška ostalo, ko pa vse druge pameti sveta soljene so premalo.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Krvavec.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
9: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
8: Oliva.
10: Wow, kako hudi štiri kolesniki pa motori.
11: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
12: 3-4 go.
11: Rabiš avto samo za eno uro. Avant to go.
13: Avto, ko ga rabiš.
14: Restauracija in bar Divino.
15: Kristalna palača BTC.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: 10 je, lep ponedeljek.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Požar na Plani nad Bovcem je omejen, gasilci pa gasijo že četrti dan. Zaradi obsežnosti so aktivirali državni načrt zaščite in reševanja, kar je omogočilo pomoč iz vse Slovenije. Danes je na terenu okoli 100 gasilcev, pridružujejo se jim tudi enote z Gorenjske. Požarišče je včeraj obiskal premier Janez Janša in pohvalil odziv lokalnega okolja. Gašenje pa bo po napovedih trajalo, dokler ne bo dežja. V Italiji pa je včeraj v čelnem trčenju avtobusa in avtodoma umrlo 6 ljudi, poškodovanih je okoli 30. Nesreča se je zgodila na meji med pokrajinama Rijeti in Terni, ko je turistični avtobus trčil v avtodom, ki naj bi po prvih ugotovitvah zapeljal na nasprotni vozni pas. V nesreči so bile udeležena tudi 3 osebna vozila, cesta je bila zaradi reševanja ves večer zaprta. Vročina pa ne prizadene let Janša in pohvalil odziv lokalnega okolja, gašenje pa bo po napovedih trajalo, dokler ne bo dežja. V Italiji pa je včeraj v čelnem trčenju avtobusa in avtodoma umrlo 6 ljudi, poškodovanih je okoli 30. Nesreča se je zgodila na meji med pokrajinama Rijeti in Terni, ko je turistični avtobus trčil v avtodom, ki naj bi po prvih ugotovitvah zapeljal na nasprotni vozni pas.

0: razmišljanje.
1: To sigurno drži. To je, če se spomniš, ko smo imeli včasih one starejše avtomobile in prve klime, si mogel v klanci sklopiti klimo.
0: I prižgati gretje, se spomnim.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Jasno, tudi danes, vetrovno in temperature od 33 do 39, jutri bo lažje, samo do 38. V sredo in četrtek brez sprememb, še naprej bo poletno vroče, trenutno pa Straža in Sevnica 26, Ljubljana 27, Maribor, Metlika, Celje, Veržej in Slovenska Bistrica 28 stopinj, Vipava 31, Portorož 33.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Klaudija, kaj se dogane?
0: Ja, lep pozdrav in previdno. Zaradi okvare tovornega vozila imamo zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. No, prometna nesreča povira promet na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam na uvozu Kranj. Nastal je že daljši zastoj, tam previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na več mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Dobrovo, na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Kranj zahod in vzhod, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjem in potem naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Poglejmo še, kje so radarji. Prvi meri na Pertoči na Goričkem pri Mlinu, meri v obe smeri, no, policijska kontrola pa je opaki pri Velenju na makadamskem parkirišču, meri v obe smeri. Če bo še kaj novega, dobrodošli na nič 80 22 55. Srečno.
5: Z vami je doktor glasbe, Matjaž Lovše.
1: Bom kar začel z naberanjem dobre muzike. Nov teden, začetek tedna, vroče bo, mi rabimo dobro muziko, vašo muziko, in ker ne morem, ne znam brati misli, rabim vaše SMS-e na nič 51 300 300. Jaz vem, kako je že Darja povedala, kako možgani delajo slabo.
0: Ja, slabše.
1: Na švoh.
0: Slabše.
1: Ker morajo skrbeti za klimo telesa, tako da tudi to sem vzel v obzir, tako da to imamo če ne drugega in dober izgovor pri šefih. Če danes bo kaj narobe, lej, klima zahteva svoj. The Weeknd, Save Your Tears, potem pa čakam tvoja pesem. Kot že rečeno, nič petena, 300 300.

0: Save My Love, Kygo, Enkaj Tole, Lovša delam skupaj z vami in čakam na vaše pesmi, katere je tista ta prava za štart tedna. Nič petena, 300-300.
1: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, na terenu ekipa Radija 1 deli pakete samo s tem, ko poslušate Enko. V začetku avgusta pa na terenu tudi ocenjevalne komisije Turistične zveze Slovenije. In kaj ocenjujejo? Torej, ogledali si bodo 44 turističnih krajev, 24 zgodovinskih jeder, 44 izletniških točk, 13 kempov in glampingov in 21 tematskih poti. Letošnji slogan pa je Nazaj koreninam bliže ljudem. Ker naše največje bogatstvo je ravno to, zgodbe, tradicija, gostoljubnost. In na ocenjevalnem lističu je tudi Vojnik. Tam smo mi danes, našo ekipo. Vojnik in okolice, če imate čas, če nas poslušate, pišite na nič 51 300 300, kje točno ste. In mogoče naša ekipa pozvoni ravno pri vas. En super poletni paket imamo za vas. In da boste Vojnik še do dobra spoznali, popoldne pri Mešku in Pinterju Petra Pehar, žganjar iz občine Turističnega društva Vojnik, ki nam bo predstavila, kaj vse lahko tam pri njih vidite in izkusite. Tako da zdaj, Vojnik, čakam vaš SMS.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
1: Nazaj k koreninam. Bližje ljudem. Moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026. Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma.

0: Unchain My Heart, Joe Cocker. Imel sem to priložnost ga videti v Hali Tivoli. Kakšen koncert je bil to. Tisti, ki ste ga videli, po mojem, veste, o čem govorim. Tako fantastičen, kot je slišati, tako lepo radio je bil, še bolj slišati v živo. Nisem pa slišal njega. Eda Sherana, upam, da ste ga vi, če ne, ga bomo poslušali skupaj čez par minut. Poslušamo vašo najljubšo muziko za štart tedna. Hvala za SMS-e, ki ste jih že in jih še boste poslali na 051-300-300.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.
3: Dober dan. Z Radio 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
4: Ježiš Marija, a ni to?
3: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
4: Skos vas poslušamo.
3: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
1: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
1: Enkino super poletje. Ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
11: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.

0: Obsesion, aventura, čakam vaše pesmi za ponedeljek na nič pete na 300-300 in ko smo ravno pri teh španskih, eno špansko novico imam kmalo za vas. Vreme bo tudi špansko, se pravi vetrovno, vroče, od 33 do 39 bomo imeli, jutri kakšno stopinjo manj, celo do 38, v sredo in četrtek pa brez sprememb, še naprej poletno vroče.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Klaudija, spremljaš promet, kaj posebnega trenutno?
3: Ja, trenutno nič kaj posebnega, edino ena prometna nesreča še vedno ovira promet na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam na vozu Kranj, tam je nastal daljši zastoj. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na več mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, med Domžalami in za Dobrovo tudi. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Kosez proti Kozarjem in potem naprej proti primorski avtocesti proti Brezovici in na cestah Hinska Bela Bled, Lesce Bled in Šmarje Koper. No, policijsko kontrolo pa ste opazili v Petancih pri gasilskem domu smer Murska Sobota. Hvala za vse klice na 08-22-55. Srečno!
4: S tabo v službi je
1: Matjaž Lovše.
0: Lep štart tedna, zdaj malo smo še pod utisom Pogija in tega vikenda, ki ga je pripravil Komendi. In je bilo tudi vprašanje novinarjev, kaj je zdaj z Vuelto? Gre na Vuelto, ne gre na Vuelto? Ne? In je rekel, imam 72 ur časa, da se odločim, bom videl, kako bo. No, zdaj vemo, kako bo. Gre?
3: Gre.
0: Pogi gre na Vuelto, štart bo 22. augusta v Monaku, domači prag Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, ki mimo grede je tudi napovedal, da gre, ampak Reveš je imel žal nesrečo, zbil ga je avto in zdaj vse skupaj negotovo, kako bo s pripravami, kako bo v nadaljevanju, ampak lej, še dva tedna zdržimo in bomo imeli spet kaj se gledati v popodnevih.
3: Zdaj ni nič.
0: Zdaj res, jaz sem prav zgubljen, sploh ne vem, kaj ne gledam. Ajdeš, na klimi si, ven ne greš.
3: Za nazaj najboljš, da si prevrti.

Pesem, ki prikliče moje žurerske cajte, spomine na žurerske cajte, na Faithless in Insomnio. 18, manjka 12. Eno ponedeljko motivacijsko imam zdaj za vas novico. Oziroma, vse se da, če se hoče. Nekako to je sporočilo. Prav današnji dan je bil 3. august, leto 2007. En gospod z imenom Brian May doktorira. Po 36 letih, ko je opustil študij, bil je v eni skupini. Ne vem, če jo poznate. Queen se imenuje. Se je spravil za mizo in dokončal svoj doktorat. Doktorat astronomije. Res, aj bila astrofizika. Skratka, 36 let se je vzel pauze in potem rekel, veš kaj, kaj pa, če bi jaz mogoče vsem dokončal ta študij. In ga je. Tako da, doktor Brian May, too much love will kill you. Lep ponedeljek, čakam na tvojo pesem. Katera ti je najboljša za štart tedna? Berem SMS-e na 051 300 300.

0: U Bags & More in Office & More vas čakaju izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov iskoristite 4% popusta ob takošnjem plačilu in kar 30% takošnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
1: 11 je, dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. NLB s prevzemno ponudbo za avstrijsko Addiko Bank ni uspela. Njeno ponudbo je sprejela dobrih 31% delničarjev, kar ne zadošča za polovični prag. Avstrijska Raiffeisen Bank International pa je zbrala več kot 55% soglasij in tako uspela, čeprav je NLB ponujala višjo ceno za delnico. RBI se bo z Adikom vrnila na slovenski trg, NLB pa ni uspela razširiti poslovanje na Hrvaškem. Kubansko omrežje pa se je včeraj znova sesulo, od otok z 10 milijoni prebivalcev ostal brez elektrike. Vzrok še preiskujejo, gre že za tretji tovrsten zlom letos. K temu prispeva zastarela oprema, ki marsikje starejša od 30 let, predvsem pa pomankanje goriva. Odkar so ZDA januarja ujele venezuelskega predsednika Nikolasa Maduro, so Venezuela in nato tudi Mehika prekinili dobavo nafte Kubi. V Kopru in na Jezerskem pa so včeraj padli novi temperaturni rekordi. Na Markovcu je bilo 40,1 stopinja, na Jezerskem 34,2. Vročina se zdaj seli proti vzhodu države, kjer v prihodnih dneh pričakujejo nove rekorde. Danes rdeče opozorilo velja za jugozahod in osrednje Slovenije, od jutri do četrtka pa za skoraj vso državo.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, do nadaljnega bo poletno vroče, to se pravi brez oblačnosti, brez dežja, mogoče v hribih kakšna manjša ploha. Temperature trenutno pa Ljubljana, Maribor, Rušen, Polzela 30, Črnomelj 32, Vipava že 35.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.

štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro zamuda je pol ure, ter med Domžalami in Zadobrovo, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti Kozarjam in potem naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Radar pa meri, na cesti Celje Vojnik na koncu nadvoza, policijska kontrola pa je v Petancih pri gasilskem domu smer Murska Sobota. Srečno pot!

Paparazzi, Lady Gaga, 14.11, tole je ponedeljek, Matjaž Lovše, delam skupaj z vami z najboljšo muziko in zdaj imamo eno pesem, ob kateri se bomo zdaj vsi počutili stari, vsaj tisti, ob kateri smo zrasli ob tej pesmi. Bil je 3. august, na številko 1 je prišla pesem Makarena, 30 let, uf. Po nekaterih statistikah oziroma lestvicah je tole največji one hit wonder vseh časov. Zdaj to ima vsak svojo lestvico, ne bomo govorili o tem, ampak 30 let je od tega.

0: Don't you worry about my boyfriend, whose name is Vitorino. Sem pogledal še video spot, joj, kakšna je bila moda takrat. Torej, 30 let nazaj, prav na današnji dan. In vi mi pomagate zbirati muziko vsak dan. Me ne bo pomote, ne samo v ponedeljkih. In Mateja piše, jaz bi prosim, a lahko za ponedeljek tole? E, novejša od Makarene, ne pa veliko. All for one, se jih spomnite, I swear, srce parajoča. Tale pride naslednja, če imate vi kakšno, ki jo rabite za ponedeljek, za štart. Poznate številko, berem SMS-e, pridno na nič petena, 300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi. Mi pa na furi po Sloveniji.
2: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
3: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
2: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
1: Enkino super poletje ti prinašajo.
2: Loterija Slovenije.
1: Nutrino Lab.
2: Fontana piv zeleno zlato žalec.
1: In Turistična zveza Slovenije.
4: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Načrtuješ pot na Hrvaško?
9: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
10: Kupijem novo pikasi.
11: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
12: Vse za šolo v paketu.
13: Kupijem novo pikasi.
14: Že 30 let.
15: Če še zmer delaš iste finančne napake.
16: Pol?
15: Pol jih boš delal do konca življenja.
16: Morgan Housel ti pove, zakaj.
15: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: Want you to want me. Pol 12 je že ura. Zdaj, kar se vremena tiče, vemo, kako bo. Tako kot je bilo prejšnji teden, tudi ta teden. Danes bo šlo do 39 stopinj in takšno vroče vreme tudi v nadaljevanju.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Klaudija, kako so ceste?
4: Ja, bolje kot prej, in sicer predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 je ponovno odprt v obe smeri, no previdno pa zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Trenta-Vršič. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, pa na več mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebrom zamude pol ure, ter med Domžalami in Zadobrovo, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km na ljubljanski zahodni obvoz od Koses proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Bohinjska Bela Bled pa Lesce Bled. Radar pa še vedno ostraja na cesti Celje Vojnik na koncu nadvoza. Če bo še kaj novega, dobrodošli na nič 80 22 55. Srečno!
2: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio.
0: Jaz upam, da ste super, da se je teden začel tako, kot se mora. Klaudija, ti si v redu?
4: Jaz sem v redu. Sem se zbudila zdaj in ta druga kava počas parijem le.
0: Če ne prime kava, imam jaz za vas dobro muziko in seveda vašo. Nada pravi, kaj pa, če bi ene man at work. A to smo mi. Tako da seveda dajmo. Bodi zelo lepo tudi ti, Nada, tudi jaz imam tebe rad. Nič 5-1, 300-300, katero rabiš za štart tedna.

0: Why je tukaj ponedeljek, ker je bilo pa tako fajn čez vikend. Ampak ja, se bomo imeli super, z dobro muziko, je pa z dopusta ne samo z vikenda prišla tudi Lara Tošič, ki bo avgusta skupaj z Gustinčičem nam lepšala jutra. Je sicer še totalno pod počitniškim vtisom in danes jo je zanimalo, kaj imamo raje. Imamo raje bazen ali imamo raje morje?
1: Von morja se mi zdi pa, da je eno najlepših vonjev, kar je lahko. S tem, da lahko neskončno plavaš, peščene gradove lahko postavljaš, potem iščeš školjkice. Res imaš našteto stvari za delati, pa mislim, da imamo glih iz morja vsi najlepše spomine. Tako da zame je tudi morje, no, moram priznati, pa že lulaš lahko v morju, pa zdaj ne moreš.
2: Krasno, ful lepo. Lara letos tudi po dolgem času postavlja grad.
1: Res, veš,
2: ja, peščeni grad. Veš, in zdaj je to njeno najljubše opravilo. En grad je postavljal v lajfu, ali drugega.
1: Ampak, no, sem nekaj povem, jaz sem tam postavljala grad in tako par metrov stran od mene so bile po moje 12 let stare punčke, ko so se pa fotkale 2 ure zraven. Jaz pri 25-ih sem pa grad postavljala. Tako da bom na robe sveta, leke, ali kaj ne rečemo, ampak lej, treba se zamotati.
2: Pa ta zblojena mladina.
1: Mošti naredi dobar.
3: Ja. Okay. Najboljše poletno jutro.
4: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: To je Poletni Radio 1.
5: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Naša Lara, moraš imeti rad. Mojca in Tjaža mi pišeta, na nič 5-1-300-300, vračava se iz Pule. Bili smo na koncertu Stinga in bilo je top. In zato zdaj Englishman in New York. Srečno pot nazaj.

0: Englishman in New York. Lep ponedeljek, šibamo proti 12. uri, še 12 minut manjka. Neja piše, z mojo mami Špelo iz Kranja, bi poslušale Bonnie Tyler. Hvala vsem za SMS-e, seveda pomagam z vašo najljubšo muziko na nič 51-300-300.
1: Radio 1 in Matjaž Lovšek.
2: Od 10 do 2.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Bo dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri fontani.
2: Radio 1 Krvavec.
4: Nia Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Nia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: 3, 4, go!
10: Avanto go, avto, ko ga rabiš.
11: Prenesi aplikacijo zdaj.
12: Restauracija in bar Divino.
13: Kristalna palača, BTC.
14: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
15: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
16: Več na regija.si.

0: Cups of Jupiter in uletin oter blaš, prav novice mora imeti, no? Kaj boš imel v novicah?
1: Ja, res je. Mađarska vlada v tej vročini ljudi poziva, naj delajo od doma, naši sindikati pa, da za dva tedna sploh ne.
0: Odlično, to je to. Ura je 12.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Agencija za okolje je zaostrila opozorila pred veliko toplotno obremenitvijo. Od jutri do četrtka velja rdeče opozorilo za celotno državo, razen za Gorenjsko, kjer ostaja oranžno. Arso v naslednjih treh dneh pričakuje temperature do 39 stopinj Celzija, petek pa naj bi prinesel nekaj ploh in rahlo osvežitev. Najhujše vročine bo takrat konec, a temperature ne bodo padle hitro. Vročina in suša sta Mađarsko potisnila v največjo energetsko krizo doslej. Zaradi nizkega vodostaja Donave, iz katere črpajo vodo za hlajenje, so prvič popolnoma ustavili edino svojo jedrsko elektrarno. Štiri reaktorji v Paksu običajno proizvajajo 40% porabe elektrike na Mađarskem. Vlada je zato med drugim ustavila tovorni železniški promet in v državni upravi uvedla delo na daljavo. Podjetja pozivajo naj storijo enako, ljudi pa naj pazijo nase, še posebej na ranljive. Kakršenkoli je dopust, naj bo predvsem čim daljši, ker to koristi tudi podjetjem. Raziskave med Slovenci kažejo, da že 4 dni dopusta v kosu pomaga pri okrevanju, prava sprostitev pa nastopi 8. dan. Sicer priporočeno in zakonsko določeno je, da v kosu traja vsaj 14 dni, a tudi za samozaposlene velja, 2 tedna počitnic znižata bolniške tudi za tretjino ter povečata produktivnost za 5%. Pri tem ni važna destinacija, ampak predvsem popoln odklop od dela.
0: A kar takoj gremo ali kako?
1: Ja, gremo.
0: Kape.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Ah, ko bi bilo tako enostavno, do 39 danes, kot že rečeno, kot smo slišali v novicah, in vročina ne bo popustila vse tja do petka, ko ne bi bilo vsaj za malenko skladneje. Trenutno pa Novo mesto, Ljubljana, Maribor in Ptuj 32, Šoštajn in Murska Sobota 33, Semič 34, Piran 36.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 €. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Vladja, kako pa je na cestah?
5: Ja, lep pozdrav, nekaj zastoj imamo, in sicer na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in pa tudi pred predorom Dekani. Na več mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebrom zamuda je pol ure, ter med Domžalami in Zadobrovo, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Kozarjam, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozarji naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola, Bohinjska-Bela Bled in pa Lesce-Bled. No, če je na cestah še kar pestro, pa je bolj mirno ob cestah, radarov in kontrol ni. Če jih opazite, sporočite na brezplačno 08022255. Srečno!
6: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
0: ena. Ni radarjev, ni kontrol.
5: Ni.
0: Ta teden ima policija akcijo merjenja hitrosti.
5: Ja.

0: Mars in Venera, 14 čez 12. Lep ponedeljek želim, vroče bo, vemo. Ampak bomo preživeli z dobro muziko. Nič petena, 300-300, berem vaše SMS-e. Hvala vsem, ki ste že poslali z vašo najljubšo muziko. Danes mi pošiljate ne take starejše komade. In ko smo ravno pri starejših, danes ima 55. rojstni dan Didre Roper. Zdaj to zdaj razmišljamo, preračunavamo, kdo to je. Bom pomagal. DJ Spinderella, mogoče komu ja, večini verjetno ne, če pa rečem Salt and Pepper, pa veste vsi. No, ena polovica ima danes 55. rojstni dan. Tako smo že pri teh starejših.
1: Spinderella cut it up one time.
0: Oh, in Spinderella ima 55. Kam to čas beži? Nimam pojma. Je pa točno 15 čez 12.

0: should be making love.
1: Come on, how many guys you know make
2: love? Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me.
3: Oh, dobri stari časi. Salt and Pepa, 17 čez poldne. Evo, prava poletna muzika, skupaj jo nabiramo. In ko smo ravno pri poletju, piše mi Tijan, sem trenutno v službi na dijaškem poletnem delu Lescah. A smo za enega Eminema. Oziroma, kako čim hitreje govori, da čim več poveš v čim krajšem času, ta učna ura pride čez par minut. Katero pesem rabite vi, mi napišete na nič 5 1 300 300.
4: Klima na ful, ventilator na trojko, ti pa v službi.
5: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
6: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
7: Kateri radio poslušaš?
8: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
4: Prijavi se na nič 5 1 300 300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
8: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
9: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
10: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
14: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
17: Eventim.si.

0: martie. E čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
1: Radio In, več poletja.
3: Seba! No!

0: Poletie, e čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
3: Radio 1, več poletja.

0: I do it for you, malo romantike.
1: No, ne bomo samo norel, ker je tako vroče. In vroče bo ne samo danes, ko bo šlo do 39, ampak tudi jutri in v prihodnjih dneh. Vročina ne popušča.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
1: Klaudija, vročina vpliva tudi na ceste, stanje na cestah.
4: Definitivno. Previdno predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med predoroma Mali vrh in Debeli hrib in pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem pred priključkom Rudnik. No pa ena prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani na Zaloški cesti pri tržnici Moste, tam brez previdno. Zastoji pa seveda na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Rabar Komando, na več mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, zamude 30 minut, ter tudi med Domžalami za Dobrovo, pa na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, na ljubljanski južni obvoznici od Barja, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, oboje proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Radar pa meri v centru razdrtega, meri v obe smeri. Srečno pot!
5: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
1: 1. Vi predlagate najboljšo glasbo na nič 51 300 300. Hvala za SMS-e. Zdaj vam zavrtim pa še eno pesem, ki se je upisala v zgodovino. Rekorderja sta postala Sam Fender in Olivia Dean. Sicer pesem je imel Sam Fender sam, Rain on Me, potem je pa, oziroma Rain Me In, in ko je naredil duet z Olivia Dean, je šlo tole na številki ena v Veliki Britaniji 19 tednov. Nista šla z enke. Res fantastična pesem in je taka ta prava za štart tedna.

0: galebi, japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
1: Enkino super poletje.
2: Ja, danes Vojnik in okolica, jutri Metlika in okolica. Zajdete se ja, torej iz Metlike na nič 5.1.300.300 že danes, kje nas ponovadi poslušate, zdaj to doma, jaz ste v službi, vse, mi pridemo tudi v službo, sploh ni problema, samo napište kje, nič 5.1.300.300 in dobite v paketu tudi Nutrino Lab izdelke, svežega sadja in zelenjave, tako da ej, najboljš prigrizek, sploh ko si v službi in te prime tista lakota, da zdržiš potem do doma. Kada nič 5.1.300.300, Metlika je jutri naša destinacija in okolica.
3: Mana iz Kamnika pod Krimom, danes pa dobile s kolegico zelo dobro nagrado od Radija 1. Zahvaljujeva se vsem sponzorjem Nutri Slovenija, Fontani Žalec in Nutrino Labo za super kašice, ki bodo otrokom bile odlične.
0: Enkino super poletje.
1: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
0: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
2: En lep vroč pozdrav tudi vsem, ki nas poslušate na dopustu, na morju. Srečko ti uživajte maksimalno.

0: Matja Slouše in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Ko prisluhneš školjki, v njej slišiš morje. Ko prisluhneš Radio 1, slišiš Primorca.

0: od 6 do 10.
1: Pokrovitelj.
0: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
0: Radio 1 Krvavec.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
5: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
6: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
7: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija-oliva.si.
6: Oliva.
8: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
9: Sej veš, v center Regija na vodovodni v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
10: Več na regija.si. Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
11: Avtovalis Ljubljana.
12: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
13: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
14: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
15: Restauracija in bar Divino.
16: Kristalna palača BTC.
17: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Let her march again.

0: One, you two in en in edini Blaž Benedičič je tudi v studiu. V novicah bomo slišali
1: lepa,
0: kaj.
1: Hvala lepa, kolega. Tudi če priznaš, da si pil, nisi pil, pravi ustavno sodišče.
2: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
2: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ura je ena, dober dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Za 770 tisoč evrov bo notranje ministrstvo kupilo 96 etilometrov. Trenutno jih ima policija 20 in jih uporabi, kadar se voznik ne strinja z rezultatom pozitivnega alkotesta. A lani je ustavno sodišče odločilo, da tudi strinjanje voznika s pozitivnim alkotestom ni dovolj, da se dokaže prekršek. To pomeni, da mora vsakega, ki je napihal preveč, ne glede na strinjanje z rezultatom, testirati še z natančnejšim etilometrom. Novi bodo zato nameščeni tudi v policijskih vozilih. Ameriški predsednik Trump pa je za danes napovedal nova pogajanja z Iranom. Dejal je, da je zato zaprosil Teheran, ki ne želi biti znova napaden in želi hitro skleniti mirovni dogovor. Predtem je Trump odložil nove napade na Iran, ki naj bi bili največji po drugi svetovni vojni, na prošnjo zalivskih zaveznic. Teheran pravi, da ta trenutek pogajanj z Američani ni ter, da gre za novo laž. Ameriški predsednik je sicer že večkrat napovedal pogajanja, a se je vojna nadaljevala. Poleg rdečega opozorila pred vročino za jutri še obvestilo za voznike. Ta teden je okoli in čakajo nas nove cene na črpalkah. Na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko pravijo, da bo zunaj avtocest za bencin treba odšteti 2 centa na liter manj, za dizel pa 5,4 centa na liter več. Še za četrtino centa pa bo dražji liter kurilnega olja.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, vroče vreme se nadaljuje in se bo cel teden, danes do 39 stopinj, trenutno pa Ljubljana, Maribor, Semič, Žužemberk in Celje 34, Majšperk in Piran 35, Branik 36.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Pozor, bodoče mamice! Babycentrova knjižica ugodnosti Hura nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Babycenter in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
0: Klaudija, kaj pa ceste?
8: Ja, lepo zdrav in previdno. Prometna nesreča še vedno ovira promet v Ljubljani na Zaloški cesti pri tržnici Moste, zastoji pa še vedno na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, na več mestih štajerske avtoceste v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje ter med Domžalami in Zadobrovo, vse zaradi del. Na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, na ljubljanski južni obvoznici od Barja pa na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Kosez, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce, Bled in Vič Brezovica. Poglejmo, kje so modri, hvala za vse klice. Radar je v Izlakah pri Medijskih Toplicah, pa tudi v centru Razdrtega je, kjer meri v obi smeri. Prijetno poželim.
9: Doživite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer kekec in pravlične dogodivščine resnično oživijo.
10: Dabo v službi je
4: Matjaž Lovše.
0: Da se ne, da ni že zadost vroče tako samo po sebi zaradi vremena, potem še take novice, da se spet podraži dizelsko gorivo in to je kar za 5 centov.
8: Ja.
0: Mislim, gremo očitno proti številki 2 evra na liter, ali sploh nočem iti naprej. Tole pesem bom zdaj spustil ob tej novici.

0: frequenza in prava frequenza.
1: Веч добре глазбе.

skrito v raju. Dobro, že to, da smo na hladnem, je pravi raj. 13 čez eno je. Lep začetek tedna vsem, vam pomagam delati z najboljšo muziko. In danes ima rojstni dan James Hetfield, pevc Metallike, že 63 ima dec. Se pravi, gotovo pa moramo absolutno zavrteti enega Jamesa. Hvala za vso dobro muziko. Ale bojna, da ne bomo preveč nervozni ob podražitvi bencina. Nothing else matters.

0: Matiáš Lušejn, Rádio 1.
1: Od 10 do 2. Končno poletje.
0: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
1: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo
0: Loterija Slovenije,
1: Nutrino Lab,
0: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec
1: in Turistična zveza Slovenije.
4: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
5: Išče službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
7: Samski?
8: Samska.
7: Onaon.com.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Načrtuješ pot na Hrvaško?
2: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš INC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
3: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
5: Kopija nova, pika si.
0: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
5: Kopija nova, pika si.
0: Že 30 let.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Svež

0: Corazón, Maluma in Nego de Borel. Pol dveh je.
1: Bomo srečali Kekca?
2: Seveda.
3: Obiščite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer vas čakajo junaki, skrivni predori in prava pravlična pustolovščina.
0: Ja, vroče bo danes, do 39 stopinj se bo segrelo, trenutno pa najtopleje v Ajdovščini 37.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
5: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: Klaudija, je kaj težav na cestah?
8: Ja, lepo zdrav. Mitja sporoča, da povezovalni trak po domače Gurtna ovira promet na prehitevalnem pasu Dolenjske avtoceste A2 proti Ivančni Gorici pred priključkom Višnja Gora, no zaradi prometne nesreče pa še vedno ostaja zaprta cesta v Ljubljani na Zaloški cesti pri Zgornjem Kašlju. Zastoj pa na Primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, na več mestih Štajerske avtoceste v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje ter med Šentjakobom in Zadobrovo, pa na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, na ljubljanski južni obvoznici od Barja pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, oboje naprej proti Kozarjam in proti Primorski, proti Brezovici in na cestah Šmarje-Koper, Lesce-Bled in pa Vič-Brezovica. Radar pa meri v Izlakah pri Medijskih Toplicah. Srečno pot!
9: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
0: Lep ponedeljek, pol dveh je. Kar se tiče glasbe, pisala Tamara, a bi lahko eno bolj živahno? Lahko, Tamara.
8: Izgleda še ni dost vroče.
0: Thunderstruck in AC/DC.

Love Me Like You, to je bila Ellie Goulding na Enki. 18 manjka samo še do druge ure, zdaj vam pa pripravljeno Dua Lipo, sveže poročeno. Je šla žurat sestro nekje v Prištini, pač nič takega, ne, vsi gremo žurat. Ampak ona je potem objavila posnetek ob 5:30 zjutraj, kako je pleskavico in pravi spodaj, toast z avokadom, ne, kakšen avokado in komentari potem spodaj, tudi obraz, ki si jo pogledaj, bilo vse jasno, vse vemo, kako je 4:30 zjutraj in napisano, tako delajo vsi Balkanci. Po žurki, preden greš domov, moraš iti na en tak prav obrok v navednicah. Vse smo bili mi isti, ne? Zaspomnite, kako je bilo, kad si bil 4:30 je bilo konci, potem preden greš domov, je lačen, lačen. Upam, da niste zdaj lačni. Pasila je na pleskavica, ne? Dance the night, Dua Lipa.

0: In je, dansala the night do pol petih zjutraj, potem pa na pleskavico. Jaz sem to tudi odplesal, zdaj če 14 minut se začne popodanski šov s Pintarjem pa z Meškom. Tako da jaz vam želim tudi, da čim prej končate vi pri vas na šihtu, pa da greste pod klimo nekam se spočit. Lepo popovdne še naprej.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom
2: na Radio 1. Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
1: Enkino super poletje ti prinašajo.
2: Loterija Slovenije. Nutrino Lab. Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridaj v Firbci. Flirt. Pridi še ti. Dobimo se pri Fontani.
1: Radio 1 Krvavec.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
8: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moš provat.
12: Dio mi.
6: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.

0: In to za Guns N' Roses in hvala lepa Matjašlu, še točni bomo, kot smo vedno točni.
1: Kot smo vedno.
0: Kot smo vedno. Meškem, Pintar, tukaj to danes do šestih. Lepo, lepo pozdravljeni. Zdrav. Dobrodošli.
2: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pesnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Ura je dve, dobro dan.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Konec tedna je dvakrat zagorelo v okolici Žalca. O prvem požaru pri Pongracu so bili gasilci obveščeni v petek okoli 13.30. V soboto pa so okoli 21. gasili še požar v Veliki Pirešici. Skupno je zgorelo 55 kvadratnih metrov površin, na srečo brez večje škode. Policisti so ugotovili, da sta bila oba najverjetneje potaknjena. V okolici Celja je dvakrat zagorelo že v sredo, v Ložnici pri Žalcu in v Marija reki. Tudi tam policisti sumijo požig. Izrael pa ima pomisleke glede razorožitve Hamasa. Ameriški predsednik Trump je v četrtek najavil, da je Hamas privolil v drugo fazo mirovnega načrta za Gazo, po katerem preda vse orožje in nima več oblasti nad Gazo, Izrael pa se iz nje postopoma umakne. Izraelska vlada, ki je do zdaj molčala, je sporočila, da ta načrt ne odraža njenih stališč. Poleg tega so navedli obveščevalne podatke, da naj bi Hamas kljub mirovnemu načrtu pripravljal nove napade. Policisti bodo ta teden poostreno nadzirali hitrost. Akcija poteka do nedelje in hkrati v več evropskih državah, nadzor pa bo predvsem na nevarnejših cestnih odsekih, ponekod z več patruljami hkrati. Na policiji pravijo, da kljub statistiki in opozorilom nekateri še vedno ne prilagodijo hitrosti razmeram, nepreglednosti in gneči na cestah. Od začetka leta so tako obravnavali 70 tisoč prehitrih voženj, ki so botrevale tudi 2005 nesrečam s 23 žrtvami.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: In kolega Pintar in še naprej nadaljuje z svojo misijo. Ne, dan v eter ne bo povedal besedice dveh besed vročinski val. Tako in je, kako se bo? In bomo kar nadaljevali s tem?
1: Ta teden bo pasja vročina. To mi je ati svetoval doma, da lahko rečem pasja vročina. Dobro, in sem bil pohvaljen, da mi je ratal cel teden. Včeraj med družinskim kosilom sem bil pohvaljen. Lepo, 33 stopinj Izola in Slovengradec, Maribor, Lendava 35, Hajdina, Ljubljana, Semič 36 stopinj. Sončno vsaj do četrtka.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Igor, na cestah pa težave?
7: Ja, dejansko tri težave, tri prometne nesreče. Najprej na Štajersko avtocesto. Zaradi prometne nesreče je zaprta pred predorom Golo rebro proti Mariboru. Obvoz je možen med priključkom Dramlje in Slovenske Konice. Potem še na primorski avtocesti pri Ravbar komandi proti Ljubljani je zaprt desni vozni pas v delovni zapori in še v Ljubljani Zaloška cesta zaprta pri Zgornjem Kašlju. Potem je še nekaj zastojev na štajerski avtocesti A1 med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, občasno med Domžalami in Sneberjami, tudi proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Postojno in Ravbar komando pa proti Ljubljani. Pa še na nekaterih cestah, recimo Lesce Bled, Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Ljubljana Brezovica. Varno in previdno na poti.
8: Doživite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer kekec in pravljične dogodivščine resnično oživijo.
3: Ležalnik na plaži, razpeta mreža, hladna pijača in najboljša poletna družba. Tukaj sta Meško in Pintar. Radio 1.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli 2 pa 4 minute, Meško in Pintar tukaj, ponedeljek 3. augusta, po domače dopustniški ponedeljek.
7: Ja, ja,
0: tako je. Kolone za vikend so povedale tudi svoje, eni od teh sem bil jaz tudi, ne, največjim veseljem. Je bilo, ne?
1: In svoje bo tudi danes. Do 6. pristavlja Meško in Pintar, dolgčas nam ne bo tudi danes, seveda vprašanje dneva za vas.
0: Ja, spet imamo eno s Pintarjevim dalincem za klimo, no. Sem to rekel,
1: recimo, no. Recimo povezano.
0: Recimo. Ja, recimo. Poletne klasike imam pa pivsko novičko za ohladitev, pa glasbeno za klanca, pa drugače, alak sem ena stvar povem zdaj za začetek šova, da imam, da sovražim TikTok, ponovim.
1: Zakaj?
0: TikTok ima to opcijo, veš, ki lahko avtomatsko pošli sporočilo najpogostejšim kontaktom.
1: Ja.
0: In moja boljša polovica je ena izmed izmed kontaktov, na druge pa Gargamel, ne? Eno ga nikomu sem jaz poslal I love you TikTok dan zjutraj.
1: Čak, malo resno?
0: Mhm.
1: Tako moramo pa malo poklicati Gargamela, kaj je prav. Bom ga je.
0: Sem probal zbrisati, sam ne vem, če bo šlo. Se vražim.
9: Ayo, big wave. Tena majkom.
0: Taktom.
1: Ja.
0: In moja boljša polovica je ena izmed izmed kontaktov, na druge pa Gargamel, ne? Eno ga nikomu sem jaz poslal I love you TikTok dan zjutraj.
1: Čak, malo resno?
0: Mhm.
1: Tako moramo pa malo poklicati Gargamela, kaj je prav. Bom ga je.
0: Sem probal zbrisati, sam ne vem, če bo šlo.

0: Veba 10 minut, Meško in Pintar, tukaj je naša ekipa, pa tudi v tem tednu na terenu, ker zakaj pa ne, poletnih paketov še imamo en kup, no, na zelo na zalogi poje.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
3: Dons je bil na vrsti na naši poletni turneji po naši prelepi kokoški Vojnik.
0: Ja, in v Vojnik bomo klicala tudi danes malce po četrti, da mi povejo, zakaj se pa je tja splača iti tako poleti kot po zimi. No, jutr pa na našem seznamu že metlika.
3: Kar pomeni, da če želite poletni baget Radio 1, morate poslati SMS s ključno besedo metlika in svojimi podatki 051 300 300, in pa pač držati pesti, da vas računalnik izžreba. Je čist simpel. Pa pošljite tudi, če ste kje iz okolice metlike.
0: Ja,
3: naši se radi vozijo nafta, pa upamo, da šla kaj dol. No,
0: upaš, ne?
3: Jutr,
0: kaj
3: ne,
0: jutr, ne, v kratkem. In kaj pa je še boljše od tega? No, da je v paketu tudi srečka diamantka, ki jo podarja Loterija Slovenije. Kako bi sedel en regres po regresu?
3: Oj, Jezus.
0: Mislim, to bolj ti veš, jaz ne. Glavni dobitek je namreč 250 tisoč evrov na te diamantki, tudi Žiga upa, da ga bo dobil.
4: Zdravo, Žiga Zlaškega, nagrado sem dobil kar na ših. Hvala lepa za nagrado, upam, da bo srečka ja, dobitna, ne, 250 evrov.
0: Ja, pa češ to upaš, ne?
3: Popraskaš dol, ti spremas, pa upaš, da te spodi čaka nagrada. Jaz sem zanč nadrgnil 10 evrov, veš.
0: Ja, pa čestitke, no.
3: Zašla z mojo v eno teh trgovskih centrov in sem kupil srečko, da ja, ne. Ne vem, diamantko je to zlato, eno od teh dveh, in sem nadrgnil 10 evrov.
0: Ja, lepo, no, viš, pa nič za nobeno pivo dal, ne?
3: Nek sem ne investiral naprej. Srečka je na voljo na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije, pa na večjih bencinskih servisih, poštah in trafika.
0: Torej, danes smo v Vojniku, za jutro pa torej SMS metlika in svoje podatke zapišeš na 051 300 300. Drživa pesti, da paket pripeljemo prav do tebe, kamorkoli že, magar na dopust, če ste mogoče v metliki.
3: Pa če idem ljubica iz metlike, pa tudi, no.
0: Mislim, no, ne? Pa je malo preseneti. Presenetiš, ne? Pa kao pogledaj, mislim.
2: Enkino super poletje.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni. Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti

0: To so No Doubt, na čelu z Gwen Stefani, pravkar na Radio 1. Meško in Pinter so tukaj cenjeni kolega, zdaj glede na to, da zagotovo boš imel, tu piše, da boš mogel nekaj športu zdaj, ne? In zelo ti bo težko. Že dolgo ti nismo omejili časa za govorjenje o športu. Ha?
1: E kaj, mislim, mi ga boš zdaj omejiva, kaj?
0: Mislim, ni treba predolgo, no? Ampak ko jaz to rečem, ni treba predolgo, glej, treba je mal ti omejiti, to tak da, kar izvolite.
1: Koliko mi daš? 25. A ja, že teče?
0: Ja,
1: vikend je zaznamoval Pogi Challenge v Komendi, fenomenalen dogodek, na katerem ni manjkalo ne kolesarskih zvezd, ne navdušenih gledalcev, in Pogi je danes poročil tudi, da bo vozil na Vuelti, ki štarta čez cirka 3 tedne. Odbojkari so na finalnem turnirju Lige narodov osvojili tretje mesto in končno premagali v rok četrtih mest na teh turnirjih. In še vrhunc vikenda, naši košarkari do 18 let so ponovili dosežek v 20 in postali evropski prvaki v košarki.
0: Dobro si to zmeral, no dobro je to.
1: Prvo rad. A ja, samo 2 sekundi sta, si že prezgodi štart.
0: No vidiš, še lahko skrajšamo.
2: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom. Več na mana.eu. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator. Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: 599. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje... Kaj narobe?
6: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: falling down.
1: Avioni in Don't Worry, to je Radio 1, par sekund pa bo ura pol treh, srečno pot domov ali pa srečno pot na plažo, ali pa srečno pot v hribe, ali pa srečno pot kamorkoli na lepše.
2: Tako, za vse smo fovš, razen za uno prvo. Tako, ja.
3: Bomo srečali Kekca?
4: Seveda!
5: Obiščite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer vas čakajo junaki, skrivni predori in prava pravlična pustolovščina.
6: Radijska mreža Radio 1.
2: Vsaj do vključno četrtka sončno in zelo vroče.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
2: Igor, na poti.
9: Na poti še vedno tri prometne nesreče, in sicer najprej na Štajersko avtocesto A1, ta je zaprta proti Mariboru pred predorom Golo Rebro. Obvoz je možen med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Zaprt desni vozni pas, delovni zapori na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pri Ravbar Komandi, tudi tam nesreča, in pa ostaja zaprta Zaloška cesta v Ljubljani pri Zgornjem Kašlju, tudi tam torej nesreča. Pa še nekaj zastojev je na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, na Štajerski avtocesti A1 prav tako v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 od Barja in na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses, v obeh primerih proti Kozarjam, in pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Varno in strpno do cilja.
7: Meško in Pintar. Poletni šov.
1: Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Dva fantastična poletna komada prideta v kratkem, Alfa in Mano Čao, skupaj z Rikije Martinom. Še pred tem pa sem jaz rekel, da skoraj, bodi hvaležen, kolega Pintar, ki bi skoraj mogel delati program spet sam. No? Sam ja, to bom rekel.
2: Jaz ti bom pa rekel enako.
1: Ne, ampak jaz ti pravim, da danes je pa bilo blizu. No? Danes je pa bilo, bi rekli mi, na najgi po Štajersko. No?
2: Tudi jaz, v soboto sem se športom ukvarjal, koliko me zajte.
1: Sma pa zanesljiva delavca.
2: Tako rabo.
1: Čez par minut.

0: poletni večer.
1: Da se lahko zunaj usede, da so ljudje okoli, da se lahko v kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe. Radio 1.

0: Alfa, Mano, čau, še en fantastičen poletni pravkar na Radio 1. Meško in Pintar s tabo v enem najbolj vročih tednov tega leta. Se veš, da kolega Pintar, ko sem že prej rekel, skoraj bi mogel program delati sam, zdaj v naslednjih dneh, mesecih, kaj pa veš.
1: Povej na hitro, kaj se je zgodilo?
0: Danes jutraj sem skoraj končal pod smetarskim tovornjakom.
1: Jezus.
0: Jaz ne vem, ali mene voznik ni videl, ali se mu je res zelo mudilo. Ampak malo je manjkalo, da bi se na eno jutranje srečanje končalo precej drugače.
1: Se pravi, pod črto skoraj to je zbil smetarski tornak.
0: Ja, mislim, k sreči ne. Najprej sem bil seveda jezen, ne. Ampak potem sem začel razmišljati, vse ni čudno, da se jim mudi, ne. Če so že od jutra, pa zuna je 35 stopin, oni ves dan pobirajo smeti, ki v tej vročini še malo fermentirajo, po mojem. Ovroč asfalt, pa sonce, pa težko fizično delo, pa še tovornjak poln teh naravnih procesov. Tako da je res kapo dol vsem, ki to počnete. Ampak razmišljam, en povod mi je to dalo za danes. Drage dame in gospodje, v tem najbolj vročem tednu tega leta iščeva najbolj vroče ali pa najbolj hladne službe v Republiki Sloveniji. Predvsem tistim, ki delate na vročini, kapo dol, res imate najin poklon, no? Mislim, da, ali?
1: Če že zdaj veste, da delate v eni temperaturno najbolj vročih služb, javite se, nič pet ena 303.
0: No, ali pa hladnih, ne, zato ker bova tem tednu sama poskusila se v obeh, če nama daste priložnost, mogoče, ha?
1: A jo?
0: Najbolj vroče, pa najbolj
1: hladno. Jaz gremo vročo.
0: Dobro, tebe tako skozi zebe, to je res, tak. Ja. Te vemo, da ti bi šel rajno vročo služba, ker, ampak meni bi pa bilo še mogoče celo boljše, da grem na minus 20, kaj praviš.
1: No kaj pa vi?
0: Ja.
1: Dejte nama danes zaupati, a imate raj, da vam je v službi vroče, a da vas malo zebe. In če že zdaj veste za kakšno res ekstremno delovno mesto, ali pa da sami delate nekje, kjer je neznosno vroče, ali pa ledeno mrzlo, pišite takoj. Nič pet ena, 303.
0: Me zanima, kakšni varilci, picopeki, delavci na gradbiščih v tem vremenu, samo kapo dol vsem, no.
1: Prores.
0: Če rabite kak par rok, poskus slabova, no.
1: Ja, nič pa ne obljubam.
0: Nič ne obljubam. Nič pet ena, 303 SMS-u na Viberju, ali pa na WhatsAppu. Tukaj sva, gle. Zakaj pa ne?
1: Ajde.

0: Če le kdaj in Queenie pravkar na Radio 1 prej smo povedala, da ta teden iščeva najbolj vroče in najbolj hladne službe v Sloveniji in na nič 5-1-300-300 se pa že kar enih par javlo.
1: Očitno, mi dva sploh ne veva, kaj pomeni, da ti v službi vroče, mi dva se pritožujeva, če je v studiju 25 stopinj.
0: No, jaz se še prej pritožujem, še pred tem. Nekdo je zapisal, da delo v pekarni pravi, da so poleti že zjutraj ob pečeh temperature blizu 40, ko konča izmeno, stopi ven na 35, pravi, da je zunaj prijetno sveže.
1: Še ne podpisan SMS nekoga, ki polaga asfalt, sonce od zgoraj, vroč asfalt od spodaj, vmes pa ti v delovnih čevljih in dolgih hlačah.
0: Lepo, no.
1: Lepo, bravo.
0: Nekdo je zapisal, vroča mrzla služba je definitivno arheolog, ker delajo zunaj ne glede na vreme. To je lahko hkrati vroča ali pa mrzla služba.
1: Mava tudi prve hladne kandidate, eden od poslušalcev dela v skladišču z zamrznjeno hrano, kjer je okoli minus 24 stopinj.
0: O, to je bilo.
1: Pa nekdo iz mesne hladilnice se javlja, Peter. Tam so jakne in jopice tudi v vročini obvezno prema, pravi.
0: In ne iščemo samo vaših zgodb, da če delate v res vroči ali pa res hladni službi, naj jo povabite, ker z veseljem prideva k vam in se tudi sama preizkusiva v delu naše izmene. Čakaj, Sašo je napisal, prideta k nam v kuhinjo in pizzerijo, zeblova jo zagotovo ne bo. No?
1: To pa zelo rad verjamem, jaz bi ful sem probil.
0: Kaj bi?
1: Probil bi v kuhinji delati.
0: Ja, pa kdo bi to jedel? To je bil problem.
1: Ej!
0: Ja, no.
1: Jaz ful dobro kuham.
0: To je dobro, za testo mesec bi te da, ali pa kaj pa veš, kaj pa veš.
1: Mamo.
0: 051-300-300, povete, kje delate, kakšne so temperature pa vas na šihto in kaj bi nam dali za delat. Mogoče pa razgovor za službo, ne? Le,
1: Gargamel.
0: Če poslušaš, mislim, mi bomo opcije dobila, ne?
2: Dobar dan, z Radija 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
3: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
3: Skos vas poslušamo!
4: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
5: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
4: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
5: Enkino super poletje. Ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
4: Radio 1 Krvavec.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Kopališče Domžale je odprto. Vabljeni vsak dan med 6 in 22 uro. Osvežitev, plavanje in poletni užitki. Se vidimo na kopališču Domžale.
9: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
10: Avtovalis Ljubljana.
11: Skrolaš, lajkaš, deliš.
12: Mi te naučimo razumeti, kako delujejo mediji, družba in odnosi. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Ljubljani.
13: Študij, ki se prilagaja tebi. Oddaj prijavo na FUDS.si.
14: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
15: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
14: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo.
16: Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
17: Restauracija in bar Divino.
18: Kristalna palača BTC.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, to pa se lahko, ne?
3: Dekleta.
4: Več poletja.
0: In več dobre glasbe. Sweet face it with a smile. There is no need to

0: V tem tednu se bomo pogovarjali o najbolj vročih in najbolj hladnih službah, v katerih delate na nič pet ena 300 300. Iščeva tiste kandidate z najhladnejšimi ali pa najtoplejšimi službami. A je vam boljše, da je malce prevroče v firmi, kjer delate, ali fejs hladno?
1: No, pa če, zdaj, če bi mogli izbirati do konca življenja, ali bi delali raj na plus 40 ali na minus 20?
0: Javla se je poslušalka z hotelske pralnice. Tudi je rekla, pralni stroj, sušilni stroj, para in zunaj 35 stopinj. Pravi, da poleti delajo praktično v ogromni savni, samo da v tej savni še zlagaš brisače.
1: Jaz bi šel tudi to prob. No, okay, jaz bi šel vse malo prob.
0: Ne, ti boš še, bo šel prob.
1: Ja,
0: ure 3, lepo zdrav.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Požar na Planji nad Bovcem so gasilci omejili, gašenje pa se nadaljuje že četrti dan. Zaradi obsežnosti so aktivirali državni načrt zaščite in reševanja, po katerem lahko računajo na pomoč iz vse Slovenije. Danes je na terenu okoli 100 gasilcev skupaj s helikopterjem, ki se jim pridružujejo enote z širše Gorenjske. Gašenje bo po napovedih še trajalo zaradi podtalnih žarišč, vsaj dokler ne bo dežja, nekaj malega padavin je napovedanih za petek. Maroko za dogajanje v Sevti krivi dezinformacije. Med sredo in petkom je mejo špansko eksklavo v Afriki prečkalo med 50 in 60 tisoč ljudi, ki so jih oblasti večinoma že vrnile v Maroko. Tankajšnja vlada zdaj trdi, da so za naval krivi tihotapci ljudi, ki so po TikToku širili dezinformacije o nedavni sodbi španskega vrhovnega sodišča. Zaradi njih naj bi migranti verjeli, da lahko prek Sevte vstopijo v Evropo, brez da bi jih vrnili. Na letošnji Vuelti pa bo tudi Tadej Pogačar. 7 let potem, ko je dobil 3 etape in stal na zmagovalnem odru, se slovenski kolesarski as vrača na dirko po Španiji. To je danes uradno potrdila tudi njegova ekipa Emirates. Pogačar je tako po izjemnem juliju, ko je že petič osvojil dirko po Franciji, čaka še 3-tedenska Vuelta, tokrat začetkom 22. avgusta v Monaku.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Sončno in vroče, vsaj do vključno četrtka, jutri čez dan spet do 38, morda celo 39 stopinj. Izola v tem trenutku 33, prav toliko na Bledu, Slovengradec 34, Maribor 35, 6 stopinja več, Ptuj in Ljubljana 37 stopinj po Črnomlju.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnost samo še do konca avgusta.
1: Igor, dolgčasti ni danes, ne?
7: Ne, danes pa res ni. Štajerska avtocesta je pred predorom Golo Rebro zdaj proti Mariboru ponovno odprta, tako da to je dobra novica. Žal pa dve slabši novici. Promet ovira na Dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu. Predoru Mali Vrh se zgodila prometna nesreča. Zaprta je Zaloška cesta v Ljubljani pri Zgornjem Kašlju, tudi tam nesreča. In pa zastoji na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, na štajerski avtocesti prav tako v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa tudi med Šentjakovom in Zadobrovo, pa na ljubljanski južni obvoznici od Barja in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam v obih primerih in naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici. Pa še en radar ste sporočili na gorenjski avtocesti A2 za priključ Lesce na nadvozu Vrba, če se peljete proti Jesenicam. Varno in previdno do vašega cilja.
8: Doživite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer kekec in pravljične dogodivščine resnično oživijo.
9: Če se tvoj teden zdi kot kolona na primorki, se usedi, daj radio bolj na glas in si predstavljaj, da si pod palmami. S tabo sta poletna Meško in Pinta.
0: Tri pa tri minute, lepo pozdravljeni, počasi bo čas za neizogibnost in skrajno pomembno stvar v terminu Meško in Pinter Šova.
1: Glasbena zakladnica.
0: No, ni to, ni skrajno nepomembna.
1: Pivska novica.
0: Tudi to še ne, ampak je čas za poletne nasvete, Matica Meška. Spet sem se usedel dol z konziljem strokovnjakov iz TikToka in smo naumili nekaj poletnih nasvetov, ki jih ne smete zamuditi. No, zelo pomembne stvari.
1: To pa,
0: o hladilnikih bomo govorili. No,
1: preverjene informacije iz TikToka, po dveh pa imamo pa še zakonske nasvete.
0: Okay, a to pa prideš ti naprej.
1: Tako, za boljši zakon.

0: In Nickelbacki, na enki Miško in Pindar so tukaj. Če ste mislili, da so komari najbolj neizogibna stvar poletja in da je edina stvar, ki je ne morete spregledati polet, dekolte od sosedek se sonči, ste se zmotili. Tu so 99% preverjeni poletni na sveti Matica Meška iz kje druge kot iz zakladnice TikToka.
1: Najlepša hvala. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Jaz sem malce pobrskal po strokovnih člankih TikToka in danes o tem. Vemo, da je vroče, ko se začnemo pritoževati mi, kot ljudje. Da je res vroče, ugotovimo, ko se nam začnejo pregrevati telefoni.
0: Ja.
1: Da je šlo pa vse absolutno predaleč, pa veš takrat, ko vročine ne zdrži niti več hladilnik.
0: Ja.
1: In to se zdaj dogaja množično v Veliki Britaniji. Nad letošnjimi vročinskimi valovi so imeli nekateri supermarketi velike težave s hladilniki in zamrzovalniki. Ker je ta oprema za hlajenje absolutno začela pač sam odpovedovati. Nekateri hladilniki so začeli puščati vodo, drugi so se sami sklopili, crkno vse skupaj. Zdaj britanska trgovska veriga Waitrose zato razvija novo generacijo tako imenovanih mediteranskih hladilnikov. To so posebni hladilniki, ki bodo združevali klasično hlajenje in tehnologijo toplotnih črpalk in naj bi normalno delovali tudi, kadar bo zunaj 48 stopinj. Torej po domače, ti angleški hladilniki niso vajeni v teh vročinskih valov in so odpovedali, medtem ko mediteranski pa bejda spolgajo, no? Ampak hladilniki v glavnem ne spolgajo več te vročine, no? To je glavni problem.
0: To so zdaj te ta moderni hladilniki. Veš, moj brat ima v stanovanju hladilnik, ki je starejši od mene, tam nekje je začetka 90-ih, se nič ne pretožuje, dela. Tudi v vročini, pa ima po 30 stopin v stanovanju, pa se nič.
1: Ja, ne, veš, to so bili pravi hladilniki.
0: Ja, včasih je hladilnik hladil nas, zdaj moramo mi hladilnike hladiti.
2: Meško in Pintar, Radio 1. Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Enina Pušlar, zdaj si upam, to je Radio 1, Meško in Pintar, tukaj 3 pa 17 minut, srečno pot domov ali pa kamorkoli ste že namenjeni.
1: In od poletnih nasvetov Matica Meška gremo zdaj k zakonskim nasvetom Shanaye Twain.
0: Kje si njo našel? Let's go, girls. Zakaj zakonski nasvete?
1: Shanaye Twain se je v nedavnem intervjuju pohvalila, da zelo uživa v objemu svojega moža Frederika Tiboja.
0: Ja.
1: In razkrila, da je po njenem mnenju za uspešen zakon najbolj potrebna komunikacija, v kateri je Frederiko očitno zelo, zelo dobro.
0: Opa, to so prav nasveti. Ok, ti, koliko časa ste zdaj na ta poročena?
1: 15 let. Zakaj?
0: Torej, to je nekaj, ni pa zdaj, ne? Mislim, glede na, ne vem, zakonske pare, ki so 50 let ali pa nekaj, ne? To spet ni tako dost, ali?
1: Moje dva, recimo, sta poročena 37 let, kot da Shanaye, če rabiš, kaj še nasveti, dam jaz od moje mami cifro, pa se ota zmenila.
0: Shanaye amaterka, v bistvu,
1: tako,
0: ne?
1: Tako, tako.
2: Prvi čas za čevapčiče in gostinčiče.
3: Piko na i, pa pričara Tošičeva Lara.
2: Jutranja posadka na Radio 1 s poletnimi hiti in vročo zabavo. Lara in Gustinčič že od 6.
3: Pa vse do 10 na poletnem Radio 1.
2: Pokrovitelj.
3: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. V Kekčevo deželo, v Kranjsko Goro.
4: Res? Bomo srečali Kekca?
2: Seveda, čakajo nas Kekec in ostali junaki, skrivni predori, tobogani, Kekčeve koze in tudi stari stric Bedanc.
4: Juhu, gremo!
3: Doživite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer Kekec in pravlične dogodivščine resnično oživijo.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Svež puranji prsni file 16% ceneje. Nutella z Lidl Plus 25% ceneje. In slovenski paradižnik samo 1,69 €. Lidl, splača se.
3: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
6: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
7: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
8: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
9: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.

0: Lost Frequencies na Radio 1, pol štirih, Meška in Pintar tukaj, v kratkem nadaljujemo z našo temo, pa zjutrajna kronika na poti pa en kup stvarino.
1: Glavno,
0: da pridete srečno domov ali pa na plažo, ali pa v hribe, ali pa kamorkoli ste.
1: Pač na mrzlo limonado.
0: Limonado.
2: Bomo srečali Kekca?
3: Seveda!
4: Obiščite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer vas čakajo junaki, skrivni predori in prava pravlična pustolovščina.
5: Radijska mreža Radio 1.
1: Sončno in vroče vsaj do vključno četrtka, za petek pa zaenkrat kaže, da bo vročina nekoliko popustila. Gledal sem včeraj vreme železniki in je bilo v četrtek 33 čez dan, v petek pa 24.
0: To v železnikih se pa nekaj shladilo, ali kaj?
1: Kaj pa veš, kaj?
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa poj spite?
9: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen, nič 80 19 18.
1: Igor, kje so zapleti?
10: Ja, dva zapleta imamo, kar se prometnih nesreč tiče. Zaprt prehitevalni pas Dolenjske autoceste A2 proti Novemu mestu, predoru Mali Vrh. In pa zaprta ostaja Zaloška cesta v Ljubljani pri Zgornjem Kašlju, tudi tam nesreča. Do zastojev prihaja naš primorski autocesti A1, če se peljete proti morju, proti obali, med Uncem in Postojno, pa na štajerski autocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, tudi na ljubljanski južni obvoznici od Barja, pa na zahodni obvoznici od Koses, v obeh primerih pol proti Kozarjam je zastoj, in naprej do primorske autoceste oziroma do Brezovice na primorski autocesti. Pa še en radar ste sporočili, ta je na gorenjski autocesti za priključkom Lesce na nadvozu Vrba, previdno, če se peljete proti Senicam. Srečno pot!
6: Meško in Pintar.
0: 3:15, dan debatiramo o službah. A ste bolj za vroče službe ali ste bolj za hladne službe?
1: In z vroče službe ne mislimo, da bi bil novi Hugh Hefner, ampak pa, da je na delovnem mestu vroče. Po zjutrajni kroniki kličeva Saša, tak je napisal, da mu je zelo vroče na šihtu. Koliko točno, kaj počne, bo povedal pa kar
0: tudi, sam. Če imate zelo hladen šiht, ne vem, da ste v neki hladilnici, da ste nekje na konkretnem minusu, da se morate, da ste se mogli danes gor obleč na mesto dol sleč, dajte napisati na nič 5 1 300 300, tudi tako. Danes
1: gor sleč.

0: Nekaj tole. In Laura Nonče, pravkar na Radio 1, Meško in Pintar tukaj, tukaj pa tudi zjutrajni spregled leta, kjer bomo prisluhnili Donku Zgrabnu, ki je na prvi januarski dan v Rima v leto 2025. Če se vam zdi, da se je v letošnjem do zdaj kaj spremenilo, imate srečen pogled na svet, no?
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Pa smo nazaj na začetku. Začenjamo pa na kulturnem vogalu, kamor nas vabi Klara Jamrek.
3: Ja, lep pozdrav v novo leto vam pošiljam z vogala, kjer se bova s poetom in stihopiscem Donkom Zgrabnom morda še zadnjič ozrla nazaj.
4: Ja, majčken bova pošpegala v ta staro, a ne? Ja, in čeprav rajš za ta mlada močke obrnem, jaz.
3: Ja, no, ja. Kar začniva, gospod.
4: Ja, daj vas, no. Ja. Staro leto 25, tuhtal sem, kaj je prineslo, kdo držal je krmilo in kdo poganjal veslo. Uh-huh. Ja, no, zdi se, da planet krmari nas Slovencev zet. Prav vse se okrog Donalda vrti, ne zmanjka v glavi mu soli.
3: Ja, to sem pa opazila.
4: Ja, in res bi škoda bila, če njemu bi oviška ostalo, ko pa vse druge pameti sveta soljene so premalo. No, zato jo Donald dobrodušno trosi, kar v žakljih Benjaminu v Izraeljo nosi. In Beni presoljen je Palestino zglihal, zdaj na zahodnem bregu si bo novo nivco štihal.
3: Ja, ja, kako pa je s to soljo pri nas? Imamo pa raje svojo, ne?
4: Oh, seveda, domače nam soli v glav ne zmanjka. Slovenska pamet je čist jasna špura. Naprimer, doktorjev je tolk premal, da vsak lahko dva šihta fura. In tudi narja nimamo za dost. Ga raven tolk fali, da vsak Slovenc lahko božičenco dobi.
3: Ja, to se mi pa ne zdi logično, ne, ja, ne razumem.
4: No, sej težko je razumeti. In ker sami nismo razumeli, nam princ Aleš je na pomoč prskočil in zračunal.
3: Kaj je zračunal?
4: Ja, zračunal, da kar četrt Slovencev se nas hoče ubit in na srečo nas prepričal, da tega si ne smemo dovoliti.
3: Ja, tist referendum.
4: Ja, no, že desetletja politika nas združuje, tako da družno vsak svoj kot tiščimo in vsi smo za napredek, Slovenija naprej naj gre, ampak samo, če vse ostane tako, kaj je.
3: Oh, a mislite, ja, da smo res tako grozni?
4: Ja, skoraj, no, zapustimo drugim se soliti, a ne? Ta sol teh presoljenih glav ni dobra za ujuhco, ta sol ni za pojest. Bo bolj koristla, če jo vržete na led po zmrznem cest.
3: Dobro, ja, ste pa res črnogledi, gospod Zgrabo.
4: Oh, kadar vas pogledam, Klarica, se mi kar lučka pržge, a ne?
3: No.
4: In te meni? A grevah men domov, imam par piškotkov, pa bobi palčko brez soli.
3: Oh, se sem videla, da boste na konc kaj tazga predlagali.
4: Ja, hrima se, a ne?
3: Rodrimejte se ven, prosim. Jah,
4: spet, mislim, da je...
3: Pejte se solit,
4: ne,
3: Klara.
4: No.
3: Veronika zaključila tole.
2: Ja, hvala, Klara. Poslušali ste kulturni vogal v zjutrani kroniki. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Ponedeljkovo popovdne na Radio 1 Meško in Pintar sta še naprej tukaj tudi danes do šestih v sred vročinskega vala.
1: Ja, jaz tega sicer ne smem reči, ne, te besedne zveze in se bom tega držal še 3 tedne. Danes pa iščeva najbolj vroče in najbolj hladne službe, ker bi mi to rada ta teden probala.
0: Ja. Sašo je pisal na nič 5-1-300-300. Sašo, ti delaš v kuhni, koliko je danes zdaj kaj vroče, no?
2: Ja, zdaj mi je malo boljš, ker sem prišel domov, pa sem se malo stinc, drugač pa na šihto je pa fejs vroče, ja.
1: Daj nam malo, povej nam, kaj delaš, kaj točno, koliko je vroče, povej nam vse.
2: Oh, točne temperature, ne vem, je pa ponavad smo imeli, vem, da sem to že nekaj let nazaj, no sem kdaj izmeril, je bilo ponavad tam okrog 65 stopin ponavad v kuhen.
1: 65?
2: Če ti pa zažarom cel dan, pa če ti fajn še snonce posveti, lahko priješ pa tudi čez, krepko.
0: Čakaj, ti delaš v pizzeriji oziroma kuhni, ne?
2: Ja, jaz sem vodja kuhinje.
0: Mater, kje pa? Lahko
2: ja,
0: se pohvališ
2: malo. Ja, sem v planinski dom Komenda.
0: Okay. In je 60 stopin rata. Kaj vse imate? Pice, sklepam, ko si napisal?
2: Tako, imamo vse. Pice, jedi, žara, a la carte, vse, malice. Vse, od fritez do žarov, pice, a peč, vse laufa, konvektomat, vse. In to, kar vse zjutri, užgeš, je kar fajn prijeten.
1: Joj. Zdaj pa vprašanje, a bi ti to zamenjal za neko službo, kjer bi mogel pa, ne vem, na minus 20 delati?
2: Jaz ne zamenjam za nobeno drugo službo.
1: Bravo, Sašo! Svaka čast.
2: Imamo super direktorja, tako da nam vedno da pol kaj za spit, da se malo hladimo, tako da ni panike. Spijemo kak pred alkoholen, sicer radler, ampak je važen, da je fajno hlajen, da ga lahko spijemo.
0: Kaj bi lahko Rok Pintar prišel k vam delat? On ima ful rad vročino pa to.
2: Lahko pride Pintar en dan delat, ni noben problem. Lahko pride zr mene, lahko pride en dan zjutri, pa bo videl, kako poteka delo zjutri. Kaj je treba vse pripraviti, ker se pripravi za malce, vse za a la carte, za naslednji dan, pa vse prekontrolira roba, robo se sprejme, robo naroči.
0: A rabi kakšne izkušnje?
2: Mislim, fajn je, če jih ima, ne, če ne ga bomo pa naučil.
1: Da li ločem nož pa vilco, no?
2: No, važen je, da vse imamo, ve, ko je meso, pa ko je zelenjava, a ne?
1: Dobro, to pa brez skrbi.
0: Ja.
1: Probam pa vem.
0: Zelenjava ne ga ne interesira dosti, a
2: ne? Ka ne, ne, ti smo najraje od vseh rib, ima svinsko ribico, a ne?
1: Ja, tako. Po črto vse si povedal, Saša, svaka čast.
0: Ja, Sašo, mi se priporočamo, no, da bomo Pintarja dali malo v, ne, v vročino, no?
2: No, dogovorjeno, klište pa se zmenimo, z veseljem vas sprejmemo. Meško in Pintar na Radiu 1. Vedno pripravljena
3: za več dobre glasbe in zabave. A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
4: Klima? Valovi? Mrzla pijača?
3: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
5: Ekipa Radia 1.

0: paket.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana Piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
2: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
0: Radio 1 Krvavec.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Joj, žena je prišla, hitro se skri.
5: Kam?
6: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
3: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
4: Slab dan, dobra pizza! Hitro in točno, a ne obračamo zročno! Oliva!
5: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
4: Oliva!
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš probat!
4: Dio mio!

0: čisto originalna podaljšana verzija Green Day, pravkar na Radio 1 še par sekund, pa bo ura 4, Blaž, kaj pa slišimo mi v novicah ob 4?
1: Ugotavljamo, kako se zlomi ključnico in kako topla je Sava.
0: Same fajn. Ne?
2: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ura je 4, lep pozdrav.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, tudi Blaž Benedičič. Petkova nesreča na primorski avtocesti, v kateri si je predsednica države zlomila ključnico, se je zgodila zaradi neupoštevanja varnostne razdalje. Voznik kombija, v katerem je sedela predsednica, je zato v predoru Kastelec trčil v zadnji del spremljevalnega vozila. Naznanili so ga specializiranemu državnemu tožilstvu, ki ga preiskuje zaradi suma povzročitve nesreče iz malomarnosti. V nesreči je bila težje poškodovana še ena potnica, ki ostaja v bolnišnici. Zaradi suše tudi jedrska elektrarna Krško zdaj omenja možnost postopne ustavitve reaktorja. Kot so sporočili pristojnim, je vodostaj Save, ki jo uporablja za hlajenje, premajhen, ob tem pa morajo upoštevati tudi omejitve segrevanja reke, ki je že tako topla. Zaenkrat sicer reaktor deluje s polno močjo, vodo pa hladijo s hladilnimi stolpi. Kljub visokim cenam goriva pri nas še ne posegamo po izrednih ukrepih, tako kot denimo v Veliki Britaniji, kjer se je število primerov, ko nekdo ni plačal natočnega goriva, od začetka vojne v Iranu povečalo za polovico. Ker so cene visoke, je visoka tudi škoda za trgovce. Povprečju stranke ukradejo za 233 tisoč evrov goriva vsak dan.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
6: Sončno in vroče do vključno četrtka, tako zaenkrat pravijo vremenoslovci. V tem trenutku 35 stopinj Piran, Bohinj in Gorenje, 36 v Mariboru, Vržej, Ptuj 37, Brežice, Črnomelj, Vrhnika, Ljubljana 38 stopinj.
7: Opa.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
6: Igor, se kaj umirja na poti, kaj imamo?
8: Nekaj dosti, no. Prometna nesreča se je zgodila tudi na primorski avtocesti A1 proti Kopru, pred Brezovico, tam je promet oviran, in pa ostaja zaprta Zaloška cesta v Ljubljani pri Zgornjem Kašlju, tudi tam nesreča. Zastoji pa še vedno na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in med priključkom Unec in Postojna. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center in na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Pa na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam zastoj od Bizovika do Malenc, na južni obvoznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami. Pa še na cestah Šmarje-Koper, Lesce-Bled in Vič-Brezovica. To je to, srečno in previdno na vaši poti.
4: Ležalnik na plaži, razpeta mreža, hladna pijača in najboljša poletna družba. Tukaj sta Meško in Pintar.
0: Štiri pa tri minute, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Drugač pa, drage dame, spoštovani gospodje, se splača iti v vojnik. Mi smo še naprej na poletni misiji Enkinega super poletja.
6: V Celju in okolici nas prav tako najdete s poletnimi paketi Radia 1. Zdaj že vemo, kako jih dobiti, ampak še posebno osvežitev pa najdete v vojniku. Morda na prvi pogled ne bi rekel, ampak jaz mislim, da vas absolutno lahko prepričamo v nasprotno.
0: Vsak čas izvemo, ostanite tukaj še pred tem Alex Warren in najprej Katy Perry.

0: na potopoletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Enkino super poletje.
2: Evo, Meško in Pintar sva tukaj v začetku avgusta, ko gre večina ljudi na dopust, no na teren pa se odpravijo tudi ocenjevalne komisije Turistične zveze Slovenije, ki bodo do sredine septembra po dolgem in počez prečesale Slovenijo.
3: Lovci na doživetja si bodo ogledali 44 turističnih krajev, 24 zgodovinskih jeder, 44 izletniških točk, 13 kempov in glampingov in 21 tematskih poti, letošnji slogan Nazaj k koreninam, bližje ljudem.
2: No pazi, na tem ocenjevalnem lističu je tudi Vojnik,
3: opala,
2: ki se v natečaju Turistične zveze Slovenije Moja dežela znak gostoljubnosti 2026 za znak gostoljubnosti poteguje z Vojnikom in Frankolovi.
3: Tako je.
2: In v središču Vojnika po zimi pripravlja eno najbolj prepoznavnih adventnih doživetij, to je Božični Vojnik, če še niste blizu, gotovo.
3: Jaz sem bil lani. Jaz sem bil res lani. Ful dober.
2: Okay. No, kaj pa se v zgodovinskih jedrih Vojnika in Frankolovega dogaja poleti, pa jaz mislim, da moramo kar iz prve roke izvedeti, bomo vprašali kar Petro Pehar Žgajner iz občine in turističnega društva Vojnik. Petra, lep pozdrav.
4: Lep pozdrav ekipi Radija 1. Ja, res je letošnje leto, sodelujemo z naselji Vojnik in Frankolovo in kot vsa leta do sedaj, verjamem, da smo na tem področju naredili napredek in da ni samo Božični Vojnik tisti, ki nas postavlja na zemljevid popularnosti in turistične znamenitosti Slovenije, temveč tudi druge podrobnosti, tako da ustrelite se vprašanji.
3: Tako, Petra, zdaj, Vojnik mogoče ni glih prva destinacija, ki ti pade na pamet za izlet, prepričaj naju v nasprotno.
4: Zdaj, točno vem, kam merita. Vojnik kot

0: tak je izjemno, bom rekla, prijazen, seveda v zavetju zelenega, kar vedno znova poudarjamo, tukaj si pridete nahraniti dušo, tako ali drugače, tako da to je zelo pomemben segment. Je pa tako, da je letošnja tematika moje dežele lepe in gostoljubne, kot ste že uvodoma povedala, nekako ta zgodovinski pregled. Z roko v roki, pa tudi letošnje leto, se mi z našimi znamenitimi občani vračamo k koreninam. Želimo še posebej poudariti znanje, tradicijo in tiste domače zgodbe, rokodelske spretnosti, ki so oblikovale Vojnik kot tudi Frankolovo, zato se letošnje leto Vojnik v spredje predstavlja z Dorotejo Hauser in z nekaterimi drugimi znamenitimi občani, ki so pustili pečat v našem kraju, z galerijo na prostem, teh miniatur, malih škarjerezov, to je res ena taka posebnost v našem slovenskem prostoru, verjamem, in skoraj zagotovo smo pripričani, da take posebnosti v Sloveniji ni. Te škarjerezi so možni na ogled pri nas, na turistični infotočki, drugače pa z večjimi poslikavami na garažah, ki smo jih v ta namen preuredili, in en res tak zanimiv prikaz te umetnosti.
1: Petra, najlepša hvala, pridemo v Vojnik, še vsi ostali z Radia 1, poleg seveda naše poletne ekipe, ki je že tam. Lepo se imejte, hvala.
0: Hvala tudi vam.
2: Enkino super poletje.
3: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
2: Fontana Piv zeleno-zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani.
4: Mi se imamo fajn.
2: Mi se imamo fajn.

0: Zain in Sia, Dusk Till Dawn, pravkar na Radio 1, Meško in Pintar tukaj, medtem pa ti Enkina jutra po novem krajšata Isto Gostinčič in Lara Tošič, ki sta s tabo od 6 zjutraj naprej, ne?
1: In danes je Lara, dajmo reči, dobila zanimiv SMS, no?
2: In zadnji SMS na nič 5-1-300-300 pravi, je mogoče Lara doživela nehote kakšno moško osvežitev iznad njene starostne želje, ker zveni zelo utrujeno in ima veliko globi glas kot ponavadi. A mi česa ne vemo, Lara?
3: Mislim, pa se zdim utrujeno, jaz sem pa glih rekla, da imam ful energije še dono.
2: Ja,
3: tako da ne vem, pa tudi globi glas, mislim, kadit nisem začela, tako da ne, nič. Nač tazga za omembe vrednega.
2: Ampak se mi zdi, da je res malo globi.
3: Da je globi?
2: Ja.
3: Ne vem, vse ni to seksi. Ja ne vem.
2: Pri moški, Klara.
4: Najboljše poletno jutro.
5: S Gostinčičem in jutranjo ekipo.
4: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si. Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
4: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
6: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije,
6: Nutrino Lab,
5: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec
6: in Turistična zveza Slovenije.
5: Nazaj koreninam. Bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026. Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma.
7: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
14: 5,99.
15: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
16: Pop. Brez odvečnega balasta.
17: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: To je Nika Zorjan. Pravkar na radiu ena par sekund, pa bo ura pol petih. Meško in Pintar so tukaj, še naprej iščeva najbolj vroče in najbolj hladne službe. Če delate zdaj na eni fejs vročini ali pa v hudem hladu, 051-300-300 želimo izvedeti, katere so najbolj vroče in najbolj hladne službe v Republiki Sloveniji.
1: Tako, javite se, prosim.
0: Prosim.
2: Radijska mreža, Radio 1.
1: Na skrajnem jugu Slovenije se je zdaj razvila ena nevihta, sicer pa kakšnega hudega dežja ne pričakujemo do petka, do takrat ne bi bilo sončno in vroče.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Igor, na Primorki neka nesreča vidim.
4: Ja, na Primorki dve nesreči. Ja, zdaj se še ena zgodila in sicer pred priključkom Dragomer, če se peljete proti Ljubljani, je zaprt prehitevalni pas, če se pa peljete proti Kopru, je pa promet oviran pred Brezovico. Zastoji na primorski avtocesti ostajajo proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in priključkoma Unec in Postojna. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Ljubljana Center in na zahodnji obvoznici A2 od razcepa Koseze, v obeh primerih proti Kozarjem in nato naprej po avtocesti do Dragomerja. Še na ljubljanski južni obvoznici A1 je zastoj proti Malenca med Rudnikom in Malencami. Še eno kontrolo ste opazili policijsko na izvozu priključka Kran Zahod, tako da tudi tam previdno in srečno poti.
3: Meško in Pintar.
0: Sa še naprej tukaj danes do šestih, no naslednje pol ure pa se hladimo, tako ali pa drugače, pivska novica pride vsak čas.
1: Imam pripravljeno, danes ne gremo deleč.
0: Ne gremo?
1: Ostajamo v Evropi za spremembo.
0: Ok, no še pred tem pa se bomo res poskušali ohladiti, ker smo pa našli eno zelo, zelo hladno službo. Kličemo Ireno čez par minut, sicer pa še naprej dobrodošli vsi vi, ki mogoče ste zdaj na plus 40 ali pa na minus 20. Iščemo najhladnejše, najtopleše službe na nič 5-300-300. Kaj misliš, da bi bilo hujše? No, za tebe že vem, no, da bi bilo minus 20, kar huda stvar.
1: Ja, sem pravi na plus 35.
0: Deset te bomo poslali, vse smo že zmenili, ne? Eno, po mojem bo šel kar v kuho, no? Boš kar šel.
1: Pomen domov kuhat. Z veselem.
0: Še, tudi jaz se s tem strinjam. Ja. No?

0: Če sveža nova kombinacija Martin Garrix in Ed Sheeran, pravkar na Radiu 1 Meškem Pinter sta tukaj, iščeva danes najbolj vroče in najbolj hladne službe, ne?
1: Sašo se nama je javil pred dobro uro z vročo službo, rekel je, da je tudi 65 stopinj noter v kuhni, če si za žarom, pa če sem še mečkaj sonce posvet, pa še kaj več.
0: No, zdaj pa znamo oseba zelo hladno službo. Irena, sodeč po SMS-a, tvoja služba ni glih za Pinterja. Kje delaš?
2: Ja, jaz delam v ribarnici, ki imamo tudi zmrzen program in je treba iti tudi po te zmrzene stvari v zamrzovalnik. Greš tam nekaj iskat, pa je veliko robe noter, pa ne najdeš in si včas tam noter 15 minut ali pa še več, da ne vem. In ko priješ ven, prav čutiš podplate, ki drugač teptajo, ki prav zmrznejo.
0: Na kolik temperatur minusa je ribarnica oziroma zamrzovalnica?
2: Minus 25.
0: Mater.
1: Se pravi, ti greš iz, kaj, iz plus 30 na minus 25?
2: Ja, no, ni greš plus 30, no, ker vse en malo klime noter, ampak... Okay. 25 se mi zdi, da jih je pa kar zdale poleti.
0: Se moraš preoblačiti, pa jopco, pa gor, pa dol, pa vse?
2: Ja, ponavad, kadar recimo polnem te skrinje, ne, se oblečem, si dam rokavice, se zavijam okrog vratu neki, ampak, ko pa recimo neka stranka, ko pa če enega artikla zmanjka, sam hit letiš, da boš to čim prej prinesel, se pa ponavad kar noč ne oblečeš.
1: O, Jezus.
2: Tako da, ja, pridem včasih ven, tako da imam kožo kar ledeno, no.
1: Irena, zdaj pa iskreno vprašanje, kolikrat zboliš na leto zaradi tega? Jaz bi zbolil prvi dan.
2: Ja, se na sinusih pozna z leti, to je že 18 let počnem. Tako da, ja, kar zboliš, no. Ene, dvakrat, trikrat, kar.
1: Ajah, to jaz vsako zimo, pa ne delam na minus 25. Zdaj pa, če bi imela opcijo, da bi delala samo na plus 35 ali pa samo na minus 20, kaj bi ti vzela?
2: Ja, ne, če bi bila relativna vlaga zelo visoka, bi bila še vedno raš na minusu. Meško in Pinta.

0: Litije je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Beyond Faded Love, Radio 1 je tole, malce manj kot 15 do 5, v bistvu ja. 14 do 5 tak. Se reče. In kolega Pintar, čas je, da se osvežimo. Glej, vroče je, pripeka in kaj najbolj paše?
1: Ja,
0: tole, kolega Frbežar, izvolite lepo, prosim.
2: Ne, še vedno imamo sponzorja, a ustrajamo. Ne. Čas ne. Je za izobraževalne vsebine. To je Pivska novica in Meško in Pintar.
0: Lepo pozdravljeni.
3: Ne vem, če ste vedeli, obstaja festival, kjer je največji problem, kako priti do piva. V bavarskem mestu Forchheim se danes zaključuje tradicionalni Anafest, eden največjih pivskih festivalov v Nemčiji. Ampak najbolj zanimivo ni pivo, ampak najbolj zanimivo je, kje pivo piješ. Namesto ogromnih šotorov, kot smo vajeni recimo na Oktoberfestu, je na pobočju hriba več kot 20 pivskih kleti, aha, ki so skrite med drevesi. Ljudje hodijo od ene do druge, kad bi šli v bistvu na en tak pohod, samo da cilj vsake postojanke je pač nov vrček piva. Vsak dan festival obišče več kot 50 tisoč ljudi, v 10 dneh se nagnete okrog 600 tisoč obiskov.
0: Mate.
3: Pejte pogledat, zelo zanimivo.
0: Tukaj na vrhu rečeš, ne rečeš kakšen razgled, ampak rečeš, kje sem ženo postil, ha?
1: Jezus.
0: Si si misliš, danes bom prehodil 10 kilometrov, ne zaradi razgleda, ampak zaradi naslednjega piva.
3: Tako, tako. Če kdo rekel, da je šel ta vikend v naravo, vzemte to z rezervo.
0: Tak bi jaz tuče.
4: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
5: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
4: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
5: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
4: Enkino super poletje ti prinašajo.
5: Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec.
4: Prihaja Žalska noč mladih. Ne zamudi top zabavno družavnega dogodka v regiji v soboto 12. septembra. Žalska, druga, tak ni treba reči. Radio 1 Krvavec. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com. Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Kako hudi štirikolesniki pa motori!
9: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
10: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
7: Autovalis Ljubljana.

0: Magaziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: To so Jokerovci. In od sebi sonca, pravkar na radiu ena Meško in Pintar, to kaj smo prvič v tem letu rekel, dragi dedek Vraz, prosim pohiti, ker mi gorimo, no.
1: Dobro, pretiravali pa ne bomo, no.
0: To ti rečeš?
1: Ja, jaz, ja, kap ti rad zimo?
0: 42.
1: Bi rad minus 20?
0: A bi rad vročinski, val? To pa ne upaš povedati, ne?
2: Ja.
3: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Pred nekaj sekundami je ura odbila 5.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ustavno sodišče je odločilo, referendum o interventnem zakonu je dopusten. S tem je razveljavilo sklep državnega zbora, ki je nedopustnost izglasoval, ker zakon vsebuje davčne določbe. Po mnenju sodišča davki, o katerih je sicer referendum prepovedan, niso bistvo tega zakona. Opozorilo je tudi, da naj se poslanci omnibus zakonov poslužujejo le izjemoma. Pobudniki referenduma morajo zdaj zbrati vsaj 40.000 podpisov, na zadnje so jih 47.000. Medtem so v Hrvaški Istri prijeli 65-letnega Ukrajinca, ki je z očali skrivaj snemal otroke med kopanjem. Soboto ga je pri tem zalotil varnostnik v letovišču in ga pridržal do prihoda policistov, ki so v kriminalistični preiskavi našli obremenilni material. Ob tem opažajo, da se javnost vse bolj zaveda te problematike ter zna početje tudi prepoznati in prijaviti, zato lahko policija proti storilcem hitro ukrepa. Še v Združene države, kjer so uspešno operirali na še nerojenem otroku. S posegom v maternici v 26. tednu nosečnosti so otroku odpravili kompleksno prirojeno nepravilnost, gastroshizo, pri kateri črevesje raste zunaj trebušne votline. Brez posega bi moral po rojstvu prestati več operacij in se pol leta hraniti prek infuzije. Zdravniki poročajo, da se danes 5-mesečni novorojenček Tio odlično razvija.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Sončno in vroče do nadaljnega, jutri spet do 38 stopinj Celzija in točno toliko trenutno v Brežicah, Črnomlju, na Vrhniki in v Ljubljani. Stopinja manj, Novo mesto, Žalec in Ptuj. Yes, Maribor 36, Nova Gorica, Portorož pa 35 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
1: Igor, na poti težave kje?
7: Lepo zdrav, ja, na poti imamo nekaj težav in sicer na primorski avtocesti pred priključkom Dragomer proti Ljubljani oviran promet zaradi prometne nesreče. Pa še tole z primorske avtoceste med predorom Kastelec in počivališčem Ravne je oviran promet zaradi gorečega vozila. Na gorenjski avtocesti A2 pred Vodicami proti Jesenicam oviran promet zaradi pneumatike na cestišču in pa še tole predmet na cestišču Štajerske avtoceste pred zimo, če se peljete proti Ljubljani. Zastoji ostajajo med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani, še na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Ljubljana Škofljica, Celje Vojnik, Ljubljana Vič, Brezovica in Lesce Bled. Varno in previdno na vaši poti.
8: Ja, daj mi še empira, ne?
4: Delovni teden plus 30 stopinj je enako kriza. A brez skrbi. Na radiju te hladita Meško in Pintar.
0: 5-3 minute, lepo pozdravljeni, srečno pot, kamorkoli ste odpravljeni. V tej uri pa preverimo še naprej iščemo najbolj vroče, najbolj hladne službe. Lahko jih javite na nič, pete na 300-300 SMS-u, na Viberju, na Whatsappu, poštni golob, kakor se želite. Vse. Tisto, kar pravočasno pride, no?
1: Tega goloba sprejmemo. Sicer pa glasbeno zakladnico odpiramo že po dveh, boš spet ti?
0: Ja, bom danes, ne, ker je ena taka zelo zanimiva obletnica, točno 30 let nazaj, če rečeš, torej to je bilo leta...
1: 96.
0: Ena ameriška številka ena, ki je prispevala tudi eno največjih poletnih skladb kadarkoli napisani. Tada danes jo moramo zavrteti.
1: Dobro, res boš informiral in presenetil po dveh.
0: To pa vedno, to pa vedno.

0: In to je Luis Capaldi, Someone You Loved. In zdaj smo šli iz te fantastične, čudovite balade, bomo šli na druge.
1: Pa legli, ama karene?
2: Ampak počasi, počasi, naj.
1: Ja,
2: prav znaš.
1: Znam, trenutno ne morem.
2: Ne moreš, ok. Primo še enkrat glasbeno zakladnico. A bom lahko jaz, torej?
1: Dej,
2: prosim. Zdaj na to, da sem že razkril, kaj bo danes. Torej, znaš makareno, ampak zaradi zdravstvenih težav ne obračaš
1: na rit, rok. Pa se obrneš nikoli.
2: No, super, na rit, onda na rit. Pred natanko 30 leti je makarena postala ameriška številka ena. Bayside Boys Mix. Te skladbe je tisti ta glavni miks, ki ga vsi poslušamo. Španski duo je tole, Los del Rio, ki je 3. avgusta leta 96 prevzel vrh Billboard lestvice Top 100 in tam je ostal kar 14 tednov.
1: 14!
2: Ja, iz take obične španske skladbe je ustvaril enega največjih množičnih plesnih fenomenov 90-ih. Bil je pa ravno ta remix je bil taki ključ do ameriškega preboja, ker je še zraven angleški vokal, pa polklubska produkcija, pa to še tudi, ne, različni športni dogodki, pa poroke, pa...
1: In zdaj je ful fajn, da imate pržgan radio 1 TV, ker video spot je pa ful dobro.
2: Ker boš začel plesati, ne?
1: Ne morem.
2: Pardon, ja. To pa leta delajo, ne?
1: Makarena!
2: Gremo.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Los del Rio, no. Na Radio 1 glasbeni zakladnici Meško in Pintar so danes iskala najbolj hladne in najbolj vroče službe v državi. Vseeno je pač vročinski val, smo, kaj smo danes namerili, 38 stopinj, nekaj tako. Najbolj vročo, hvala še za vse SMS-e na nič 51300. Laura je pisal, da dela na strehi, kjer zna biti tudi prek 70 stopinj.
2: In da bi včasih pasal imeti liter mrzle vode. Ja. Ja.
1: Damen je pisal, da je šofer avtobusa, da tudi v njegovo službo bi bilo fajn pogledati. Jonathan je napisal, vroča služba je grabljenje sena.
2: Ampak to je meni ful dobro. To se ne skod mulc ful delo.
3: Lobi bok.
1: Pa ni najbolj hladna služba, ravno
2: ne? Absolutno, da ne. Ampak še zmeri najbolj vročo od vseh je na nič 51300 predlagal Sašo, ki dela v kuhini.
4: Točne temperature ne vem, je pa ponavad smo imeli, vem, da sem to že nekaj let nazaj, no sem kdaj zmeral, je bilo ponavad samo okrog 65 stopin ponavad v kuhin. Če si pa za žarom cel dan, pa če ti fajn še slonce posveti, lahko priješ pa tudi čez, krepko. Ja, jaz sem vodja kuhinje. Jaz ne zamenjam za nobeno drugo službo.
2: Okay. Lepo, bravo, Sašo.
1: No, na
2: najbolj hladno pa Irena.
5: Ja, jaz delam v ribarnici, ki imamo tudi zmrzen program in je treba iti tudi po te zmrzene stvari v zamrzovalnik minus 25. Če bi bila relativna vlaga zelo visoka, bi bila še vedno rajš na minusu.
1: Irena torej ima se eno rada zelo hladneje. Ja, kaj bi lahko midva se probala zmeni, da greš ti kuhat na 65 stopinj, jaz pa grem ribe rihtat na minus 25, ha? Jedno meni bi bilo ful bolj fajn.
2: Lahko lepo probati, jaz sem za in točno vem, kako se tebe predstavljam, ko bi prišel iz teh minus 25 stopinj po enih 15 minutah ven kaj? In bi šel recimo lula, si predstavljaj.
6: Poslat mojo prijelko, evo, poslat. Koga v redu, kaj si rekla? Mrzla,
1: ali
6: ni mrzla?
1: Mrzla. Ti si, odkot ti to vlačiš? Jaz sem vem, koliko si bi tebe predstavljal, kako bi ti izgledal te kuhinje.
7: Dobar dan, moje ime je Sava Novak in sem kuhar v srpski restauraciji. Lepo pozdravljam.
2: Pa če vape ti naredim,
1: vrhunsko. Hvala Bogu, ne? Še komaj čakam.
2: Jaz tudi.
1: Prav na 65 stopin, ampak jedel pa bi dobro, ne?
2: Bi zato, ker bi jaz precej, mislim, probal, ne?
1: Ja, bi bi kaj ostalo, ne?
2: Kaj bi kaj ostalo.
8: Rana ura, Gustinčičeva ura.
9: A kdo tako reče?
8: Vsi, kar vprašaj.
9: Maja Ziharja.
10: Lara Tošič in Isto Gustinčič, avgusta vsak delovnik s tabo popijeta prvo kavo.
8: Tvoj poletni vajb od 6 do 10 zjutraj.
11: Pokrovitelj.
8: Vaš pes pušča dlake.
11: Vaš partner pa izgovore.
8: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
11: Več na roborock.si.
12: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Iščete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
13: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
11: Samski.
13: Samska.
11: Onaon.com.
13: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
14: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
15: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
16: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
17: Načrtuješ pot na Hrvaško?
18: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
19: Kopija Nova, pika si.
4: Vse za šolo v paketu.
13: Po seznamu vaše šole.
8: Kopija Nova, pika si.
2: Že 30 let.
16: Tio 1.

0: Vedno me je strah, ko reče Rok Pintar, da bo nekaj povedal in jaz ne vem.
1: Nisi ti edini, ki brskaš po TikToku s temi izkušenimi znanstveniki in vse to. Kar se tiče vremenske napovedi, bom sam rekel, da je tok vroče, da je še ta suhi škafec nehal puščati. Sem reče.
0: Vse, ki ni smešno in bomo dali tako, evo, da ima en efekt. Še kar traja, glej, še kar. Gremo naprej. Ni konec. Bomo šli domov, danes ne bomo šli domov. Lovi bok.
2: Radijska mreža, Radio 1.
0: Še kar ni, glej, to še dalje. Ne bo, ne? Ne bo. Dobro.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
3: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
0: Bila pa taka Jože Toporišič, šala ni bila? Igor, dajte cajt povej, ker to
6: Predan, umre od smeha.
0: Ja, res, dobi bok.
6: Promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne zaradi gorečega vozila in zastoj na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Pa še tole na ljubljanski južni obvoznici se čaka proti Kozarja med priključkom Ljubljana Cent in razcepom Kozarje, pa na to naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Varno in previdno na vaši poti.
3: Meško in Pintar. Poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
0: A bo, ne od šestih, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Moramo še hudo pomembne stvari. To pa vročina dela in k sreči mi nekako se zoprostavljamo tej vročini v naši akciji Enkino super poletje, ker še naprej delimo poletne pakete, a še naprej se lahko prijavite. Kje bomo, lahko najdete tudi na radio1.si, tam imamo celotne seznam tega.
1: Za jutro pa poveva po dveh, kje
0: tako
1: bomo.
0: Je, no.
1: In tudi kako se prijaviti in kaj je v paketi, vse po dveh.
0: Vse, ostanite tukaj, pa še več dobre nove muzike. Rihanna Umbrella čez par minut, najprej čist nova Olivia Rodrigo. To je Drop Dead.

0: popolno poletje.
1: Ker je toplo, ker lahko gremo na dopust.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na človeku.

0: To je Rihanna in Umbrella, pravkar na Radiu 1. Veš, kaj Pinter sva tukaj. Če bi te zdaj vprašal kolega Pinter, da se dobiva pri fontani, mogoče to ne bi bilo nič nenavadnega, ne?
1: Fajn bi bilo malo za osvežitev, ampak če misliš pri fontani, fontani, najbolj znani fontani, pa se pa drugače pogovarjamo, pa sem pa za.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Enkino super poletje.
0: Seveda in to v Žalcu, zeleni prestolnici slovenskega hmeljarstva in pivovarstva. Ja. Tam stoji namreč zelo glasna, velika fontana piv zeleno zlato. Prva fontana piv na svetu in ne gre za navadno fontano. V parku sred mesta lahko poskusite različna slovenska piva, natočite pa si jih v prav poseben vrček, ki ga je oblikoval priznani slovenski oblikovalec Oskar Kogoj. Letos fontana piv zeleno zlato praznuje že 10 let, zato se v Žalcu pripravlja tudi veliko dvodnevno praznovanje 5. 6. septembra, skratka se splača, sum, da bomo mi ta tudi tam, no.
1: Seveda, da bova in seveda velja, da se dobimo pri fontani piv zeleno zlato, no glasno bo pa tudi jutri v Metliki in okolici. Tja namreč prihaja ekipa Radia 1 z Enkinim super poletnim z našo Opel Frontero iz Autotehne Vis. Vse poletje, pa če poslušate Radio 1, prejmete poletni paket z izdelki partnerjev akcije. Kaj dobijo od fontane piva? Ja, vrček piva, ne?
0: Pravi.
1: Normalno, da vrček piva. Vsak dan jih podelimo 10, do vas pa jih pripeljemo torej z novo Opel Frontero iz Autotehne Vis. Če ste iz Metlike ali okolice, SMS na 051 300 300, ključna beseda je Metlika, zraven dodaš svoje podatke in držim pesti, da računalniki žreba prav tebi.
0: Oja.
2: Enkino super poletje.
3: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
2: Fontana piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri fontani.
4: Mi se imamo fajn.
2: Več dobre glasbe. Radio 1. Poletje na Radio 1.

0: Ja, niš, kolega Pinter, očitno sva našla nekaj dobrih, toplih in hladnih služb.
1: Seveda sva.
0: Tako da, če še imate kakšno, nič 5-1-300-300 in zdaj razmišljam, da v bistvu ti još mogo iti na nekam na čim bolj toplo, ne, ja, ki se hladnega braniš, meni pa bi kar pasalo, bilo malo bolj na hladno.
1: Prav to, kar je poslušalka rekla za -25 ribarenca, to bi zate kar bilo?
0: Ej, mislim, no,
1: ne?
0: To bi bilo kar fajn, kaj pa tebi na 60 stopin na pico, pa to?
1: Rajške na -25.
0: Posma pa zmenjena, ne?
1: Roka.
0: Če še imate, ne, veš, da bi, mislim, če kdo rabi kakšen par rok, ne ravno ful sposobnih, ampak...
1: Za se govor.
0: Kaj?
1: Za se govor.
0: Me zanima, kak boš ti pica skupnili.
1: O, upošti videl, kako bom jaz to pice delo.
0: Nič 5-1-3, ja pojedo vse, nič 5-1-300-300 do jutra. Najlepša hvala, da ste bili tukaj, ne?
1: Čau.
0: Srečno.
2: Meško in Pintar na Radio 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
2: Danes v zjutranji kroniki.
4: Staro leto 25, tuhtal sem, kaj je prineslo, kdo držal je krmilo in kdo poganjal veslo. Uh-huh. Ja, no, zdi se, da planet krmari nas Slovencev zet. Uh-huh. Prav vse se okrog Donalda vrti, ne zmanjka v glavi mu soli.
5: Ja, to sem pa opazila.
4: Ja, in res bi škoda bila, če njemu bi oviška ostalo, ko pa vse druge pameti sveta soljene so premalo.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Krvavec.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
8: Sej veš, v center regije Astor Zin. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
9: Več na regija.si.
10: Skrolaš, lajkaš, deliš.
11: Mi te naučimo razumeti, kako delujejo mediji, družba in odnosi. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Ljubljani.
12: Študij, ki se prilagaja tebi. Podaj prijavo na fuds.si.
13: Restauracija in bar Divino.
14: Kristalna palača BTC.
15: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
16: Autovalis Ljubljana.

0: Michael Jackson je bil tole z Billie Jean na Enkim. Dober večer. Ura je 6.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Sindikati pozdravljajo razveljavitev prepovedi referenduma o interventnem zakonu. Ustavno sodišče je namreč odločilo, da nedopustnost referenduma, ki so jo izglasovali poslanci, v tem primeru ne velja, ker davki niso osrednji del tega zakona. V zvezi sindikatov so zadovoljni, ker so po njihovem mnenju v zakonu nedopustni posegi v socialno državo, v katerih lahko zdaj ljudje tudi odločajo. Odločitev so pozdravili tudi v Svobodi, kjer menijo, da je koalicija najprej prejela škodljive ukrepe, nato pa se je zvijaču želela izogniti ljudstvu. Prvi odzivi prihajajo tudi iz koalicije, ki je interventni zakon predlagala. Poslanka SDS Jelka Godec je v odzivu na Facebooku zapisala, da je od danes dovoljeno vse. Ob tem je spomnila, kaj vse naj bi zakon ljudem prinesel, med drugim 5% nižji DDV na osnovna živila in manjše prispevke za SP-je. Ali ljudje res nasprotujejo temu, pa da bomo še videli. Še prijazen opomnik za voznike. Teden je okoli in opolnoči nas čakajo nove cene na črpalkah. Na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko pravijo, da bo zunaj avtoceste za bencin treba odšteti 2 centa na liter manj, za dizel pa 5,4 centa liter več. Še za četrtino centa pa bo dražji liter kurilnega olja.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Jah, nič, še kar je zelo vroče, Koper ima zdaj 31 stopinj, Logatec in Bled 35, Ajdovščina, Ptuj, Maribor 36, Ljubljana, Brežice in Črnomelj pa 38 stopinj. Zvečer in po noči bo še vedno jasno, jutri pa spet pretežno jasno in zelo vroče. Vročinskega vala pač še ni konc.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Igor, kako pa kaže našim cestam?
5: Ja, živjo, lep pozdrav. Še vedno je promet oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Dragomer, prometna nesreča. Zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 zastoj proti Kozarjam, med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje in nato naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. In en radar na začetku Velikih Lašč, smer Turjak. To je to, srečno in varno pot.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: To sem jaz, dober večer. Kako smo kaj, kako se borimo s to vročino, a? Jaz živim recimo na postrešnem stanovanju in vi sploh ne veste, koliko tam postane vroče. Pač in niti klin me nimam, tako da zaenkrat me rešuje samo ventilator. In mi je posledično dobro, ko pridem v službo, ker kle, hvala Bogu, klimo imamo. In evo, 4 ure druženja so pred nami, upam, da se bo do 10 vsaj malo skladil, da na opravilka muka i domov, ne? Naše druženje pa začnimo kar s klasiko, ki nas spomne na tisto eno osebo, od katere je pogled ekstremno težko odvrniti. Eric Carmen je tole z njegovo večno klasiko Hungry Eyes.

0: jaz je bil tole na enki, Nina Marčeta sem vaša družba, zdaj je pa čas za klasične tri stvari dneva. Ne? Torej, kaj, o čem danes kaj govorimo? In sicer na tretjem mestu se kar izpostavlja bencin in dizel. In sicer, če boste danes zavili na bencinsko, ena dobra, pa ena malo manj dobra novica. No? O polnoči se bo bencin pocenil za dobra 2 centa na liter, dizel pa podražil za več kot 5 centov. Tako da odvisno, kaj boste danes pač na črpalki ali malo boljše ali pa malo slabše volje, recimo, jaz bom pač slabše. Pol na drugem mestu, Pogi gre po novo zmago. In sicer, če ste po turu mislili, da si bo Tadej Pogačar zdaj končno malo odpočil, ste se zmotili. Potrjen je, da bo nastopil tudi na dirki po Španiji, tako da bomo lahko našega šampiona spremljali še na tretji največji etapni dirki sezone. In iskreno le, jaz komi čakam, on zmer naredi dober spektakl, pa čeprav nisem nekaj za kolesarstvo, ne ga zmer dobro gledati. Na prvem mestu imamo pa pač klasično vročino, ne? Včer so v Kopru izmerali rekordnih več kot 40 stopinj Celzija. Od torka naprej, torej od jutra naprej, pa bo večji del Slovenije obarvan rdeče zaradi vročinskega vala. Tako da, če imate možnost, ostanite v senci, pite veliko vode, pa če vam slučajno kdo reče, da je greva malo laufat ob 2 popoldne, je povsem legitimno, da se obrnete in greste nazaj pod klimo, pa mogoče tudi grdo pogledate, pa še kaj drugega, jaz ne načinam rekla na to.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe. Sveže.

0: trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom. Več na mana.eu.
1: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež puranji prsni file 16% ceneje. Nutella z Lidl Plus 25% ceneje. In slovenski paradižnik samo 1,69 €. Lidl. Splača se.
2: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatorji.com.
3: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
4: Iščeš vročo avanturo?
5: Urgenca.com.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Arčeta.
9: Na Radio 1.
8: Z več dobre glasbe.

0: poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
4: In več dobre glasbe.

0: Čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
1: Radio In, več poletja.

0: Žolje taksi je bil tole na Radio 1. Dobar večer. Ja, pa vemo na nebo, mislim, da se je nažalost nič ni spremenil, bi zelo rada rekla, da se je tako ful sladila, veste, pa da boste dejansko lahko zadihali kmalo, ampak ne, zaenkrat so temperature kar še kar izredno visoke, tudi pa začer tako bo pretežno jasno. Po noč se bo tudi posod zjasnilo, najnižje jutranje temperature bodo potem od 14 do 20, na Primorskem okoli 22 stopin, tako da če boste hoteli zračati stanovanje, je verjetno tisti cajt še to najboljši zjutraj, zgodaj zjutraj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Gremo še na ceste, Igor, kako je?
3: Ja, lepo zdrav, kar v redu, sicer pa samo tale zadeva. Predmet na vozišču in promet ovira na podravski avtocesti A5 proti Mariboru pred priključkom Zakl, previdno tam. Nekaj zastoja pa še ostaja na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Pa še en radar ste sporočili na začetku Velikih Lašč, smer Turjak. Srečno in varno pot.
1: Nina Marčeta
4: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.
0: In ej, kašen ponedeljek je pa za vami. Mislim, se ga ni zares še konc, ampak dober. Večer je že klet, tako da mogoče je ta huj šmem. Me prav zanima, dajte mi javno nič 5-1-300-300, je bil tak malo boljši ponedeljek, malo slabši, klasičen, kako. Po dveh kašno več o tem rečemo, zdaj pa kar nadaljujemo z glasbo in sicer začnemo z enim čist svežim hitom.

0: Najsijočih, najenki, Nina Marčeta sem vaša ponedeljkova družba in ne, jaz mislim, da smo ponedeljkom naredili eno veliko krivico. Ker, če bi vas zdaj vprašala, kjer dan v tednu ste spoznali ljubezen svojega življenja ali pa vem, kdaj se vam je nekaj res lepega zgodilo v glavnem, iskreno dvomam, da bi kdo zdaj odgovoril, uf, to je bilo pa v petek ob 17.32 ali nekaj. Pač večina nasploh ne ve, kjer dan je bil, bodmo realni, kar pomeni, da se tudi najlepše stvari lahko dogajajo v ponedeljkih. Fora je sam, da si pač zapomnemo dogodek, ne pa dneva. Tako da, zato se na enki v ponedeljkih sprašujemo, kaj dobrega se vam je zgodil na ta dan. Lahko mi javite na 051-300-300, pa če gre za ogromno novico, kakor ne vem, da boste postali dedek ali pa babica, ali pa za nekaj čist preprostega, tako kot prav Jaka.
1: Je ena dobra stvar, ki je ful tako podcenjena, ki se mi je zgodil danes, a veš tisto, ko začneš živeti na svojem, če moraš začeti kuhati zase in to, no danes sem mislil, da me čaka še to, pa sem pa ugotovil, da mi je dejansko ogromno ostalo še kosila od včeri in mi danes po šihtu ne bo treba kuhati. A je kaj božga?
0: Ja, ej, to je pa zelo poznano in to so te male radosti, ki ti lahko polepšajo dan, tako da se čist strinjam. Kaj pa bi ti rekel ali rekla? Ena dobra stvar, ki se ti zgodila na ponedeljek. Nič 5-1-300-300. Dajmo malo širiti tole pozitivo.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Kje je?
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
4: In več dobre glasbe.

0: Self. Justin Bieber prav love yourself, torej imej se rada in iskreno, jaz se s tem ne bi mogla bolj strinjati. Nina Marčeta, sem z vami na enki in ej, daj za sekundo se postavite v en občutek. Se pravi, peleš se, okna imaš spuščena, veter ti piha na kožo, glava je pa prvič po dolgem času čist prazna. Ne razmišljaš o službi, ne o mailih, ne o tem, kaj vse te še čaka, sam voziš in poslušaš glasbo. In pol se začne predvajati tale. Brezskrbno. In v tistem trenutku si želiš samo, da se cesta še majčken podaljša. In točno to prihaja v nadaljevanju. George Ezra in njegov Shotgun že čez nekaj trenutkov. Samo stan z mano.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
3: Klima?
4: Valovi? Mrzla pijača?
2: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
5: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš enko, si zmagal in dobiš paket.
6: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec.
7: Prihaja Žalska noč mladih. Ne zamudi top zabavno družabnega dogodka v regiji v soboto 12. septembra. Žalska, druga, tak ni treba reči.
5: Radio 1 Krvavec.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
10: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
11: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
12: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
11: Oliva.
13: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori.
14: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
15: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
16: Restauracija in bar Divino.
17: Kristalna palača BTC.
18: 3, 4, go!
19: Rabiš avto samo za eno uro. Avant to go.
14: Avto, ko ga rabiš.

0: Radio Ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človeka. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: so bili tole njihov Angel na Enkim. Dober večer. Ura je 7.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. V jedrski elektrarni Krško bi lahko kmalu začeli ustavljati reaktor. Težava je v nizkem vodostaju Save, ki jo uporablja za hlajenje, predvsem pa v okoljskih omejitvah. Jek namreč z izpustom vode nazaj v Savo dviguje njeno temperaturo, ko je reka že tako topla. Trenutno reaktor deluje s polno močjo ob uporabi hladilnih stolpov, a to v najslabšem scenariju ne bo več dovolj. Medtem imajo jedrske elektrarne ob Donavi še večje probleme. Zaradi nizkega vodostaja je morala edina nuklearka na Madžarskem pri Paksu ustaviti vse 4 reaktorje, ki običajno proizvedejo tudi do polovice vse porabe v državi. V Romuniji se podobnemu scenariju želijo na vsak način izogniti, zato tam vojska razstreljuje skale in brežine Donave, da bi preusmerila, kar je ostalo od reke. V obeh državah morajo sicer posegati po izjemno dragi uvoženi elektriki. Na letošnji Vuelti bo tudi Tadej Pogačar. 7 let potem, ko je dobil 3 etape in stal na zmagovalnem odru, se slovenski as vrača na dirko po Španiji. To je danes uradno potrdila tudi njegova ekipa Emirates. Pogačarja tako po izjemnem juliju, ko je že 5. osvojil dirko po Franciji, čaka še 3-tedenska Vuelta, tokrat začetkom 22. avgusta v Monaku.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Zvečer bo pretežno jasno, oziroma tudi tam, kjer bo oblačno, se bo ponoč situacija povsod zjasnila. Najnižje jutranje temperature bodo potem od 14 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Zdaj imamo pa takole, Kočevje ima 30 stopinj, Koper 31, Jesenice 34, Ptuj, Maribor, Šmariške Toplice 35, Cerklje ob Krki, Metlika, Šentjur 37, Ljubljana pa še vedno vročih 38 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
0: Kako je pa na cestah, Igor?
6: Lep pozdrav. Na cestah ena ovira na podravski avtocesti A5 proti Mariboru, pred priključkom Zakl predmet na vozišču in zastoj ostaja še na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, kjer potekajo cestna dela med Ramljami in predorom Pletovarje. To je to, želim vam varno in prijetno pot.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Ja, jaz sem vaša večerna ponedeljkova družba. Kako vam gre tale ponedeljk, pa na čim boljš? Imam pa eno drugo vprašanje v bistvu zdaj za vas. In sicer me zanima, a grizete ali ližete sladoled? Lahko mi javite na 051-300-300, ker jaz ga ližem, sam kdaj si želim, da bi ga lahko grizla, ampak ne moram, ker pa imam tist možganski brain freeze in ni šans. In ne, prej sem ga lepo jedla, prej sem mogla jeti v eter in zdaj sem je lepo konc, pač nisem ga do konca mogla zlizati in se je tamle vse stalili in je zdaj packa nastala na mizi, bo treba spucati. Ampak ja, dajte mi javno 051-300-300, grizete ali ližete. Jaz mislim, da večina liže. Ampak dobro, daj, dosto tem, gremo naprej z glasbo. Prihaja Pink, Fucking Perfect, Radio na glas.

0: time high, Niko Santos je bil tole, Nina Marčeta, pa sem vaša družbena Enki. In aj, v ponedeljkih se mi kle na Enki radi malo sprašujemo o dobrih stvarih, ki so se nam zgodile na ta dan, ker konc koncev v ponedeljk ima nek tak negativen sloves, veš kaj mislim. Recimo moj jaka, o boh pomagaj. Upam, da tega ni slišal, ali pa da njegova punca tega ni slišala boljš. Moj sodelavc Jaka je za danes rekel, da je ugotovil, da mu ne bo treba kuhati, ker mu je dost hrane ostal doma še od včeraj in mu je to polepšal dan. In jaz se bolj ne bi mogla strinjati, če se poistovetim s tem. Pol Urška je prej napisala, da se je na ponedeljek rodila sestrica. Urša je pa z mano delila, da je ona na ponedeljek rodila svojega sinčka. Urša, kaj imaš še kaj o tem zapovedati?
1: Itak se je že bila če en teden čez rok, pričakovala smo prvega otroka.
0: Ja?
1: Večer sem jaz pol šla že v porodnišnico, ampak pač sinko se je lepo odločil, da bo pol šele proti jutro pršel na svet in je pač bilo lepo 6:14, ko je za Joko.
0: O, je kako lepo.
1: Zelo lep začetek tedna in ponedeljka in življenje in vsega skupaj.
0: Ja, točno to so te ponedeljki, ki si jih pol zapomniš za celo življenje,
1: ja,
0: ne?
1: Tako.
0: No, dajte mi še vi avto nič 5-1-300-300, počem si boste pa vi zapomnili današnji ponedelj, kaj je dobra stvar, ki se vam je danes zgodila, ali pa nasplošno, kjerkoli ponedeljku v vašem življenju. Torej, nič 5-1-300-300.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: je bila Dua Lipa's training season in ja, za njo je te training sezone res zaenkrat konc, ker je glih objavila pred kratkim video, kako 5 zjutraj zajtrkuje na balkanski način in je pleskavico v lepini. In sej, kdo bi jo krivil? Konc koncev tudi mi, a ne, ka žuramo, gre se radi zatečemo po Katazga. Čeprav ponovaz za nas, ki smo v Ljubljani, ponovaz gremo po burek, bi jaz rekla, v Nobel. A se še kdo strinja? Down, down, down, down, down, down, down, baby, are you down, down, down, down, down. Pač ne vem, kaj je na tem, sam burek po dobri žurki res, res paše. Tako, kaj bo pasil tudi tale naslednji komad. Leoni prihaja z Don't Worry že čez nekaj trenutkov, samo stan z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem in tudi nočem vet.
4: In točno to je problem.
3: Organhausen, psihologija denarja.
2: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: Justin Timberlake je bil tole. In evo, gremo na nebo. Vremenu se malo mudi in sicer načnogano zaenkrat. Začer pretežno jasno, po noči se bo posod zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22 stopin. Najvišje dnevne bodo pa spet od 32 do 38 stopin. Tako da ja, spet se bo treba držati senčke, pa veliko vode spit.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, čučnik. Tukaj, tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Ceste, Igor.
4: Lep pozdrav, na cestah ena posebnost, zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pokvarjeno vozilo. To je to, srečno in previdno na poti.
0: In ne, jaz te opazil, kako hitro ljudi spravimo v predalčke. Ta je preglasna, ta je preveč tiha, ta je preveč samozavestna, preveč čustvena, kada bi mogel vsak od nas zbrati sam eno lastnost in prne ostati. Pa saj nismo same eno, ne? En dan smo samozavestni, drug dan z begami, enkrat nežni, drugi štrmasti in mogoče je glih to najbolj človeška stvar na tem svetu. Meredith Brooks je to povedala že pred leti. Z bitch.

0: Barb in Cyril, The Sound of Silence. Nina Marčeta sem s tabo na enki in ej, danes je ponedeljek. Pa ponedeljki imajo res slab PR, ne bi rekel. Že v nedeljo zvečer začnemo ponavadi jamrati, jo, jutri je pa spet ponedeljek, kdaj je kriv za vse, a veš. Ampak če malo pomisliš, ponedeljek je samo en dan, nič ni na redu, ni on kriv za budilko ob šestih, za gužvo na obvoznici ali pa za tvojega šefa. Tako da zato se v ponedeljkih sprašujemo, kaj se vam je kaj dobrega zgodil na ta dan. Urša, kaj ti praviš? Na evo vidiš, Urša je dobila sestro mlajšo in to si bo zapomnila za celo življenje. Urška mi je prej napisala, da je rodila svojega Matevža na ponedeljek. Pol moj sodelovec Jaka je dojel, da ima hrano od včer še danes, tako da ne rabi na novo kuhati kosila, ker je tudi ful taka malenkostna stvar sicer, ampak ti polepša dan. Tako da zato me zdaj zanima, kaj je dobra stvar, ki se ti je zgodila v ponedeljek? Jav mi na nič 5-1-300-300, da temu ponedeljku malo popravimo ogleda, prav?
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Plug Yourself, Kamrad. Zdaj pa prihaja ena, pri kateri ne rabiš poznati zares celega besedila, ampak refren pa zapoješ vsakič. Oh, Sam Smith prihaja že v nadaljevanju Stay With Me, tako da ostan z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Miško in Pintar sta kot jagode in smetana.
3: Najprej bela, po sončenju pardeča.
1: Najboljša popoldanska družba z najbolj vročimi poletnimi hiti. Miško in Pintar od 2 do 6 na Radio 1.
4: Pokrovitelj.
5: Bomo srečali Kekca?
0: Seveda.
6: Obiščite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer vas čakajo junaki, skrivni predori in prava pravlična pustolovščina.
1: Radio 1 Krvavec.
7: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
11: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
12: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
13: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
14: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
15: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Tio mi.
16: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
17: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
18: Več na regije.

0: Brian Adams, Thing in Rod Stewart se bile tole. All for Love na Radio 1. Dobar večer. Ja, še kar je vroče, ni se sledil in sicer Koper ima 31 stopinj, Ptuj 33, Vipava, Maribor, Žužemberk 34, Ljubljana 35, Kamnik in Metlika pa 38 stopinj. Ja, tako je. V glavnem zvečer bo pač ja, pretežno jasno vreme, po noč se bo tudi posod zjasnila, tudi tam, kjer mogoče ni tako jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo še stanje na cestah, Igor.
2: Tokrat pa zelo kratko. V bistvu je vse tako, kot mora biti. Promet poteka brez posebnosti. Naj tako ostane, srečno in varno na poti.
0: To radi slišmo.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: In ura je bila 8. In ne, jaz vi tudi taki, da ste načeloma malo skeptični, ko nekdo predela kakšen star hit. Jaz priznam, da največkrat pomislim, ma ne mi kvart originala, lepo te prosim, ampak včasih pa dejansko uspe in torej star komad na nek način spet zaživi pol in ga odkrije tudi generacija, ki ga drugače mogoče sploh ne bi poznala. Kar je pa tudi neka taka pozitivna platiga, ne? In tale je naslednja sveža pesem na enki, je mislim, da primer dobre prakse.

0: Gypsy Kings so nas ponesli nekam na morje, zbajla me, Nina Marčeta, sem vaša družbena Enki. In ne, če ste danes zjutraj poslušali Radio 1, ste verjetno opazili eno znano vrnitev. Z dopusta se je vrnila Lara Tošič, ampak ni bila edina. Vrnil se je tudi naš Gargamel in sabo prinesel kar nekaj zgodb. Med drugim je z jadrnico plul od Izole do Kornatov, na poti pa ga ujela tudi nevihta. Kako je vse skupaj preživel, pa ne vem, dajmo poslušati.
1: Zadnjič sem bil na Unijah, tisti dan, ko je bila tam res močna nevihta, ne? Sem bil prevezan z barko v Lučici notri in že dolgo nisem videl tako hude nevihte. Jaz sem videl na števcu, ki ga imam na barki, sem videl 72 vozlov, to je 134 km na uro, nekaj takega. Vse barke, ki so bile na sidru, je pometalo ven, se to je bilo tudi objavljeno, vem, da so tudi po Slovenijih sprožile te slike. Res, da tam te barke niso imele kaj iskati, v bistvu glede na napoved, ne? V Luki je bilo ok, je bila sicer zelo velika bibavica, se pravi, morje je padlo takoj, ko je nevihta začela za 2 metra, ne? Ampak je dovolj globine, tako da nismo imeli nekih problemov, ampak to je bil tako. Ko se zjutraj zbudiš in ko vidiš te barke na obali, na metal, je kar zanimivo.
2: Niso lepi prizori, ja.
1: Okay. Sreči ni bilo meni.
3: Kakšna slikca za Instagram je uspela?
2: Malo objavljal.
1: Žena objavi, jaz pa sam podšeram.
3: Klasično moško, ja.
4: Najboljše poletno jutro.
5: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Tu je Poletni Radio 1.
1: Ne, tako da nismo imeli nekih problemov, ampak to je bil tako. Ko se zjutraj zbudiš in ko vidiš te barke na obali, na metane, ne, je kar zanimivo.
2: Niso lepi prizori, ja.
1: Okay. Sreči ni bilo meni.
3: Kakšna slikca za Instagram je uspela?
2: Malo objavljal.
1: Žena objavi, jaz pa sam podšeram.
3: Klasično moško, ja.
4: Najboljše

0: Joe je bil tole z End of Beginning, oziroma tist tip, ki igra Steve Harringtona v Stranger Things. Če veš, veš. Nadaljujemo pa z eno, ki je lani praktično osvojila internet in iskreno, čeprav se ji reče espresso, mene zmer bolj spomne na poletje, kot pa na kavo. Sabrina Carpenter z espressom prihaja že čez nekaj trenutkov.
1: Mina Marčeta
2: na Radio 1. Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Bo dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
1: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Marčeta na Radiu.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki jo imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Miley je bila tole z Bad Guy na Enki. Dobro večer, ura je 9:30. Jah, tole vreme je kar malo turobno že brod, ker itak stanje skozi isto, pač nimam zares veliko zapovedati, razen to, da bo zvečer pretežno jasen, noč tudi, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22 stopin, dnevne bodo pa najvišje od 32 do 38. In čeprav je vroče, lej še vse ni poleti, ostanemo pozitivni, pa skrimo se v senco, klimo prežgimo, če smo doma oziroma v avtu, pa veliko vode spimo, pa je to to, ne?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še ceste, Igor.
2: Ja, lepo zdrav. Na cestah, kaj veliko ni, je pa en radar opažen v Boštanju pri Ekstra Formu. Srečno in varno na vaši poti.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Ej, imate tudi vi kakšno pesem, ki vas v sekundi vrne v en drug čas? Pa sploh ni pomembno, da vas spomne na neko osebo, poletje ali na kraj. Ko se začne, imate pač občutek, točno vem, kako sem se takrat počutil ali počutila. Zame je naslednja ena takih. Bryan Adams, Heaven.

0: Radio E.
1: Poletje je...
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Tina Kovač, Tinkara Kovač je bila tole spet, Nina Marčeta sem s tabo na Enki, kjer se ob ponedeljkih radi pogovarjamo o dobrih stvarih, ki so se nam zgodile na ta dan, ki ima pač kar malo tak slab sloves, ne? In moram priznati, da res rada berem te SMS-e. Pač Urška recimo prav, da je na ponedeljk postala mami, Urša je dobila sestrco, Jure je danes dobil službo, kaj pa to? Čestitamo Jure, ne? Recimo, moja najstvar ponedeljka je pa, da sem ugotovila, da imamo v hladilniku en puding, ki ga obožujem, čeprav sem bila prepričana, da ga je zmanjkal. To so pač te malenkosti, ki veliko pomenijo. Kaj pa Janja prav?
1: Ej, najboljša stvar, ki se mi je zgodila v ponedeljek oziroma danes, je, da pač celo noč nisem mogla spati, ker sem v eni torbici premišljevala in pol sem danes naredila ta nakup. Bila je kar pricey, ampak zdaj je na pot in se toliko veselim.
0: No, evo vidiš, če bi danes sam jamral, kako je ponedeljek grozen, teh lepih pozitivnih zgodb sploh ne bi slišal.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe. Spali.

0: Dober dan, z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
3: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
4: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
4: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec. Fontana Piv Zeleno Zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani.
3: Radio 1 Krvavec.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Skrolaš, lajkaš, deliš.
1: Mi te naučimo razumeti, kako delujejo mediji, družba in odnosi. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Ljubljani.
3: Študij, ki se prilagaja tebi. Podaj prijavo na fuds.si.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: 3, 4, go!
6: Avant go, avto, ko ga rabiš.
7: Prenesi aplikacijo zdaj.
8: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: Dimineața.
1: Preživite poletie z Radiem Ena.
2: Nisici poletie, visărat sonci.
3: Hodim na plaža, se družim s prijateljicami.
4: Več poletia.
5: In več dobre glasbe.

0: Worship z ikoničnim Nothing's Gonna Stop Us Now na Radio 1. Dobar večer, ura je 9. Vročinski val pa se nadaljuje. Bi rekla, da se bo jutri sladil, ampak bi bila to laž. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj, tako kot danes. Najnižje jutranje bodo pa od 14 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Zdaj imamo pa takole, Žalec jih ima 27, Pragersko, Maribor, Slovenj Gradec, Vipava, Tržič 28, Črnomelj 29, Koper 30, Šentjernej 31, Krško, Ljubljana in Vrhnika pa vročih 33 stopinj še vedno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ja, tukaj pa nimam veliko zapovedati, hvala Bogu, promet teče brez posebnosti, če se pa slučajno kaj zgodi, pa nam javte, ne? Do takrat pa lej srečno pot, pa strpno.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Ej, dajte si predstavljati zdaj, da ste nekje v Španiji. Topu večer, topu, ne prevroč. Mesto še kar živi, z ene ulice se sliši glasba, ljudje sedijo na terasah, nekdo pleše, nekdo poje in nihče se ne obremenjuje s tem, koliko je ura. Pol pa zvočnikov zazveni tale. Enrique Iglesias, in kar naenkrat imaš občutek, da si del vsega tega.

0: Morje, galebi, japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
1: Enkino super poletje.
2: Tako, obiskujemo vas po Sloveniji. In a veste, kaj mi je pri tej naši poletni akciji najbolj všeč? Da nikoli ne veš, pri kom bomo nas, pač naslednjič pozvonili, ne? Mogoče glih med tem, ka piješ kavo, ali pa si v službi, pa misliš, da bo to čisto običajen dan, pol pa pred vrati stoji ekipa Radija 1. In jutro recimo prihajamo v Metliko in okolico. Tako da, če ste s tem še ni prepozen, pošljite SMS na 051-300-300, pripišite Metlika, svoje ime in priimek, pol pa držite pesti, da pridemo glih do vas. Mi bomo po Sloveniji torej spet potovali zoper frontero iz Avtotehnovis, polno poletnih paketov, zdarili naših partnerjev.
3: Zdravo, sem Romana iz Kamnika pod Krimom. Danes sva dobile s kolegico zelo dobro nagrado od Radija 1. Zahvaljujeva se vsem sponzorjem Loteriji Slovenija, Fontani Žalec in Nutrino Labo za super kašice, ki bodo otrokom bile odlične.
2: Evo, da boste tako kar Romana, naredite sam torej eno stvar, SMS na 051-300-300 s svojimi podatki, pa tudi no, ko pridemo, majte Radio 1 face na glas, da bomo takoj vedeli, da smo na ta pravem naslovu, a ne?
1: Nina Marčeta
0: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.

Repeat It, Martin Garrix in Ed Sheeran, kombinacija, za katero nismo vedeli, da jo rabimo. Naslednja kombinacija je pa taka, ki nas že več kot 10 let spravlja na noge. Ne vem, že ta začetni bit, jaz mislim, da je dost, da vemo, kjer komad prihaja. Pa ja, izdani bil leta 2020, pa še kar mislim, da folk res nahajpa za žurko. Ali pa sam ponud malo energije na take dolge pondelke, a ne? To sta

0: Martin Solvig in Dragonettes, Hello, že čez nekaj trenutkov.
1: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
3: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
4: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
2: Enkino super poletje ti prinašajo.
1: Loterija Slovenije.
2: Nutrino Lab.
1: Fontana Piv zeleno zlato Žalec.
2: In Turistična zveza Slovenije.
5: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživljenja. Živetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem. Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
9: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna@cvs.com.
11: Samski?
12: Samska.
11: onaon.com. Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
13: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
14: Marčeta.
15: Na Radio 1.
14: Z več dobre glasbe.

0: Still, Portugal the Man. Dober večer, ura je 9:30. Pa še kar je vroče, temperature se še kar niso lih najbolj spustile, no. Ljubljana ima recimo 32, Maribor Litija po 26, Radenci 28. Drugač pa ja, začer in po noč bo tako jasno vreme, jutri spet pretežno jasno in zelo vroče, bodo pa najnižje jutrene temperature od 14 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj, najvišje dnevne pa od 32 do 38 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Promet poteka brez posebnosti, upam, da tako tudi ostane, vi pa se veste po pamet, pa srečno na poti do cilja.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Živ, evo, ura je bila lih 9:30, kar pomeni, da na še pol urce druženja čaka, ne? Pa pa jaz pičim dam in ne vem, če se pa vi ful veselite, ko greste iz službe domov. Dajte mi mogoče javno nič 5-1-300-300. Jaz v tem trenutku ful veselim tega, da si bom lase umila. Ker, čeprav imam ful rada poletje, je res, da se mi dobesedno tako hitro zmastijo lase in pa jih moram vsak dan umivati. In po eni strani mi gre na živce, po drugi strani je pa dober izgovor, da se dam v banjo, kozarček, vinčka, pa pač malo uživam, ne? Zdaj pa mi kar nadaljujemo z glasbo, no, preden se spet oglasim. Zaenkrat prihaja Teddy Swims Bad Dreams, pa slišimo še The Weeknda Save Your Tears. Tako da ostan z mano, pa radio na glas.

0: Radio 1.
1: Poletje ima moradi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Tole je bil The Weeknd, Save Your Tears. S tabo sem Nina Marčeta na Enki in naj eno vprašanje. A še kdo tak kot jaz, da vidi avgust in si misel, ok, jaz pa sploh še nisem bil oziroma bila na pravem dopustu. Pa ne zato, ker si ga ne bi želela, ampak ker včasih enostavno ne gre, ne? Služba, obveznosti, tudi cene polet znajo biti kar divje, ampak to še ne pomeni, da moraš takoj obupati nad kakšnim pobegom, ne? Na trip.com so recimo zbrali nekaj res uporabnih nasvetov, kje se splača iskati čim ugodnejše letalske karte. Prvi je recimo Skyscanner. Meni je ful še zato, ker lahko zbereš samo mesec potovanja, pol pa ti pokaže, kjere destinacije so takrat najcenejše. Idealno, če veš, kdaj imaš dopust, pa ne veš zares, kam bi šel oziroma šla. Pol je tu Momondo, kjer lahko primerjaš cene z različne datume. Včasih je pač že to, da letiš en dan prej ali pa en dan kasnej, zelo velika konkretna cena, razlika v ceni, ne? Pa imamo pa še Google Flights, ki ima pa funkcijo Anywhere, se pravi nastaviš svoj budget, pol pa ti pokaže destinacije, ki so primerne. In če nimaš pojma, kam bi šel oziroma šla, zna biti to res tako super izhodišče. Najboljše je pa, da v bistvu ne uporabljaš sam ene od teh strani, ampak jih vse uporabljaš in nekak zadeve primerjaš med sabo. Tako da, če si letos še nisi rezerviral oziroma rezervirala dopusta ali pa razmišljaš o kakšnem jesenskem oddihu, mogoče je zdaj ta prav čas, da malo pobrskaš. Nikoli ne veš, kakšna dobra ponudba čaka glihnate.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Poletje je.
2: Piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitnice
2: in več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več poletja.

0: Trigger Finger, I Follow Rivers. In evo, pa smo prišli do konca našega večernega druženja. Nina Marčeta, sem bila z vami na Enki. Hvala, ker ste bili z mano tudi vi. Upam, da sem vsaj malo vam polepšala ta vroč ponedeljkov večer. Spet se slišimo jutro zvečer med 6:00 in 10:00. Za konc vas pa zapuščam z eno pesmijo, pri kateri je skor nemogoče ostati pri mir. Če ste doma, mogoče malo zaplešte po kuhni, če ste v avtu, pa si jo mogoče pač sama bolj na glas naštimite, ne? Kenny Loggins prihaja s Footloose. Lep večer in se slišmo jutr.
1: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.
2: Kaj smo že v pravem kraju?
3: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša Enko.
2: Obrni, ta je naš.
4: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
1: Če ob našem obisku poslušaš Enko, prejmeš super poletni paket,
4: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Radio 1 Krvavec.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki jo imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Klima na full. Ventilator na trojko. Ti pa v službi.
1: Brez panike. Pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
2: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
3: Kateri radio poslušaš?
4: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
0: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlatožalec, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov.

0: Dober dan, z Radia Ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
3: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
4: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio Ena, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
4: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije,
3: Nutrino Lab,
4: Fontana Piv zeleno zlato Žalec
3: in Turistična zveza Slovenije.
5: Nazaj k koreninam. Bližje ljudem. Moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026. Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma.

0: smo že v pravem kraju.
1: Jo, ne vem, ampak tam li nekdo res na glas posluša enko.
0: Obrni, ta je naš.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
3: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
2: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Fontana Piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Radijska mreža Radio 1.

Radio ENA TV. Radio ENA Krvavec.

0: Poletje je na vrhuncu. Sonce nas prežema z radoživostjo, v nas prebuja dobro voljo, optimizem. Morda je prav zdaj, ko se mnogi počutijo močnejši, kot denimo v turobni zimski sivini, pravšnji čas, da se kot posamezniki zazremo vase in soočimo s sencami strahu. Zdi se namreč, da strah dan danes hrumi vse več ljudi. Kako se strahom soočiti, kako ga premostiti, se sprašujemo tokrat. Boljši svet. Vsesplošna kriza je v minulih letih naplavila številne nemoralnosti v naši družbi, morda pa le te koreninijo v strahu. Človek se spreneveda, laže, krade, se odziva arogantno, živi pohlepno, kopiči materialne dobrine. Dr. Miro Cerar, menite, da ljudje vse to počnemo zato, ker nas je strah?
1: Ja, strah je res v zelo veliki meri dejavnik naših ravnanj, celo našega mišljenja, občutenja. V tem negativnem smislu seveda se ljudje stalno nečesa bojimo. Pravzaprav, če bi se zavedli, kako nas strah obvladuje, bi se veliko bolj prizadevali, da ga začnemo spoznavati in presegati. Kajti v resnici je tako, da je strah nekaj praznega, kot rečemo, no znotraj vote, zunaj ga je pa ni, a ne? Ampak to resnično doumeti v sebi je zelo težko, ko si soočen z neko situacijo, z neko nevarnostjo. Boljši svet.
0: Vsi se strinjamo, da je zdrava mera strahu koristna, saj nas obvaruje pred poškodbami, denimo, nesrečami in podobno. Toda kako premostiti tisti strah, pritajen v naši globini, ki nas po nepotrebnem zavira in hromi?
1: Zdaj, zagotovo je pomembno, da tisto, česar se bojimo, skušamo čim bolj spoznati. Namreč bolj kot nekako racionalno, torej razumsko, analiziramo pojav, dogodek, predmet človeka, katerega nas je strah, bolj ugotavljamo pravzaprav tisto resnico, da nekega razloga za strah v resnici ni. Na drugi strani pa seveda to ne bo uspešno, če ne bomo tudi dojeli sebe kot nekega bitja, torej kot neko bitje, ki bistveno presega to zgolj materialno pojavnost. Namreč zakaj nas je strah? Tudi zato seveda, ker mislimo, da bomo prizadeti. Če se seveda bojimo za svoje premoženje ali telo, to pomeni, da lahko strah najlažje premagamo tako, da začnemo razumeti, da premoženje in telo nista naš pravi jaz in da pravzaprav nista tako zelo pomembna ali sploh ne bistvena za naše bivanje. Ampak to je zdaj že zelo filozofsko, duhovno, pa vendar, ne, bolj ko je v igri naš ego, bolj ko se širimo, bolj ko se počutimo pomembni, bolj ko želimo posedovati predmete, druge ljudi v psihološkem smislu, več bomo s tem imeli tudi strahov, kajti nekako se bomo bali to izgubiti ali pa se bomo bali že tega, da jih ne je pridobili, tako da v bistvu strah izginja s tem, ko zmanjšujemo naš ego.
0: Gre torej za poglobljen in postopen proces, zato potrpežljivost ne bo odveč.
1: Zgolj takšno razmišljanje ne pomaga, treba ga je pravzaprav gojiti, namreč ta razmislek o strahu verjetno mesece in leta, da se strahom lahko zares na splošno bolje soočimo, kajti to premagovanje strahu terja kar eno daljše, bi rekel, samo izobraževanje in daljši napor, pa še potem verjetno pridejo situacije, ko ugotovimo, da nismo v celoti